0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: ハイタイ、聞きみそーれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、生きがん中もイナグンチャーもドローン免許は AUTC。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: 車の空橋に連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: ランランランランランランフラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
7: やんばるを食べ尽くせ。
8: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
9: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
8: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
10: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
5: ゆたしくうにげーさびらー。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: 皆様こんにちは。介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中のお時間です。ちょっと声ちっちゃいかな、もしかして、はい、さあ、今日暑くなってます。なおちゃん。
1: はい、こんにちは、なおちゃんです。はい、暑いです。今ね車乗ったら34度。
0: 見たくない正直見たくないさあ急激に上がりましたね、温度。沖縄はもう梅雨終わりという。
1: 本当に
0: 梅雨がもう上がるでしょということを 2,3 日前から放送されてましたんで、それと今日ねすごい地震あったんよ
1: みたいね。動いてたから全然わからなくて、
0: 今までの地震と違う、大きかった、
1: ボンってなったらしいね。
0: 大きかった、覚悟決めた私、
1: あれ一瞬。でも3なんだってね。
0: いや3っていうのが今までないから、ほとんど。
1: そうなんだ。
0: 沖縄は1か大きくて2なのよ、本当は。だから私はびっくりした。
1: だからみんな騒いでたんだ。
0: 2になった時でも大騒ぎだから、今日の地震は本当怖かった。
1: 物落ちてた、
0: テーブルの上のね、食卓のテーブルの上のものがね、揺れてたんですよ。
1: おー
0: と思いながら
1: そっか。
0: だからさ、3であれだから、5とか4とかそれこそ7とかなると、
1: 7はもうね、コマーシャル、よくテレビでやってる耐震の体感のあれですよ。
0: ちょっと怖いものがありますね。まあ身をもって分かったというのが、3ですけどね、一応身をもって、あ、こういう感じのでっかいやつなんだっていうのが分かりましたね。さあ皆さん、今日の揺れで、怪我された方

0: ですよね。その点この保険だと1回目の保険料をお支払いいただいたその日から満額100万円の保証が始まるんです。加入してすぐに安心できるのも嬉しいですよね。
1: 確かにそれでしたら保険に入るのも一つの選択となりますね。
0: そうですね。またこの保険は満89歳の方までお申し込みいただけますので、幅広い世代の方に人気なんですよ。
1: そうなんですか。ではちなみに70歳の方だとおいくらぐらいになりますでしょうか。
0: はい、お葬式代100万円のプランで70歳女性の方でもなんと月々1360円です。
1: 70歳女性でも月々1000円台で100万円が準備できるんですね。今日ラジオを聞いてこの保険気になりますという皆様はどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、ぜひ弊社のコールセンターにお電話いただきたいと思います。ご年齢や性別などによって保険料が変わりますので、ぴったりのパンフレットをお届けしたいと思います。
1: なるほど。でもですね、長峰さん、お電話をしたからといってすぐに入るかわからないと思うんですが。
0: はい、資料請求だけでも OK です。今日はプレゼントもご用意させていただきました。今から30分以内にお電話をいただいた方、もれなくエコバッグを差し上げます。
1: エコバッグは嬉しいですね。確認なんですが、保険にはすぐ入らずに資料請求だけでもエコバッグがいただけるもんですか。
0: はい、もちろんでございます。皆様お気軽にお問い合わせください。
1: それは嬉しいですね。さて長峰さん、お問い合わせの電話番号までお願いいたします。
0: はい、本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。満89歳の方までご案内可能です。無料の資料請求はフリーダイヤル0120-970-560 0120-970-560、株式会社エンライフまでお願いいたします。なお、健康状態などによりご案内ができない場合がございます。注意喚起情報や契約概要などにつきましてはオペレーターにお尋ねください。
1: 本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。今から30分以内にお電話で漏れなくエコバッグがいただけます。資料請求はフリーダイヤル0120-970-560 0120-970-560、総合保険代理店エンライフまでお電話ください。お待ちしております。さあ長峰さん、
0: はい、
1: もう本当に夏が近づいているというか、もう来ているという感じなんですが。
0: そうですね、今日は随分暑いですね。
1: 本当ですよね、暑さと湿度がいっぺんにやってきてますね。
0: そうですね、もう大変です。
1: 大変ですよね、外でお仕事の方も本当、もう偉いなと思いますけども、影を探して、木陰を探して移動してください、
0: そうですね、
1: 難しいですけど、瞬発力を生かして、
0: はい、そうですね
1: それからちょっと話変わりますけどいいですか。
0: はい、どうぞ。
1: 私のいとこがちょっとマラソンっていうか昔やってて、長いことやってなかったんですよ、はい、で学生の時は、県の方の代表で九州まで行ったりとかやってたんですけど、中学校の時ね、
2: はい、
1: 中学校の時に県の方の代表で行ったんですけど、うん、あまりの、この大会の日が冬だったんで、本島じゃなくて本州でね、そしたら真冬でしょ、走れなかったんですよ。
2: あら、ま、
1: 走りたいけど体が動かない、寒さで
2: まず手が触れない、足が上がらないって言ってたんです。うん、

0: ですね。それでいい成績残せず帰ってきて、それからちょっと走るのちょっとやめた感じなんですけど、まあ沖縄で練習してらっしゃるじゃないですか、
1: 長峰さんはね。
0: 長峰さんはね、うん、で、
2: はい、
0: 内地の方とか外国にこう大会行かれてるじゃないですか、
2: はい、
0: その気温の変化って感じます？やっぱり、
2: まあ、僕数える程度しか内地で走ってないのであれなんですが、
0: はい、
2: 基本、僕は短距離を走ってるので、
0: はい、
2: 短距離のシーズンっていうのはもう夏場なんですよ。
0: あ、はいはい、
2: 寒い時期はもうオフシーズンになりますので、うんうん、やっぱり怪我したり体が動かないので、うんはい、怪我につながりますので、うんうん、マラソンは冬季なんですね、逆に、うん、
0: マラソンとか駅伝とかやってたんですよ。
2: そうですね、マラソン駅伝長距離の場合は寒い方が有利なので、
0: うんうん、もう、うん、皆さんこう、ウォーミングアップされるじゃないですか。そしたら、
2: はい、
0: こう私のいとこもウォーミングアップをしようとしたらそれもできなかったって、
1: 寒すぎて、
0: うん、寒すぎて、
2: うん、そうですね、沖縄の人はね寒さに慣れてないから、うん、ちょっと、うん、ね、条件難しいかもしれないですね、
0: う
2: ん、
0: で言えばもう県の方で代表して行ってるわけですよね。そうなると、
2: はい、
0: やはり帰ってきた時にプレッシャーがもう本当に大変だったらしくて、いちいち言い訳できないし、寒くてって言ったらそれが本当に言い訳っていう形になっちゃうから、自分がそうだったから、沖縄のこの選手の皆さん、大会に寒い時に行く時は1週間ぐらい前から行ってこう体を慣らすっていうのをやらないと本当かわいそうだよっていう話をこの間やってて、
2: そうですね、
0: そういうこともあるんだなって、うん、
2: やっぱ沖縄は長距離界、まあ、最近はすごいレベル上がってますけど、
0: はい、
2: やっぱりずっとね南国だからレベルがなかなか上がらなかったですよね、
0: はい、こういう
2: 長距離に関しては
0: 配慮してくれると嬉しいですよね。
2: まあね、全国統一ですからね、
0: うん、いや1週間ぐらい前から行って体を慣らすと、
2: これはその出る側がちょっと調整しないといけないかもしれないですね。
0: だって大会は変えられないから、その大会に出られるように、うん、万全で出られるようにやっぱりこうサポートする側が考えないといけなくなるんですね。
2: そうですね、だから結構ね、うん、まあ、前の日から入るってなると費用もかかりますから ね、
0: うん、ねやそうなると、うん、
2: だからもう、うん、ね、もう青森とかいろいろ寄付のやつ買って皆さん寄付して
0: そうそう
2: スポーツ選手支えてほしいなと思いますけど、
0: 本当に思いますね。
2: 私テレホンカード買いましたけど、僕は、
0: うん、私と旦那は何もいらないから寄付しますの方がいいんじゃないって言ってるんですよ、うん、だってそれ寄付するために物買うと半分しか寄付ならないとかいう話聞いてるんで、そうそうそうなん
2: ですよね、気使ってね商品まで用意するから、
0: それだったら1000円以上でお願いしますって言って現金で寄付をした方がその方たちは楽なんじゃない、うん、って言って、で今ほら中学校小学校ありますよね、
2: はい、
0: その時に私たちは現金で寄付してます、いいよって、
2: うん、
0: 他に回していいからって、
2: そうですね、うん、それはもうありがたい話で、
0: いやみんながそうすれば簡単なことですよね。
2: まあそうですけどね、やる側からは気使うんじゃないですか、お金もらうから。
0: いや結果をねダメ言えばもう結果が一番最後であっても頑張ってきたよって言ってくれたらそれでいいよって言ってるんですよ私たち。
2: うん、まあね、そういう人もいればやっぱやる側ね、もらう側は多分気使って商品用意するのかなという今現状ですよね。
0: 気を使うってことなんですね。なんかいい方法ないですかね。
2: 最近も3A の商品券もらいました。
0: じゃあ3A で買い物してくださいね。
2: はい。
0: はい、わかりました。じゃあ暑さに負けず頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
0: さあ、この暑さの中ね、練習をされてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、とにかくお水、そして太陽の真下、あまり長くいないことだと思います、ね、なので、木陰をちゃんと陰を確保しておくというのも大切です。それから涼しさ、風が入ってこないよというところでしたら、まあ、扇風機は動かせないかもしれないけど内輪だったりね、そういうものも準備してください、はい。

はい、ここからは宅配クックワン・ツー・スリーのお時間です。明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューをご紹介いたします。そして聞いて、あ、これなんだろうとか食べてみたいなと思う方はご遠慮せずお電話をいただきたいと思いますよ。そしていろいろ聞いて、そしてそれからのご利用していただければと、それから毎日ご利用くださいではございませんのでね、この辺勘違いをなさらないように、いただきたいときにいただける、ご利用できるというものが宅配クックですからね。はい、さあ行きますよ。明日のお昼です。サバのバター醤油炙り焼き、花形人参焼きそば、ちくわの磯辺揚げ、ツナマヨコーンに青しそ漬けにご飯になります。お夕飯です。豚肉と玉ねぎの味噌仕立て、柔らか肉シューマイ、花野菜のポトフ、昆布と干しエビの当座におかかつくだにご飯になります。27日金曜日のお昼です。ナスと大豆ミートのカレー風味、ほうれん草と人参の煮浸し、鶏肉と春雨の中華和え、小豆煮、きゅうりの生姜漬け、ご飯になります。お夕飯です。サーモンフライ、さつまいもの甘煮、豆腐と野菜のそぼろあん、大根とルッコラのサラダ、切り昆布に、ご飯にタルタルソースがかかっております。23日土曜日です。お昼です。若鶏の塩焼き、ペペロンチーノ、ひじき煮、ささがきごぼうとさつま揚げのきんぴら、人参しりしり、そしてそら豆とご飯になります。お夕飯です。和風おろしハンバーガー、和風おろしソースハンバーグです。キャベツと人参の炒め、マカロニサラダ、ポテトとウインナー、ポテトとウインナーおかしな、わさび菜おひたし、しば漬け、ご飯になります。24日日曜日となります。お昼です。メンチカツ、ささげのおひたし、大根のそぼろあん、オクラのごま和え、おかか昆布、ご飯にフライソースがかかっております。お夕飯です。ブリの照り焼きです。レンコンの甘酢漬け、春雨チャプチェ、高野豆腐の含めにうずら豆、きゅうり漬け、ご飯になります。25日月曜日のお昼です。ニシンのみぞれに味付けインゲン、さつまいもにロールキャベツ、枝豆とコーンのカラフルマリネ、鶏そぼろ、ご飯になります。お夕飯です。豚肉のトマトソース、お豆と昆布の煮物、大根サラダ、小松菜のおひたし、白菜漬け、ご飯になります。26日火曜日のお昼です。麻婆豆腐、桜エビ入り和風パスタ、厚焼き卵、関東風です。花とろく豆、高菜の醤油漬け、ご飯になります。お夕飯です。スケソウダラの煮付け、花形人参、豆乳入りしっとり卯の花、畑のお肉のうま煮、青森県産長芋ときゅうりの和え物、塩えんどう豆、ご飯になります。27日水曜日です。お昼です。イワシのカツオ節煮、カツオ節煮ですね、人参煮、つくねの甘酢あん、春雨と野菜のそぼろ炒め、ほうれん草の白あえ、そして刻みたくあんに、ご飯になります。お夕飯です。鶏ごぼうフライ、マカロニと果物のサラダ、たこ入りいいですか、たこ入り豆腐新醸、ちょっと変わってますね。インゲンのピーナッツあえ、そしてきゅうりの生姜漬け、ご飯にフライソースがかかっております。こちらが明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューの普通食でございます。普通食ですから、皆さんがねご要望でもっともっとデラックスにしたいと言えばデラックス弁当もございます。それからいろんなねご病気をお持ちで治療中という方もいらっしゃると思うんですが、そういう皆さんが安心して召し上がれる、この条件付きのお弁当も準備させていただいております。もちろんこれ事前のすべて、当日はお断りさせていただきます。なぜならば1個ずつ作っております。なので前日までの注文となりますので、で初めての方は前日の注文となるとちょっとねいろいろ大変ですので、前日じゃなくって日にちをねちゃんともう余裕を持って、お話をしたりいたしますのでね、余裕を持って連絡をいただけたらと思います。で宅配クックワン・ツー・スリーでは

0: 一緒に働く仲間募集しておりますよ皆さん、業務内容はお弁当を届ける、そしてその方を見守るということです。その方を見守るというのは介護をしてくださいではございません。この辺は誤解なさらないように、そのご利用者さん、お弁当を召し上がる方の、様子を伺うということです。例えば毎日何々さんとちゃんとお名前でお呼びさせていただいております。その時にいつもだったら元気よくはーいって来る人が来ない、あるいは、元気よって言うんだけど明らかに元気じゃない、お年寄りはご年配の方は具合が悪くても元気よって言うんです。皆さん大丈夫よ元気よっていう言葉をよく言うんですね、他の皆さんに心配をかけないためだと思うんですが、明らかに私たちが見たら具合悪いでしょと思う方もいらっしゃるわけですよ。例えばすごい暑い時に長袖着てらっしゃる、でも汗かいてない、これは熱中症前です、ね、そういうところを気づくためにお声をかけてお顔を拝見させていただいているということなんですね、はい、その辺をご理解いただいてご利用いただきたいなと思います。で去年もね本当にこの言えばもうサービスの一環ですよね、なおちゃんね。
1: そうですね、うん、はい、
0: この一環で、うん、はい、具合の悪い方、うん、ご家族に連絡したり、
1: 早めに発見してね、
0: そうそう、緊急の時は救急車呼んだり、うんうん、結構あったみたいですよ、
1: ね、自己判断はね、うん、よくないのでね。そうそうそ
0: う、あと家族の人に行ったら、はい、仕事途中でね、うんうん、帰ってこないといけないからいいよいいよっていう方もいらっしゃるんですよ、
1: ね、
0: でも皆さん自分の命が一番、家族の方には謝ったらいいの、ごめんねって、
1: うんうん、大丈夫だった時にはね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、これが大病にならなければいいんですよ。
1: 本当です、
0: ね、うん、本当です。それから もっと面白いのが、
1: はい、
0: 宅配クックワントゥースリーさん、
1: はい、
0: お弁当だけじゃなくて、うん、明日来る、あ、次の利用するときにパン買ってきてくれる、うん、牛乳買ってきてくれるって言ったら買ってきます、
1: うんね、かさばる、ね、おむつとかもね。
0: それってどう思いますか。
1: いいです ね、
0: ね、
1: そんなお弁当屋さんいません
0: ないですよね。すよ、例えばほらおむつご利用なさってる方が足腰ね弱い方とかいらっしゃるじゃない、
1: はい、
0: ベッドに寝たままとかね、うんうんうん、そしたら買い物行けないじゃない、
1: ないですね、
0: でもおむつがもうそろそろ切れるわという時にこのおむつ買ってきてくれるったらはいと言って、うん、次にお届けするということなんです、
1: ね、うん、便利です、うん、甘えちゃってください。
0: あれですよね、それに対してのじゃあ来たからお金ちょうだいっていうのはないんですよ。
1: ないですよ、
0: ないんですよ、うん、
1: 頼まれたものの代金だけをいただきます、うん、そう
0: な
1: んです、
0: 本当です。なので、うん、ね、心配なさらずに。あ、見えない、ね、
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: 宅配クック123名護店、お電話0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？

0: 100万円くらいだったって聞いたけど。
1: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
2: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: はい、ただいまの曲はリンクという曲フルでお届けしました。なかなかフルでねお届けする機会がなかったので、いかがでしたでしょうか。皆さんつながってるんですよ、愛されてるんですよ、ね。私のことを、ね、考えてくれる人誰もいないなんていう人はいませんね。
1: いません、
0: はい、いません。例えば親戚もいない、兄弟もいない、お友達もいないと言ってる方もいらっしゃいます。でも皆さん買い物行きますよね。例えばコンビニ行きますよね、うん、行きつけのコンビニで、うん、その方がいつもと違う行動をしたり、うん、ちょっと元気なかったら店員さんは、うん、あ、どうしたのかなって気になるんですよ。
1: 気になります、ね、
0: それも愛なんです、うん、それも愛なんですよ、うん、だからその小さいことをこんな小さいことと思うかもしれないけど、でもそういうことが大きくなってくるんですよ ね、
1: ね、
0: うん、だから皆さん誰かに愛されてるの、ちゃんと、うんね、うん、で山の子さんがそうだ、のんこさん寒さへの再生を高かったさんだそうよ、寒いところ大好きです、ね、暑いところ行くとどうしようと思っていますね。何か対策しなきゃと思いますよ。それから、生きててよかったさ、おがちからもちさんありがとう、生きてますよちゃんと、ね、
1: はい、
0: いやマラソンの話したじゃない、駅伝とか、
1: はい、
0: やっぱりこう選手はねいろんなところで走りたいって気持ちあるんだよね、
1: うん
0: うん、走りたいけどいろんな条件があって自分に合わないっていうのもあったりするから、はい、それはとてもかわいそうだなと思いますよ ね、
1: ね、
0: さっきねジュピノリさんも言ってたけど、
1: はい、
0: 資金がなくて、
1: うん、前乗りするのに ね、 ねやっぱり、うん、ホテル代が
0: 余計に代食事代 ね、 ね
1: 余計にかかったりしますからね、う
0: ん
1: う
0: ん、さあ、おみそパンさんからですよ。のんこさん、なおちゃん、こんにちは、久しぶり。こちらも暑いですよ。でも、うん、明日からまた平年ぐらいに戻るようで、気温差が激しいので困りますでは、
1: うん、
0: 明日ちょっとね羽織るのが必要になってくるかもしれないですね。
1: のんこさんは着ないけど ね、
0: ね、うんうんうん、地震があったようですね、うん、いつ襲ってくるかわからないから怖いですね、うん、備えだけはしておかないとと思っています。お店では、うん、沖縄フェアが始まりましたよ。沖縄の楽しい思い出が
1: よみがえります。
0: リクエスト、三浦カットさん、これいきましょうか、
1: はい、
0: あなたを愛する思いなどよろしくお願いいたしますと。そう、みそパンさん、リクエストいただくとねお届け、堂々とお届けできるんですよ、はい、本当にありがとう。久々に三浦さんの曲ねお届けできますね、うん、いきましょう、
1: はい、
0: それではあなたを愛する思いどうぞ。

0: はい、ただいまのはみそパンさんのリクエストです。あなたを愛する思い、三浦和人さんお届けしました。もう三浦さんの曲聞くと安心でいっぱいですね、気持ちが、うん、本当に
1: 安心安定、
0: うん、そうそうそう、うん、あもうホッとする、
1: うんうん、
0: あのご本人ね、はい、お会いしてますから、
1: はい、
0: あの生がねいいって素敵なんですよ。
1: そりゃそうです
0: よ。 CD より生が素敵、
1: うん、そりゃそう。え、うん、CD の方が素敵な歌手っているの？
0: いっぱいいますよ、いらっしゃいますよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: あの言えば、うん、ちょっと安定されてない方とかね、
1: ま
0: あうん、でも三浦さんは毎日毎日発声の練習してるので変わらないんですよ。
1: うん、
0: うん、すごいすごいなと思います、
1: ね、ずっと努力してね、うん、
0: であのだから前ほら台風に当たった時ね、はい、沖縄入りの時に、うん、のんちゃん俺はねお客さんが一人でもいたら、うん、その人の前で歌うんだよ、
1: うん、
0: だから中止はないって。台風だよ、真っ最中だよ、
1: うん、
0: 真っ最中どころか台風の目だったんですよ。本当に前の日に、うんうん、もう台風だから大雨でしょ、
1: うん、
0: すごかったんだけど、
1: うん、
0: あのもう三浦さんが絶対中止はないって言って、はい、でそれで、うんまあ、チケットを、ね、あの動いてましたんで、うんはい、そしたら翌日4時間ぐらい5時間ぐらい晴れたから、うんうん、本当にやりました。
1: 素晴らしい。
0: 160名ぐらい入ったのかな。
1: 一人じゃないじゃないですか、
0: うん、びっくりしましたよ、
1: ね、
0: でコンサート終わって、はい、打ち上げ終わってバイバイってやったら、うん、そこが停電になりました。
1: あれ終わってからでよかったね。
0: そこが停電になって翌日はカラッと晴れて、うん、三浦さんたちお帰りになったんですけど、
1: よかった。
0: いや日頃の行いいんですよ。
1: 素晴らしい、
0: うんねね、そうですよね。みそパンさん ね、
1: ね、
0: まあ、みそパンさんたちとこの間ね一緒にね三浦さんがフォト撮影やったところに連れてってもらって、
1: うん、
0: すごい楽しかったの。
1: それって聖地巡礼ってこと？
0: 初めてやったそういうこと、
1: うん、
0: 私は初めてやったの、
1: うん、
0: あこういう気持ちなんだって。
1: みんなファンの人ってね、
0: うん、
1: 追っかけとかそこにの行った場所にみんなね、ええ、あと、うん、
0: だからそういうことしたことなかったから、
1: うんうん、
0: あこういう気持ちなんだって。 で食べるのも、
1: うん、同じもの食べるでしょ。
0: そうそうそう。
1: で席もね、そう
0: 初めて、うん、ハヤシライスっていうのを食べました。
1: うん、あんまない、こっちだとねないね、
0: うんうん、甘み甘いですね。
1: 甘いですよ、うん、トマトとか入ってるから、うんうん、さてのんこさん、
0: はい、
1: 今日で、
0: うん
1: リンクの前の放送ラストなんですよ。
0: そうなんです、
1: はい、
0: スポンサーご紹介いたします。私余韻に浸ってる場合じゃないよ本当に。
1: お願いします。
0: はい、まずは、
1: はい、
0: まずはですね、まずなんですよ、
1: うん、まずね、まずまず
0: ちょっと待ってください。
1: まずまず、
0: まずは一座ラーメンさん、
1: はい、
0: 一座ラーメンさんは沖縄フルーツランド、のこの内のローソン裏、うん、そちらにございます。県産のお肉、
1: はい、あぐ
0: ーかしら、そうそう、使って出汁も取っております。とてもすっきりとした味になっておりますのでね、うん、皆さんどうぞ召し上がりに行ってください。はい、それからちょっと辛めのが好きっていう方、
1: うんうんうん、
0: 辛めのラーメンもあります。
1: へ、
0: はい、半熟の卵ももちろんございます、
1: うん、ちょっとまろやかになりますね、
0: はい、うん、だからねトッピングが自由にできますんでね、
1: はい、
0: 皆さんお越しくださいということですよ、はい、それから美容室ピアさん、
1: はい、
0: 美容室ピアさんはお客様のニーズにお応えするために一生懸命努力いたしておりますということで、はい、スタッフ一同お待ちしておりますということですよ。
1: 返信願望ある人いいね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、相談に乗ってくれるんですよ、
1: うんうん、
0: はい、そして瓶型キジムナー工房さん、
1: はい、
0: 可愛くてお手軽な、瓶型雑貨と瓶型体験を行っています、うん、ぜひお立ち寄りください。営業時間は朝10時から夕方の5時、フリッパー近く、刺身亭斜め後ろ、詳しくはホームページをご覧くださいねということですね。それからベーカリーリンドンさん、幸せの鐘の音が聞こえてくるような地域に喜びの種をまくパン屋さんでございますよ、ぜひお召し上がりくださいと。北部皮膚科さんね、北部皮膚科では患者様の待ち時間をなるだけ小時間、短い時間にするため予約制で行っておりますということですね。ブランシェさん、ブランシェさんは、名護市大北にありますインテリア雑貨のお店でございます。国内外からセレクトした雑貨を取り揃え、贈り物にぴったりのお菓子もご用意しております。日常に小さなときめきをお届けします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。中村製菓店さん、創業60年、法事菓子、そして祝い菓子、お お任せくださいということです。ヤンバルレストランステーキ&シーフード583、ネオパーク沖縄入り口すぐ、黒毛和牛ステーキ、そして海鮮料理、ステーキだけではございません、海鮮料理もございますよということです、ぜひお立ち寄りくださいということですね。まだまだございますよ、ちょっと待ってね、
1: は
0: い、
1: 待ってます。
0: 瀬底島クリーンさん、一般廃棄物の収集や運搬、それだけじゃなくて例えばお店の移転、はい、でお家の改築などなどから出る、うん、ゴミと呼ばれるものの回収も行っております。こちらは見積もり無料でございますので、うんうん、お電話をして見積もりを先にやられてくださいと言っておりました。090-2580-4125、玉木さんまでお電話ください。090-2580-4125、玉木さんですね、はい、見積もりから先に、皆さんやってご相談くださいということです。勝山シークワーサーさん、沖縄県のシークワーサー果汁 100% です。唯一 ITI、 わかりますか、
1: ITI、
0: はい、国際味覚審査機構で10年間最高位の、最高位よ、うん、最高の位の三つ星を獲得している商品作っております。10年です、10年、
1: すごい連続ね、
0: すごくないですか、
1: 美味しいもんだって勝山、ね、
0: それから崎浜商店さん、
1: はい、
0: 崎浜商店といえば、うん、私もお世話になっております、うん、いろんな商品が、うん、ま、あの取り扱っておりまして、飲食の方から、はい、この なんていうんだろう、調味料とか、はいはいはい、あとあの、ま、ドリンク類ね、うん、お水やビール、ね、お酒類たくさん取り揃えておりますということで、あのホテル関係とか居酒屋さんとかね、うん、あの皆さん取引なさっておりますが、うん、私は居酒屋ではございませんがあのちょっとちっちゃなお店をやっておりますので、はい、取引させていただいております。そしてあのいろんなことにね、はい、すごく協力的な、うん、あの社長さんなんですよ。
1: そうですよね、うん、このリンクにもね、はい、多額寄付していただきまして、はい、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: 毎回ですよねこれね、
0: あの社長ね、はい、連絡した時北海道でした、
1: うん、あらいいよいいよって言ってくれた。
0: そうそうそう、うん、あのこの間話した件どうでしたみたいな、うん、そしたら、うん、あいいよって、うん、大丈夫よ、うん、でも俺今北海道なんだよねって言って
1: すごい
0: あの名護ではね、はい、ゆかりのある、ハムさん、
1: 西ハムさんね、はい、
0: 応援に行かれておりました。さあ山の子さんが言うように防災グッズってやっぱり必要ですね。
1: そうですね、うんうん、
0: それからちょっと話変わりますが、はい、リンクですが、
1: はい、
0: おかげさまで、はい、那覇名護、今のところ 95% チケット販売されております。
1: お
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんな安心してやるなんて3回目で
1: ね
0: ー、うん、野中さん間に合ったありがとう。
1: こんにちは
0: わー野中さんお元気

0: かしら、なんか身内みたいな感じで、はい、あの来ないと寂しいですよね。
1: この間イオンですれ違った。
0: あ、そうなの、
1: うん、ね、
0: なんかこう来てくださらないと、あ、どうしたのかなって言ってしまいますね、うん、
1: お忙しいのかな、
0: ね、ごめんなさい、これは義務ではないのにね、うん、本当に申し訳ないなと思いますが、うん、でも来ないとこうやってちょっと気になる。
1: ティケット、
0: ね、
1: え、うん、のちゅうさん、ティケット、
0: うん、発音しなさいってこと。
1: ティケット
0: あの少々はございますよ、のちゅうさん、はい、来られます、うん、連絡ください、
1: うんうん、あ、いいなって、あ、うん、そうそうそうそう、
0: 山の子さんすれ違うの難しいですね、場所が違うからね、
1: 大丈夫、こうやってのメッセージですれ違ってるから、
0: ねね、皆さんこう仲良くなってくれるって、うん、すごく嬉しい、うんうん、あの自分が機会できないじゃない、私、そうそうそう、怖くて、
1: うんうん、
0: 何FM やんばるにあのチケット買いに、うん、来てくれるなら待ちますよ、
1: ね、ずっとのこさん待ってますよ、
0: うんうん、あの本当にね残り少なくなってまいりましたんで、うん、あの、うん、行きたいなって、うん、行きたいなじゃない、行くと思ってる方は連絡いただきたいと思います、うん、チケットのお問い合わせ先ご紹介いたします。 090-4510-3644 090-4510-3644 までお電話ください。ただしこの放送終了後にお願いいたします。
1: 本当ね、ね、今今日かけてるのは
0: BTS
1: BTS 防弾少年団という、そう、日本だけのもので、
0: これ、ね、なんか言ってました ね、 ね、 日本語でやってるからじゃないかな、
1: うん、
0: あの BTS っていうのは後からこうよく言われてて、最初はね防弾少年団って
1: 言ってたの。
0: そうそう、それの略なんだよね、 BTS、
1: BTS、 うん、あ、そうなんだ、うん、全く知らないなおちゃん
0: で、韓国でも紹介するときは、はい、前は防弾少年団って言ってましたね、
1: うん、今
0: は、 では
1: もう BTS 世界中に有名なので、はい、今日 の、 あの曲はね、ラン、走るラン、
0: 皆さん転ばないように走ろう
1: さあ、のんこさん明日から走るんだよね。
0: そうです、頑張ります、うん、
1: 車でね、
0: 来週は、うん、リンクがどうだったかっていう話になると思いますので、
1: ね、はい、
0: お待ちください。それからみそパンさん、あの体調崩さないようにしてください ね、
1: う
0: ん、
1: でね、
0: で私の分まで三浦さん応援してきてくださいお願いします。本当にもう三浦さんに申し訳なくて、最近なかなか行けなくて ね、申し訳ないなと思ってますけど、あの社長にもよろしくお伝えください生放送で何言ってんだと思いますがさあ、それでは、
1: はい、
0: この辺でとなります、はい、いきますよ、
1: はい、
0: せーの。

幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

0: がそれ十字ジャーラジオ、船田博士の十字ジャーラジオ。この番組は占いもできるコーヒーや土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。
1: おはようございます。金曜10時を回りました。ここからは十字ジャーラジオのお時間です。パーソナリティは私船虫こと船田博士がお送りいたしますですよ。またこの番組は日曜お昼に再放送をしております。そちらをお聞きの方は内容にタイムラグが生じる部分がございますが、何卒ご了承くださいませ。ということでね、まあ今週のトピ

ックという言いましょうか、まあ、ちょっとね、大きな私の中では出来事がございまして、はい、去る5月17日、先週と言いましょうか、今週と言いましょうか、日曜日ですね、に、まあ、皆さんね、沖縄の方であれば、まあ、ご存知であろうという、まあ、ローカル番組、うちらんというね、番組があるんですよ。初恋クロマニオンさんだったというトリオのね、お笑いの方が、まあ、進行と言いましょうか。こう、首だけね、リアルな映像で、リアルな映像っていうか、その首から下はもう、こう、デジタル処理がされたみたいなね、タイプで、なんかね、印象的な場面のね、雰囲気がある番組ですけれどもね。まあ、そちらの方でちょっと紹介していただきまして、まあ皆さん、うちらという番組はね、わざわざ私なんかが説明しなくてもまあご存知だと思うんですが、まあね、こうすごくローカルなまあ情報に特化してと言いましょうか、まあランキング形式で紹介するような番組なんですよね。で、まあそれもまあローカルですから、まあちょっと私もそんなに詳しくないんですけど、なんか印象的で覚えているのが、沖縄のいわゆるマチュアグアランキングみたいなとかね、パーラー、なんとかもやってるパーラーランキングみたいな、パーラーのご飯だったかな、なんかパーラーランキングみたいなとかさ、なんかそういうすごくこの地元密着型の お店の紹介みたいなね、形で毎回思考を凝らしたランキングが発表されてるわけなんですけど、で、なんと私のやっております土鍋コーヒーの方が、変わり種、ね、テイクアウトじゃない、変わり種、ね、ドライブスルーランキングというので、まあ、なんと1位をいただきましてね、はい、ありがとうございます。ね、ランキングに、紹介してくださるっていう話は聞いてたんですけど、何位ですよとかって話はね、事前にないので、私なんかもね、家族みんなでたまたま家にいたので、まあ、録画もしながら、まあ、一緒に見てたんですけど、あれ、3位まだ出てこないね、2位まだ出てこないね、なんていう話で、まさかの1位ということでね、なかなか私1位って取った記憶ないんですよ、人生生まれてこの方ね。1位なんかあったかな。あ、1回だけその、なんか音楽のコンテスト的なもので1回だけ1位取ったことあるんですけど、まあ、それも出場者どのくらい、まあね、応募者がいくらいつくね、何組くらいあったかちょっと分かんないですけど、まあ、決勝に残ったうちの、まあ、やっぱり5組中の1人ぐらいにはなったことあって、それ以来ですかね。あんま1位ってなった記憶なくって、はい、まあね、1位っていうことも嬉しかったんですけど、まあ何よりもさ、変わり種、ね、ドライブスルーランキングっていう、これをランキングにしようと思ったね、うちらの制作会社の皆さんの企画力の素晴らしさよね。毎回すごい思考を凝らしたランキングになってるなとは思っていましたけれどもね。まあ、ランキングじゃないですけど、FM ヤンバルでもね、私個人的にすごいなと思うのが、しげっちミュージックさんあるでしょ？しげっちさんやってるね。はい。が、毎回いろんなこのテーマを掲げて、それにまつわる楽曲を選んでらっしゃると思うんですけど、はい。毎回あれも思考凝らしてるなと思ってますけど、はい。で、しげっちミュージックかうちらんかっていうね、私の中では、企画の中ではすごいなというふうに思ってるんですけど、まあそんな変わり種、ね、ドライブスルーランキングということで、まあ、いわゆるこのチェーン店とかがやってらっしゃる、ファーストフードとかさ、ね、まあ、牛丼屋さんとか、あと何があるかな、まあ、いろいろあるかもしれないんですが、いわゆるそのチェーン店の大手がやってらっしゃるようなシステマチックな、ドライブスルーではなくって、もうローカルで、もう自前で、自前でどうにかやってるみたいな、形の、こう、なんていうんですかね、ドライブスルーを紹介してくださっていて、はい、でなんと私の、ね、お店が、はい、紹介していただいて、で、まあ、うちのお店のドライブスルー、まあね、お店に来たことない人もあると思うので、どんなになってるかわからないかもしれないので、一応お伝えしておきますと、お店の前に、まあ、車を横付けしていただく方がまあ多くて、で、横付けすると、まあ、降りてね、お店で買って、そのまま持ち帰りということももちろんできるんですが、その入り口の扉のところにね、電話番号を書いてあるんですよ、お店の。ドライブスルーを、アナログなドライブスルー OK ですよっていうね。で、電話番号、お店の電話番号書いてあるので、それを見て、車の中から携帯で電話をして、で、うち、お店の中でその電話を受け取って、その注文をいただいてから、その、できたら、

お車の方までこう店員が持っていくっていうね、形式のドライブスルーをやっていて、そうだからその番組の中でもお答えしてたんですけど、あの本当ポスター1枚で作ったテイクアウト、ドライブスルーなんですっていう話をしたんですけどね。うん、でまあいろいろこうランキングね5位からまあいろんな形式の方々がいらっしゃって、そうね覚えてるところで言うと、まあちゃんとあのなんていうんですかね、もともと広い敷地内の駐車場にあのインターホンみたいなのをこう手作りで DIY で作って、ちゃんとインターホン付きのテイクアウトにしている、あれは中南部の中華屋さんだったかな、なんかも紹介されてましたし、あとはまあ FM やんばるではおなじみのこんにちは赤ちゃんのね、ヤカビ薬局さんの方もあのね、薬局さんだけどドライブスルーもやってらっしゃるでしょ。であちらはね私に比べたら随分ハイセンターなんかハイテクと言いましょうかね、うん、あのまあ LINE だとかそういうのでこうその処方箋やら何やらをこう情報をね、お渡ししてでこう受け取りだけみたいなこともできたりとかするし、でまあいろいろカードだとかいろんな支払いにも対応していてね、はい、ちょっと有線でねあの神経がはみ出たみたいなツッコミいただいてましたけれどもね、まあ有線でこう入り口のところまでこうなんかピッとね、最新式のレジで、対応してたりとかするの、ずいぶん私なんかよりも進んでるなって。私のお店は未だに現金のみですからね、はい、ブレずに現金のみでやってますのでね、はい、なの で皆さんねやっぱりそれなりのシステムなんていうか設備投資といいましょうか、あなんかをやってらっしゃって、もうなんか申し訳なくなるぐらいね、うちはもう本当ポスター1枚で、あなんならばその額縁をメイクマンで買ってきただけなのでね、あのポスターと言ってるのも完全手書きですし、なんならばあれは違うポスターの裏紙ですからねだからほぼ経費ゼロに近いような状況で、まあ、やってるドライブスルー、まあ、だからこそね面白がっていただけたんだと思うんですけどね、うん、でまあまあそんなんで紹介されましたよっていうので、まあ、ちょっと SNS の方にも上げたら、まあねあのもともとフォロワーだった方だとかお店や私を応援してくださってる方がおめでとうございますみたいなね、ちょっと人も盛り上がりあって私も嬉しかったななんていうふうに思いますけれどもね、はい、で肝心の反響はと、この1週間反響はどうだったかというところで言うと、まあ、ちらほらっていうちらほらで、まあ、そんなに変わらないかなっていうのが正直なところなんですけどね、はいはいはい、やっぱりなんか一番やっぱすごかったのは SNS で某インフルエンサーさんみたいな方が紹介してくれた時はまあすごかったんですけど、まあ、逆にねこうテレビとかで紹介とか、なんか他のメディアさんでもそうなんですけど、紹介された直後は混んでるかもしれないからちょっとやめとこうみたいなね、方もいらっしゃったりとか、まあ、もちろんねテレビで紹介されてて、もうここ前からコーヒー屋さんだったの知ってたんだけど初めて来たよなんていう方もいらっしゃって、まあありがとうございますってこともまあちらほらありましたし、あもう明らかにテイクアウトをしに来たなっていうテレビを見てっていうようなちょっと雰囲気の初めましての方も多分いたかなというような感じもあったりとかしてね、はい、で個人的にはですよ、そのなんか紹介してくれてランキング1位になって反響がどうこうとかっていうよりも、あのうちらんという番組に引っかかったと、あのアンテナに引っかかったっていうのがまあ一つ嬉しいなと個人的に思いましてね、私はあのその SNS の方にアップした時もあの勝手に沖縄のイグノーベル賞をいただきましたみたいなこと書いたんですけど、イグノーベル賞って分かりますかね、あのノーベル賞の裏みたいなさ、ちょっとこうあんまり役に立たないかもしれないけど面白い研究してる人みたいなのに表彰するみたいな、あれアメリカだったっけ、カナダだっけ、なんかあの辺のね、賞がありますけれども、まあ、それに近いと言いましょうか、でコーヒー屋さんで一番おいしいランキングとかじゃないですよ、なんだろう、コーヒー売り上げナンバーワンランキングとかじゃないですよ、はい、変わり種、ね、ドライブスルーランキング1位ですからねこれ多分全国でも私しかいないんじゃないかなと思いますのでね、もうなんかそういうのがいいよね、うん、この番組でも私言ったかもしれないんですが、ね、いろいろコンテストだとか賞レースあるじゃないですか、あれでまあ金賞とかさ最優秀賞とかもちろんね、あの喜ばしいこと素晴らしいことを拍手に、値することだと思うんですけど、本当の優勝っていうのは
あの審査員特別賞だと私は思ってるんですよね。私ももらったことないんですけど、審査員特別賞っていうのは多分優勝ではないですと優勝ではないです。この

なんですよ、私の中ではね。うん、もちろんなんかこう決められたルールで最高点を出すってことはね、もちろん賞レース、まあなんかいろいろね、上達する上で大事なことだと思うんですけど、ね、審査員特別賞こそ私優勝と思ってるタイプの人間からすると、ね、なんだろう、コーヒーの県内売上ランキングナンバーワンとかよりは、沖縄、うちらんで、変わり種ドライブスルーランキング1位のがやっぱね、嬉しいからっていう、なんで唯一無二感がすごいじゃない。ね、なんかその辺が私は一番嬉しかったかなと思いますね。うん。で一応まあ番組内でランキングで第5位から1位まで、まあ、5位まであったんですよ。でしかもその5位まで入ってるうちの 3店舗って言いましょうか、があの名護市内のお店でしたからね。あとは中南部のお店だったと思うんですけどね。うん、そうそうそう、だからね、名護の変わり種ドライブスルーは意外と熱いっていうことがそのランキングの中でもね、あるかもしれないので、そうそうそう。でなんかね、確かインタビューの時も聞かれたような気がするんですけど、まあオンエアはされてなかったと思うんですが、あ、なんか始めたきっかけとかあるんですかみたいなことをこう聞かれて、でまあ皆さんからもコロナでですかみたいなことをよく聞かれるんですけど、実はコロナの前からで全然関係なくてっていう。でまあむしろそのドライブスルーに変えていたので、テイクアウトだけに変えていたので、コロナもちょっとこう、うん、そこまで大きな影響を他の店舗ほどね、受けずに済みましたみたいなことも言ったりもしてたんですけど、だからコロナとかで始めたわけじゃなくて、まあなんかね、テイクアウトでのお客さんを増やしたいなというので、ああでもないこうでもないと、でも予算もないからそんな大掛かりなことできないというところで、知恵だけで始めたドライブスルーだったのでね、まあその辺がなんかドライブスルーランキングっていうこういう枠組みに引っかかったのが、まあ嬉しいかなと。はい。なのでね、ぜひ、知恵は本当ゼロ円ですからね。昔ラジオドラマでもそんなセリフ書いたんですけど、知恵はゼロ円ですから、知恵を出すのは自分のために使う分にはね、ゼロ円で使えますから、もう知恵は大いに出しましょうよと。お金は有限だし、時間もみんな平等で24時間しかないけど、知恵は自分で出し放題ですからね。はい。なのでなんか知恵一つでなんかこう引っかかったっていうのもちょっと嬉しかったしね、そこを評価してくれる人なかなかいなかったのでね。はい。もちろんなんかいろいろコーヒーのいろんな雑誌に載せていただいたり、サイトで記事にしていただいたことはまあいろいろ過去もあったんですけどね、こういうドライブ変わり種、ね、ドライブスルーで食いついたのは本当に初めてだったのでね、まあいろいろやってるコーヒー屋と豪語してますが、いろいろやってきてよかったなと思った一つの出来事でございました。なんか頑張ればどっかで見れるかもしれないのでね、今時はね、もし今か見かけた方、見ることができそうだったら、はい、うちらの方もねチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、というわけで本日の暦を申し上げたいと思います。2026年5月22日金曜日現在の暦です。先負け九死日の餌猿となっておりますので、午後が吉の時間帯ですね。最高潮神がかり的楽観的明るい、躍動、これはなんだ、うめき生じるということを、想像させますので、総じて私船虫曰く、町の姿勢で最高潮へと達する暦です。楽観的に連動していくといいでしょうということで、本日のキーワードは流れに連動して楽観的に、流れに連動して楽観的にということでね、うん、なんかこう計画、私も実は天気で崩れちゃったんですけど、今日ねちょっと某計画がちょっとポシャっちゃったところあるんですけれど、なのでまあね、むしろその流れに連動して合わせて、気楽に楽観的に進んでいくぐらいでいいのかなっていうことをね、なんか私は特に沖縄で深く学んだかなという印象がありますかね。はい、沖縄はいろいろ天気もね不安定だったりもしますしね、ナンクルナイサーの精神もございますしね、流れに連動して楽観的に、なんかやることをやってたらね、まあ、どうにかなるかなというような姿勢も大事なのかもしれません。本日も十字架ラジオよろしくお願いいたします。

はい、お届けいたしましたのは私船田博士による自作自演テーマソング Welcome to 海でございました。改めましてこの十字ジャラジオは十字のお茶の時間をお知らせするとともに普通の生活をやや面白くするアイデアを編み出し発信していくラジオ番組です。ぜひたわいもないメッセージからマジのお悩み相談メールまで何でも OK ですのでね、お気軽にお寄せくださいませ。素敵なメッセージをいただいた方には動画の方には映しておりますが、名古が聞こえるポストカードというのをね、2種類ございますので、こちらの方どちらか1枚ずつ申請しておりますので、ふるって

ご応募いただければ幸いです。メールアドレスを紹介します。 mailmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp まで、ファックスの方は 0980-54-1475 番まで、 0980-54-1475 番までお送りください。その他ですね、FM やんばるのホームページにございますリクエストフォームですとか、同じくツイキャス動画配信の方のコメント欄なんかもね、使いやすくなっておりますので、ぜひ参加しやすい方法でもって参加していただければ幸いです。はい、ここでコメントもいただいておりますのでね、読んでいきたいと思いますよ。まず岡ちゃんですね、船田さんおはようございますと、こちらこそおはようございます、そしてアンさんもおはようございますと、今日の埼玉は曇りで、気温が15度、庭仕事しながら聞いていますということで、もうなんかね、15度って聞くとね、沖縄に、慣れてしまって、気候に慣れてしまった私からすると、まあ随分寒いなと。だこの間、北海道行った時の最高気温15度ぐらいだったんじゃないかな。うん、結構厚手のね、ジャンパー、上着を着て観戦してましたからね。で、そのぐらいだったような気がするな。だからちょっとしたね、北海道もそのぐらいの寒さだったかななんていうのを今思い出しましたけれどもね。はい。ぜひ、お庭の仕事しながらのんびりと聞いていただければと思います。ありがとうございます。そして、アンさんが変わり種、ね、ドライブスルーランキング1位おめでとうございます。土鍋コーヒーは手作り感がいいですね。うちらん、TVer で見ることできますかというふうにね、コメントいただいたので、今ちょっとね、曲かけてる間に調べてみたんですけど、そういう大手の配信系にはなんかどうやら上がってないらしいんですが、QAB というね、放送局の放送局になるので、その独自のなのかな、QAB っていうのがあるみたいなんですよ。QAB だけに QAB というところで、まあ、配信はされているんですけど、今ちょっと私がざっと見た感じだと、まあ、最新回ということもあってか、まだネット上には上がってないっぽいので、はい。そのうち、QAB の方でね、アップされるんじゃないかなと思いますので、はい。アップされた時には、ぜひ、全国の方々もね、チェックしていただければなと思っておりますのでね、はい。ありがとうございます。そして同じくアンさんから同級生がかのスター誕生に50年前に出場して審査員特別賞受賞しましたよと、未だにその時の歌が心に残っています。あ、すごいですね。だってスター誕生ってね、もういろいろ名だたるスターが出てらっしゃって、まあでもあれ、所さんはお笑いスター誕生だったかな。まああれまた別だったんですかね。ちょっとわかんないけど。ね、コンテストもので私の大好きな所ジョージさんもね、芸能界デビューされてますしね。はい。あ、でももうね、そのオーディションに受かっただけでもすごいし、審査員特別賞も事実上1位ですから、これは。はい。ね、まあ、このスター誕生はちょっとわかんないですけどね、私もリアルタイムではわかんないですけど、まあ、私もちょっとね、音楽活動みたいなのして、まあ、いろんなコンテストものだとか、みたいなものを、あとは勝ち抜きのオーディション番組とかね、みたいなのも行ったことありますけれど、なんかやっぱね、ちょっと決め打ちかなみたいなところもやっぱあるんですよね。あ、ちょっと事務所ついてる人下駄上がってるなみたいなところは、まあちょっと私もね、素人ながらにも感じたりもしたことあったので、必ずしも平等な競争ではない部分もね、まあもちろん、なんて言いましょうかね、もともとこうね、事務所がついたりマネージャーがつくような人たちっていうのはもうすでに才能があって、すでに実績があったりするからね。うん、まあちょっと用意どんでも最初のスタートラインが違うのかなっていうところはあったりもしましたけれどもね。でもそんな中で審査員特別賞をね、取られたご友人、すごいですよね。はい、決戦大会でピンクレディーが一緒でした。もうこれはね、これはしょうがないよ。ね、ちょっと一番いいのが来ちゃってるじゃないですか。決勝でピンクレディーってね。そっか、じゃあ当時から、あ、じゃあピンクレディーもオーディションスター誕生から出てるんだ。へー、もうすごいね、そう考えるとね。だってね、あのピンクレディちょっとどういう経緯であの二人がね、タッグをコンビになったのかわかりませんけれども、
ものすごい

才能がまたね出会ったもんだなと思いますけれどもね。でしかもね、阿久悠さんとかね、もう素晴らしい作家さんが脇を固めて、いまだに聞いてもピンクレディの曲かっこいいからね。うん、あのアレンジとか、なんであの時代にこんなのを思いついたんだろうっていう、うん、歌謡曲フォークソング、いろいろ前世の中ですごい攻めてますよ、楽曲も歌詞もアレンジも。うん、いやピンクレディはあのちゃんとあのミュージシャンも聞いた方がいいと思いますよ。すごい勉強になるなと思いますけどね、はい。でこういうのもね、多分ピンクレディ本人のもちろん実力もあったと思うけど、それを取り巻くねプロデューサー陣と言いましょうか、もう素晴らしい天才がまあ集って仕事してたんだろうななんていう風にね、思いましたけどね、はい。話はそれちゃいましたが、もうピンクレディにはちょっとこうねタイミング悪すぎましたかね。はいはいはい。でもなんかそのぐらいの腕前の方ですから、多分近しいようなお仕事でね、それなりに活躍されたんじゃないですか、アンさんの同級生さんもね。そうだから、私もなんかいつかねやったことはないんですけど、審査員みたいなお仕事をすることが仮にあったとしたら、ぜひ審査員特別賞を作ってあげたいっていうね。もう私のポストカードあげるぐらいかもしれないんですけど、なんかコーヒーあげるぐらいかもしれないんですけど、ぜひなんか審査員特別賞は作ってあげたいななんていうふうに個人的には思いますけれどもね、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、ちょっとフリートークの方にでも入っていこうかなと思うんですが、そうね、今日はまあ、なんかいろいろ話そうかなとも思ったんですけど、ちょっと真面目にと言いましょうか、たまには音楽の話もしっかりしようかななんて思いましてね、はい。でなんで音楽っていうところなんですが、先月か、あ、もう先月ですねあれね、ヤンバルコーヒーフェスティバルというところで、まあ、久しぶりにあのバンド編成でのライブっていうのをやりまして、で私自身も実はあのエレキギターで、ライブやるのっていうのは多分本当に珍しいと言いましょうか、あ、久々で、でなんか私もねいろんな楽器持ってステージ立ってきましたよ。まあ、ギター、ベース、ドラム、キーボード、ピアノ、なんだ、アコーディオン、ウォッシュボードとかね、パーカッション的なこと、ジャンベとか、まあ、いろいろやってきましたけれど、で、なんか、エレキギターでもういいかなっていう感じも、エレキか、あればピアノを弾くか、ね、ライブハウスとかに常設であればピアノとかキーボード使ってもいいかなぐらいでね、いかんせんさ、もう楽器重いんですよ。楽器重いのキーボードとかね、で ピアノ弾こうと思ったら、まあできれば88鍵と言われるピアノと同じ幅のね鍵盤があるやつを使いたかったりだとか、あのキーボードってね、あの皆さんも分かると思うんですけど、想像していただくと分かると思うんですが、あのちっちゃい鍵盤のものが割と多かったりとかするのね、あのピアノとかと同じサイズの鍵盤じゃないと、まあまず私もね、あの弾きにくいし、うん、できればタッチもピアノぐらい重い方がいろんなタッチのニュアンスが出しやすかったりするので、やっぱ鍵盤は多少重い方がいいんですね、はい、だったりするので、だから意外とこうね88件の重件のやつ持っていくとなるとなかなかの大仕事で、まあ車じゃないと厳しいしね、うん、だったりとかして、まあ何を持っていくかっていうのは意外とね悩みどころで、でまあ、多くの方が特に弾き語りの方だったりすると、まあ、アコースティックギターでねステージ立つ人が多いですよ、はい。でまあ、確かにアコギも万能なところありますからね、ちょっとロックっぽいのブルースっぽいのから、あ、ね、バラード調からボサノバラからって、まあ、いろんなものがね、ジャンル問わず使えたりするのがアコースティックギターですから、あ、なので、まあ、その辺で使いやすい万能だからっていうのもあるんですけど、でギター自体はそこまで重くないですよ、アコースティックギター、あの中身空洞ですからね基本ね、だからそこまで重くないんですけど、何が重いってケースが重いんですよ。あのこれ多分楽器ねアコギ持ってる方は多分今ねすごく大きくうなずいてると思うんですけど、あのアコースティックギター楽器は軽いけどケースが重いのね、で箱が木の箱でできた楽器ですから、衝撃にやっぱりこう弱いと言いましょうかね、割れちゃったりしやすいし、あと特に沖縄とかだったりすると気圧のあれでね木なんか歪みやすかったりするんだよね、ともすれば割れちゃったりだとかさ、何もしてないのに、
なんてこともあり得るぐらいね、ちょっとデリケートな面があったりするから、湿度

の高い地域ではなかなか実は管理が難しい楽器だと私は思ってるんですけど、うん、でしかもケースがでかくて重いから、あ、まあなんかちょっとやっぱね、あの重いなっていう印象があって、でこれエレキギター、私もまあいろいろ使ってきましたし、今形が違うのが、我が家にも3台ぐらいあるんですけど、はい、全部違うんですけどね、もう一番薄いあのテレキャスターっていうね、まあ、ギターがあるんですけど、はい、もうこれでいいかなっていう、なんかようやくこれでいいんじゃないかっていう楽器に巡り合ったような気がして、でしかもすっごい安い楽器なんですよ。安い楽器 の, とりあえずペグっていうネジ巻くところを交換したりだとか、まあ、次あたりにちょっと余裕出てきたらピックアップ詳しい人にいろいろ相談しながらピックアップも交換してもいいかなみたいなのがあるんですけど、なんか安いギターをなんか少しずつでいいので改造してってさらに良くしていくっていう方がなんか楽しいかなっていう感じがしてね。で私もいろんな、ね、エンジニアの方いろんな、まあ、もちろん、ね、お仕事させていただいて、もちろん皆さん素晴らしい楽器で素晴らしい機材使ってるんですけど、でも正直そこまでエレキだったらそんなに選ばないし変わらない、むしろそれ以外の調整でうまくいけるところがあるっていうか、で逆にアコースティック系のギターとか楽器だったりすると結構如実にその楽器のポテンシャルが出ちゃうんだよね、うん、箱なりだとかさ、あ、ね、そのギターのコンディションの良し悪しみたいなのが結構如実に出るっていうか、はい、っていう気がしていて、でもその点エレキギターであればまあもちろんいいやつはいいですよ、それはいいやつの方がいいには決まってるんだけれど、そこまでの差はないしなっていうところはなんとなく私の中で結論として見えてきてね、うん、なのでちょっとエレキギターメインで今後はやっていこうかななんていうふうに思ったのが今回のバンドライブでの、まあ、一つの収穫だったんですけど、でじゃあ私がエレキギターで何かやっていくっていうふうに思った時に、まあ、弾き語りなんかもね、またいろいろお話をいただいたりしているんですが、やっぱちょっといい加減こういいおっさんになってきたのでね、なんか若い頃の歌うのもなかなかしんどいなっていうところがあって、なんかちょっとおっさんになったからじゃないですけど、なったからこそ味が出るような、なんかちょっとね民謡系を頑張るのか演歌系を頑張るのか、 あるいはちょっとブルース系、私もともと好きだったのでね、まあ、ロックも好きだったし、そのロックの前景がまあブルースみたいなところありますからね、だからちょっとこうブルージーな感じをちょっとねこれからの余生は鍛えていこうかなと。で今回ライブをやるにあたってエレキギターとかギターの練習を久々にもう指の練習からいろいろやり直してあ、なんかちょっとねこの短い期間数ヶ月の間の中でもちょっと上手くなっていくのが楽しくなっちゃってさ、久々にね、あ、まだまだ俺伸びしろあるじゃんとか思いながら年取ったけどまだ伸びしろあったみたいなところあるので、だからなんかね、さらに上手になってちょっとおじさんならではの勝負ができる世界ということで、なんかブルースちょっと聞いていこうかな、やっていこうかななんていう風にちょっと思っていてね、ちょっと今改めてブルースいろいろ勉強しようかなとかって思っていて、なので今日はね、ちょっと雨でもありますし、ちょっと心がどんよりしている方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、そんなところにも寄り添うじゃないですけれどもね、ブルースの名曲をちょっとかけてみようかなと、うん、思っておりますよ。で、まあ、ブルースっていう音楽何かっていうと、まあ、聞いていただければああこういうやつねっていうのは多分わかると思うんですが、まあ、一応歴史をざっくり説明しておいた方が楽しめると思うので説明させていただきますと、ミシシッピ川流域の、まあ、いわゆる奴隷の方々が、まあ、ちょっとこうね強制労働に近いような形で、まあ、貧しい生活を送りながら働いてらっしゃった時代、そこの奴隷の方々、まあ、主に黒人の方が多いんだと思うんですけどね、の中から生まれた音楽なので、その苦しみ悲しみみたいなのをこう、ね、叫んだりだとかこう癒すためにこう作られた自然派生的に出てきた音楽だと思うんですけれども、なので3コードって言われるように3つのコードの組み合わせだけでできてるんですよね。基本的には基本形はね、もちろん例外の曲もいっぱいありますよ、んですけど、まあ、基本的には3コードと言われるような3つのコードの並びでできていて、でみんな専門的に音楽を

を学んできた人たちではないですから、自然派生的に生まれてきた音楽なので、やっぱりシンプルな構成になるんだよね、うん。でしかもこれ歌詞の方も私もねちゃんと勉強するまで知らなかったんですけど、ちょっとした定型詞みたいになってるんですよ、うん。まず1行目なんか決まり文句があって、で2行目また同じことを言うんですよ。1行目と2行目同じことを言うと、で3行目でちょっとしたオチのような展開みたいなのを言うっていう、まあ、基本3行でできているっていうね、ようなまあし、ちょっと定型詞みたいなところもあるのも面白いなっていうのが、まあ、ブルースの形で、はい。で最初はやっぱアコースティックギター1本で弾き語りみたいなアコースティックミュージックとして随分生まれたみたいなんですけど、そこに徐々に徐々にエレキギが加わり、もうバンドになりというのがで、こうね、それが後々ロックンロールに切り替わっていったりもするんですけれどもね、うん。であとまあ特徴的なところとして、まあ、今回の音源もそうなんですけど、ボトルネックって言われるね、瓶のビールだとか酒瓶だとかの瓶の、ネックのとこ細いところですね、あそこをパーンと割って、指にはめてスライドさせて演奏するようなのが、まあ、やっぱりその、ね、ブルースならではと言いましょうか、の演奏法だったりするので、ね、ボトルネックかっこいいなと思って昔から1個持ってるんですけど全然使いこなせてなくて、ちょっとこれね使いこなせるようになりたいなということも含めて、なんかねおじさんの趣味としてね、ちょっとブルースギターみたいなのはちょっと磨いていこうかなと思ってますので、じゃあ船虫がやりたいと思ってるのはこんな音楽なのかななんていうのをちょっと感じていただけたら嬉しいなと思っております。でまあブルースの巨匠いっぱいいらっしゃるんですが、まあ、ロバート・ジョンソンという人が、まあ、元祖という的な存在になっていて、私もね最初 B.B. キングの方がね古い人かと思ってた、一番有名だからねブルースっていうとね B.B. キングがね、B.B. キング意外とね現代寄りだったみたいで、もともとはそのロバート・ジョンソンっていうような人が、まあ、割と一大ムーブメントになって、でその後ですね中間的に出てきたのがマディ・ウォーターズという方がいらっしゃってね、うん。でこの人の楽曲だとかっていうのが元でローリングストーンズとかも生まれてたりとかね、すごくこのマディ・ウォーターズに影響を受けた楽曲なんかをいっぱい作ってるのがローリングストーンズだったりもするのでね、そうだから私もその元祖のロバート・ジョンソンはちょっとねかっこよすぎるし、ちょっとアコースティックギター寄りになるので、せっかくエレキに目覚めた私なのでね、おじさんなのでちょっとエレキに切り替わるちょうど過渡期のところで両方使うのがマディ・ウォーターズさんなのでね、ちょっと今回はちょっとマディ・ウォーターズさんの曲を紹介したいと思います。 I can't be satisfied。

0: wait a while for me to be shot of mine. And I just can't keep on crying.
1: はい、お届けいたしましたのはマディウォーターズで、I can't be satisfied でございましたね。渋いでしょね。なんかちょっと雨の日なんかにも似合うかななんていうふうに個人的には思ったのでね、選んでみましたけどね。このマディウォーターズさんっていうのもね、まあ芸名らしいんですけれど、マディっていうのがやっぱりその泥だらけのとかね、泥まみれのとマッドですね。なのでマディ、泥まみれの水ウォーターズさんですからね。で多分ミシシッピあたりのその土地の状態をまあね、というかまあ畑の労働の雰囲気なんかを多分込めた芸名なのかなと。泥まみれの水みたいなことですからね、直訳しちゃうとね。なのでなんかすごく過酷な労働の中から生まれてきた叫びだとかね、魂の震えみたいなのがもともとは元祖にあってね。でもちろんそれだけじゃなくて、そこからこうなんかエンターテインメントにどんどんどんどん派生していくんですけれどもね、はい。なんかちょっとそういうね、私もおじさんになってからなので、あの若い人がやっぱブルース歌ってるとやっぱちょっと違うじゃないですか。でまして私たちのようなね、あのそんななんかね、泥まみれのすごく過酷な労働を味わって、まあ私畑やってるのでまあまあ泥まみれにはなってる方だとは思うんですけど、あのね、そこまで過酷なところで暮らしてきたわけでもないのでね、おかげさまでね、だからなんかちょっとね、若い人がブルース歌うのなんかちょっと違うかなとか、もちろん私なんかも若造なんですけど、まあ下手の横好きなりに、なんかね、親父バンド楽しそうだなぐらいの感じで、ちょっとブルースっぽいことをなんかやってみたいななんていうふうに最近は思ってたりしますのでね、もしどっかで披露する機会があった時には、はい、ぜひ楽しんでいただければななんて思いますけれどもね、はい。さてぼちぼちなんだかんだ言いつつね、エンディングの方に近づいてきたんですけれども、そうで、実はまあね、泥まみれついでで、あの実はこの後私、あの畑に行って農作業する予定でいたんですよ。だから前もってこの日はちょっと占いも取れませんというような形で開けてたんですけど、今ねちょっとこっちの天気、曇り空で雨は上がってるのかな、スタジオ周辺だけかもしれませんが、で私がね見てき来る時に見てきた雨雲レーダーの雲の流れでいくと、また午後、特に夕方に近づくにつれまたわーって降ってくるっぽいんですよ。で私のある畑のあたりはね、そこまで薄曇りがずっと続くような感じで、降水確率もまあ 20% ぐらいなんですけど、朝の雨で同じぐらい 20% で結構まとまった雨が降りましてね、ちょっとこれは無理して作業行くのもあれかなと思って、なので今日の午後空いとります。はい、5月22日金曜日現在の話ですけれどもね、午後の時間比較的占いなどなどのご予定は空いておりますので、飛び込みでも多少できるかもしれませんので、あの電話予約が入っちゃってたらごめんなさいなんですけどね、はい。なので、まあ、ちょっとお店の問い合わせフォームだとかなんかで問い合わせていただければ、ひょっとしたら飛び込みでもできるかもしれませんのでね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、というわけで、まあなんかね、冒頭の話にもね戻るようですが、そう、うちらんさんに紹介していただいて嬉しかったよっていうのもありますし、でただね、まあ、ちょっと小さな心残りがあるとすれば、あの若干そうで、番組の出演者の方の占いもしたんですよ、実は。はい、でそれもあの取材に来てくださった方はね、まあ、プロデューサーさんといいましょうか、ディレクターの方といいましょうか、が一人でいらっしゃって、撮影からインタビューから全部一人で、あ、すごいなと思いながらね、雑誌の取材とかでも大体 2,3 に来るんですけど、今回一人だと、まあ、時代かなと思いながらね、でまあ一人でやって、まあ、上手な方だったんですけどね、で、すみません、じゃあ占いの方もちょっとお願いしてもいいですかねみたいなことになって、はい、体験してみたいですみたいなことをおっしゃって、で、ちょっとこの方をお願いしますと、生年月日等々の情報をいただいて、でこれが誰か私分かってないんですよ。そうそう、 で、あの多分、まあ、その話の流れからしても初恋クロマニオンさんのうちのどなたかなんだろうなと。で、私あの初恋クロマニオンさんはさすがに一応知ってますよ、知ってますけどの、それぞれの方の名前とか顔と名前一致してないので、どれがどの人かっていうのは分かんないんですよで、しかもその時にいただいたメモの名前のところが、そう、琉球恋愛マスター進むって書いてあったんですよね琉球恋愛マスター進むって誰と思いながらあ、まあなんかこの人占ってくださいって言われたので、まあね、逆にそういう前情報ない方がリアルかなということもあるんで、あ、じゃあ分かりましたって、ね、まあ、そのままそれなりに占いをしてね、はい、まあ、これこれこういう星が出てきてこういう人ですよっていうのも一応お伝えして、でもまあね、こうね、うまくね、プロの方だから面白おかしくしてくれるだろうなっていうなんか期待もありながらこう見てみたら、割となんか真剣に若干落ち込んでてこの進むさんがね、あの初恋クロマニオンさんの中でいうと真ん中の方が進むさんだったんですけど、で琉球恋愛マスター進むっていうなんかコーナーだかなんか特殊なキャラクターみたいな企画ものがあったみたいで、うん、でまあそれの名前をたまたまそのディレクターの方が書いてたので、私どの方か分かってなかったんですけど、うん、でまあいわゆるあのちょっと占いの用語であんま詳しく言うと難しいかもしれないですけど、太陽の星、火の絵と言われる星を持っていて、なかなかやっぱり芯の強い、我の強いと言いましょうかね、星の人なので、カリスマ性、アイドル性とか、まあ、社長の星とか言われたりね、個人で何かやったりするような人も多いような、やっぱりそう才能豊かな方でも出てらっしゃって、あ、やっぱすごい、マイペースを貫いて大丈夫ですよみたいな鑑定をしたと思うんですけど、なんかその鑑定をこういろいろ見ながら、あ、進むさんがこれ脱退しないとダメかなみたいな初恋クロマニオンちょっと脱退しないとダメかなみたいなもんで、ちょっと軽く落ち込んでたので、そんな風に取らなくてもいいんだけどななんていう風にも思いながらね、うん、ちょっと思ったので、ちょっと若干私個人的には占い滑ったかなっていう、別に滑った滑らないの話じゃないんですけど、お笑いじゃないのでね、そうそうそう、だからこれがまたね、ダイレクトでなんかこうキャッチボールしながらだったりするとなんかね、またこれが違った雰囲気になったのかもしれないんですけどね、そうそうそう、だからそこだけが若干心残りでしたけどね、うん、でもやっぱりタレントさんならではの星でしたけどね、うん、やっぱ太陽の星持ってる人だとか火の星持ってる人がやっぱり芸能関係者多いですよ、はい、で大体火か金属星の金の星ですね、クリスタルとか鎌の星と言われたりするんですけど、思ってる人がやっぱり芸能関係ちょっと強い、芸術関係強かったりするのでね、うん、前 YouTuber の方で来てくださった、あと厚木ニーニーとかも確か太陽の人だったしね、あるいは結構某テーマパークからいろいろダンサーの方とかパフォーマーの方とかもちょいちょい来てくださるんですけど、やっぱり押しなべてやっぱり火が強いと言いましょうかね、情熱、熱意、愛情深さ、好きなことへの集中力が高いような、いわゆる火の人、熱い人ですね、いわゆる熱い人がやっぱりステージに立つような仕事についてる人多いかなっていうふうにも思ったりするのでね、だからそういう人はやっぱり人気、人を寄せつける力があったりとかしますからね、魅力があったりするのでね、うん、だやっぱりね、初恋クロマニオンさんの方も、まあ、若干ご本人は落ち込んでる感じはあったんですけど、私の中ではすごいやっぱ才能の持ち主だなと思ったし、でぜひなんか別に ねグループには所属したまんま、みんなそれぞれやっぱりね、個人の活動もしていった方がいいんだろうななんていうふうに思いましたけどね、もう今どんなコンビもそうじゃないですか、ね、どっちかが先に売れ出して、次に相方も売れ出してみたいなことが多かったりするからね、はい、とまあなんかすごくうちらんさんによってなんか心がいろいろ豊かになる1週間でございました。はい、また来週お会いしましょう。この番組は土鍋コーヒーの提供でお送りいたしました。梅雨ですか、体調壊さないようにね頑張りましょうね。また来週。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ブック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
3: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
2: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
3: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
4: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
5: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
6: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
7: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
7: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
7: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: リュウタと
3: ハズの
2: イチャリバユンタク。

0: ハイサイグスーヨ
1: ー、ハイタイグスーヨ
0: ー、中華なびら。
1: はい、
0: 皆様いかがお過ごしでしょうか。5月の、今日は20日ですね、はい、水曜日、時刻は午後1時13時ですね、はい、回りましたよ。はい、皆様、先週から始まった新番組でございます。
1: イエーイ、
0: 新番組だけど564回目の放送でございます。はいはいはい、リュータと
1: ハーズの
0: イチャリバユンタクのお時間でございますよ。
1: イエーイ、
0: 生放送でございます。
1: はいはいはいは
0: い、いやみんな元気ですか。
1: いい天気だしね。
0: いい天気ね、本当、うん、梅雨はどこ行ったんでしょうか。
1: なんか中休みって言ってたけど、
0: 休みすぎでしょ。
1: 休みすぎだね。最初からね。
0: 一応でも明日明後日ぐらいちょっとまた雨降りそうな予報は出てるけど、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: まあ信用ならんからな今の天気予報は。もう

0: 明後日ぐらいか、
1: 金曜日あたりはちょっと雨模様、雨マーク出てましたけれども、うんうん、じゃあそれよりよ、うん、地震あったって？
0: そうだね、大丈夫だった？
1: 俺全然気づかなかったんだけど。
0: まずは一応気づいたよ。
1: あ、本当、うん、皆さん大丈夫でした？なんか震度3ぐらいで名古屋でもあったということで、ちょっとね、
0: うんうん、
1: まあ、震度3って言ったら沖縄ではなかなか大きい方と感じると思います、皆さん。ちょっと、ね、チムワサワサした方もいるんではないでしょうか。
0: そうね、
1: まあ、あの津波の心配はないということでございますのでね、うんうん、まあ、安心していただければいいかなと思いますが、もうだからスタジオ入ってきてさ、スタッフから、うん、え、大丈夫でしたって言うから、何がですかと思ったら、地震がありましたよって言って、全然わからん。もう俺車で多分いつも揺れてるからさ、う
0: ん、
1: こう上下に
0: 音楽に乗ってるんだ、
1: いいよいいよみたいな感じで、
0: 車で
1: 全然気づかなかったな。まあね、まあ何事もないということで、まあ、ちょっと鹿児島の方では震度5弱5強かなということだったんで、まあ心配ですけどもね、
0: はい、なかなかないからね、
1: まあうん、あんまりね、やっぱでも最近ちょっと震度1のね小さい地震が多かったからね、まあ、それも関連するのかな、うんうん、なんだろうね。まあ、自然というのはいつね何が起こるか分かりませんので、
0: 本当だよね、
1: 皆さん日頃からねちょっと対応などできるように準備していただければいいかなと思いますよ、
0: はい、
1: さあそんなねもうこういう時はもうちょっとまあ歌が聴いてからさ、
0: うんうん、
1: またテンション気分切り替えて、
0: そう、ね、
1: またお昼の仕事これから始まる方もいっぱいいると思いますので、
0: うんうんうん、
1: はい、ぜひとも、このイチャレバユンタクお楽しみいただければと思いますよ、
0: はい、
1: 2時前までとなっております。皆様お付き合いくださいませ。
0: はい、
1: この番組は新庄工作所中ほど塗装、ジャハナ工業の提供でお送りいたします。

0: さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三振引いてたんだぞ。
0: え、おじい三振引けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振、太鼓の販売、修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話 583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
7: 足場工事のことなら

0: 始まりました。リュータと
1: ハズの
0: イチャリは
1: ユンタク、ユンタク、ヒンタクでございますね。
0: はいはいはい。
1: なんかたくさんさ、もう、うん、ツイキャスのコメントが来てるんですけれども、
0: お
1: ちょっとまだまだ足りないので、
0: うん、
1: 先に

0: メールとか、
1: はい、
0: メッセージの送り先のご案内をですね、うん、していただこうかなと思いますが、
1: はいはい、
0: さあ皆様からのリクエスト、まあ、うちな歌できれば沖縄にゆかりのあるアーティストとかね、うちな歌であれば嬉しいんですが、はい、全然いいよ、洋楽でも何でも、
1: たまにはね、
0: 何でもいいですよ、うんうん、絶対この歌聴きたい、流してほしいっていう曲があればね、
1: うん、
0: もうオールジャンル受けたまっております。受けたまったらなんかあれだね、ちょっと仕事商品みたいなね、はい、受け付けておりますので、はい、ぜひね番組へのメッセージなど添えていただければなおいいですね、はい、ぜひとも皆様からのリクエストメッセージ待っておりますよ、
1: はい、
0: 送り先は、
1: はい、紹介します。メールの方はですね、メールアットマークfmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は 0980-54-1475、 0980-54-1475 番となっております。 FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみください。
0: はい、台本丸読みありがとうございました。
1: じゃあ読んでない、読んでない、
0: 読んでない、
1: 読んでない、覚えてる、
0: 覚えてる、本当。じゃあちょっとそれちょっと貸してたわもう一回言ってもらおう。
1: だめだめだめだ、一応覚えてないよ、もう何回目だから。
0: 本当によ、564回目だからなのねさあ、今月からハズも復活しておりますよ、一応ユンタク、はい、またリスタートという形でね、
1: うん、
0: 一応やっていってる気持ち的にはですけど。
1: あ、そうですね、
0: はい、皆様今後とも、う
1: ん、はい、
0: 聞いてください。
1: よろしくお願いします。
0: ということでツイキャスたくさん来てまして、うん、もうね3500件ぐらいこう来てんじゃない、
1: やばやばやば、大人気番組や。
0: あ、7件ぐらいでしたね
1: だいぶ持ったね
0: 7件でも俺の時より来てるからいいじゃん。
1: おー、やった
0: ー。ということで、うん、読んでいきましょうか。おがちからもちさん来てますよ、おがちゃんありがとうございます。ハイサイグス用中がなびら、青森からツイキャス見てるさ、さんさんおはーと来ております。あれ、おなごの声が聞こえる、またまた本物と来ておりますが、本物ですか
1: 本物です、
0: 本物でした、よかったですね皆様ね、
1: うんうん。
0: カンパチさんからもこんにちは、会津は28度、夏っすということで、うん、もう沖縄よりちょっと暑いんじゃないの、
1: ね。
0: 地震大丈夫だったと来てますね、大丈夫でしたよ。お母ちゃんからも地震大丈夫ということで来てますね、
1: うんうんうん。
0: カンパチさんから、あい、ママがいるということで、あい、本物と来てますよ、お母ちゃんから、これは過去放送ではなくリアルの放送ですねと。
1: そうですよ、
0: リアルで生放送をお届けしております、
1: はい、
0: うん、はい。名越宮里にハーズがいますよ皆様、
1: はい、
0: 出待ち
1: 出待ち
0: 出待ち
1: 買い物しながら
0: 買い物しながら出待ちしてください、
1: 出待ちして
0: 何もないけどね、
1: 何もないけど。
0: カンパチさんがハーズ何してると来てますが、 何してたんですか。
1: だからよ、
0: なんかやってたの。カメラ忘れて、
1: ん、何何、
0: カメラの存在忘れてて、あ、このハーズ何してた、 今のことじゃないの、
1: 今じゃないんじゃないから、
0: なんかやってたんじゃないの、
1: 今まで何してるの、何してたのこと。
0: いや多分さこのなんかこの絵文字的にさ、多分さ、うん、このモニターに何か映ったんじゃないの、何かやってたんじゃないの、
1: 何もしてないよ、
0: 変なことやってたんじゃないの、
1: 何もやってない、
0: 本当、
1: うん、ま
0: あ、じゃあ何
1: の
0: カンパチさんちょっと教えて僕的には今何かハーズが多分カメラを忘れて何かやってたんだろうなっていう捉え方をしてるんで、今
1: 何かな、何かな、分からん分からん、無意識無意識怖
0: い怖い怖い、誰が見てるか分からんよ、ね、まあ一応全世界にこれ配信してるからね、
1: そうだよね、
0: ツイキャスに関しては、うん、
1: ちょっと気
0: 何もできない、もうちょっと画面切っとくかも、じゃあおかちゃんから、ハズはいつも笑ってるから、笑いの振動と地震の違い分かりにくいかもしれないですね。
1: 確かに。
0: なるほど。ハズは縦揺れか、うん、笑いは。
1: あ、横揺れかも。
0: 前後じゃない。大体ハズ。
1: ああ、前後かも。
0: 前後だね、うん。前後揺れでございます。
1: 前後かも。
0: まあ、前後ってある意味横揺れみたいなもんだけどね。
1: ああ、横から見たらってこと？
0: そうそうそうそう。さあ、岡ちゃんからね、こちら青森県は19度。あ、めっちゃ過ごしやすい。
1: 本当だね。
0: 滝川市17度。エスコンフィールド体感12度。埼玉、東京、新大阪、鹿児島町駅29度。名護28度。国頭村、東村27度ということで、もう沖縄が涼しいね、本当ね。
1: 本当ね。あ、本当だ。
0: そうだよ。見てごらん。東京なんかも29度って言ったら、

0: もう真夏じゃないですか。
1: なんでねん、
0: そういうことじゃないですか。沖縄でも風があるからじゃない、また涼しく、暑さもこもらないしさ。
1: ああそっか、そういうことね。そうそうそうそう、風でこう風が抜けるからってこと。
0: そうそう、それも絶対あると思いますよ。だから俺あさってから東京なんですけど、うんうん、もう最近はさ、もう年も考えてさ、7月8月はもう行きたくないけど

0: ージ。
1: 寒い方が好きだから。
0: ああそっか、暑がりだからね。
1: だって寒さはさ着れば対策できるけど、うんうん、暑いのは脱ぐわけにはいかないしさ、もう限界があるじゃん。
0: そうだね、みせみせおじさんみたいになっちゃうから。
1: そう、本当大変大変。ラジオ出れなくなっちゃうから。そう、本当暑いんだ。しかもなんか明後日東京雨らしいからね。
0: 一応あれ内地も梅雨もう入った？
1: まだじゃない？
0: あ、まだ。
1: どうでしょう、梅雨入ってるんかな。
0: 梅雨入りましたみたいな。あ、でも中梅雨の中休みって言ってたからニュースで。
1: ああ、そうなんだ。
0: 多分全国的に。
1: あ、もう入ってる。なんかさっきあんまり濃いニュース見てないな。見ないとダメですね。
0: 忙しいからね。
1: テレビ見ないからね。
0: あんまりテレビ見ないね。
1: そうそうそうそう、うんうん、そうなんだね。ゴルフできるかな、これ。
0: ゴルフの心配。ゴルフの心配してたん
1: だ。だってライブは別にお店の中だからいいじゃん。
0: いや、
1: まあ移動は大変だけどさ。
0: いやいや、ビビった今。
1: カッパつけてゴルフやる気にいかないし。
0: ビビるわ。なんか雨の心配してんだ、さっきからと思ったら。
1: 心配よ、だってお客さんを濡れるじゃん。
0: いや絶対嘘。
1: ライブ会場来るときに。
0: いやいや、そこじゃないよ絶対。
1: なんでそこで。
0: ゴルフちょっと厳しいかなって。
1: 最終的に言うだから、うん、だからもう小玉さんとのさ、もうお付き合いなんで、これはもう、
0: うんうん、あ、東京の
1: 小岩にある居酒屋さんのゴルフコンペがあって、それに呼んでもらってるんで、今回
0: も。
1: そうそうそう、
0: 2回目。うんうん、いいね。
1: なので雨降らんほうがいいじゃん。
0: 本当ね。そうね、せっかく行くのにね。
1: そうそう、1月は雪だったけどね。
0: マジ、
1: もうグリーン凍ってましたよ。もう、びっくりしたの。
0: 竜太さんからしたら気持ちいいぐらいだったでしょ。
1: 涼しかった、うんうんうん、その格好で大丈夫って言われたの。いや、この格好しかないですもん、沖縄だからっつって。
0: これ全力ですって。そう
1: そう、一応寒かったけど全然平気、うんうんうん、そうそうそうですね。ということで、カンパチさんからですね、来月沖縄行くんだけど名護の夜も楽しみたくて名護のホテルも予約したんだということで、おー、いいですね。6月26日めっちゃにぎわいそうな金曜日ということで、はい、カンパチさん、来月いよいよ沖縄に来ますね。名護一泊ありがとうございます。
0: いいね、ちゃんと貢献してますね。
1: 素晴らしい、
0: うん、
1: 26日は金曜日だね。そうだね。
0: リュタさんいないんじゃん。
1: 6月26。
0: あ、6月、
1: 6月26よ。
0: あ、6月か、
1: うんうん、いるいるいるいるいる。あ、いるけどね、翌日早いな。
0: あ、この日はず那覇にいる
1: よ。那覇にいる、なんで名護にいない。真逆じゃないですか。名護もね、まあ三振ライブとか楽しめる店ね、今何個ある？3つ4つ。
0: 結構名護暑いよ ね、
1: 増えてきてね、今めっちゃもう楽しめると思いますので。
0: なんかいい、うん、あれよね、夜の名護、
1: うんうん、
0: わざわざさ南部からさ、名護の夜めっちゃ楽しいらしいよ、みんな言うね、って言って、
1: あの、教えたくないっていうね。
0: あ、みんな飲みに来るよね。
1: そうそうそう、
0: 名護に。そうそう、めっちゃ聞くそれ。
1: あ、俺らもたまに那覇行くけどね。
0: うんうん、
1: こんな感じかな。
0: ああ、いや、でもなんか那覇はもう楽しい間違いないや、なんか、
1: うんうん、
0: 那覇だから。
1: 名護はディープっていうか
0: ね。うん、あ、そうそうね、
1: 面白いお店がたくさんあるということで、うんうん、めちゃくちゃ人気ですよ。
0: それ聞きますよ、はい、いいね、楽しんでね。
1: ぜひ乾杯さん楽しんでください。さあ、まだまだ、皆様からのメッセージ受け付けておりますよ。じゃんじゃん送ってください。カンパチさんから、昭和の香りがそうだそうでださ名護だって。
0: そうなの、そうなの。
1: 昭和の香りもまだまだ残ってると思います、う
0: ん、あの、こっちの飲み屋さんがいっぱいあるところ、
1: はいはい、緑街
0: とかね、うんうん、いいよね。
1: ぜひとも楽しんでください。あ、石さん来ましたよ。石さんこんにちは、お久しぶりでございますね。暑い東京からツイキャス聞いてますということで、ありがとうございます。ね、9月に、小玉でのライブを予定しております。ハズ、
0: うん、
1: も行くかもよ。
0: あ、そうですね、行けたらいいな。置いていかないでよ。
1: 今スケジュールだけちょっと抑えてるんで、行くかもよ、うん、
0: 置いていかないでよ、
1: 開けててよ。はい、よろしくお願いします。さあ、では1曲お届けいたしましょう。今週の1曲目はこちらでございます。木山商店、空と天ぷらと海の匂い、聞いてください。

0: お届けいたしました木山商店空と天ぷらと海の匂いでございました。
1: めっちゃいい、この天気にもバッチリだったんじゃん。そう、なんか
0: 雰囲気これだなと思って、
1: ね、ドライブしながらみたいな。
0: いいですね木山商店。
1: なんか、うん、名護にも あの天ぷら屋さんみたいのいっぱいある。
0: 天ぷら屋あるんじゃない。
1: なんかおかず屋さんみたいな、
0: あるあるある、惣菜屋さんってこと、うんうんうんうん、あるある、
1: いいよね。
0: さっきあの玄関にも天ぷら屋さんなんかオープンしてさ、
1: うーん、
0: 美味しかったよ。
1: あ、行ったの。
0: そう、天ぷらって登れたって言ったから、あ、何ができたんだろうと思って。多分ヤンバル経済新聞さんでも取り上げてたような気がしますが、
1: うーん、
0: 沖縄の天ぷらまたね、内地とまた違うからさ、
1: 美味しいよね。美味しいよね、おやつ感覚でね。
0: 絶対の PTA 作業とかしたらさ、
1: うん、
0: 天ぷら出てくるわけ
1: よ。天ぷらのさ差し入れマジで嬉しいよね。
0: なあ、美味しいよな。野菜天ぷらとかも最近好きだ
1: ね。わかる、めっちゃ嬉しいわけ。天ぷらの差し入れ本当
0: 食べたくなってきた、
1: ね、
0: よし出待ち期待しよう。
1: あ、天ぷら持って死にずうずうしいじゃん。
0: さあ、石井さんからね、結局こだまに一度もまだ行ったことないということでございますが、ぜひともね、イチャリバ円卓ライブありましたら、うん、ぜひともお待ちしておりますので、はい、石井さん、代々木公園の沖縄フェスにこだまのお店出てましたよということで、沖縄フェス行ったんですね。なんかすごい盛り上がってたみたいですね。
1: そうなんですね、
0: うんうん、いい天気だったらしくて、なんかめっちゃ人多かったから、この SNS いろいろ見てると、
1: こだまの、
0: キッチンカーってことかな。
1: キッチンカーだはずね、うんうんうんうん、蕎麦がめっちゃ美味しくて。
0: そうそう、今ねこだまさん何店舗出してるかな。焼き鳥屋さんも出してるでしょ、
1: うんうん、あの駅反対ね、
0: そうで、多分焼肉屋さんもなんか話してたわけよ、うん。

0: そうなんだ。
1: そうそうそう。でキッチンカーと、すごいね、やり手でございますね。
0: キッチンカーはコロナ禍の時からだよね。
1: うんうん、そうそうそうそう。
0: お店営業できないからみたいな感じで始めたみたいですけどね。
1: いいですね。いいね。まあ小玉といえばもう沖縄出身アーティストが、ね、東京ライブ行くと登竜門じゃないですけど、うんうん、必ずみんなはそこ通っていく感じの、
0: そうだよね。
1: ね、お店でございますけどもね、はい、めちゃくちゃお蕎麦の美味しいお店でございますが、
0: うん、いいお店ですよ。
1: さあカンパチさんから、アイロさんのお店も見てくる、外から、
0: 外から、なんでなんで
1: 中入ってよ、
0: ね、え
1: 一杯でもいいさ、
0: ねえ、
1: ね、えぜひとも乾杯してきてくださいよ。
0: 一杯では止まらんかもよ楽しくて
1: ね、アイロさんが返さないかもしれない、
0: うん、ね
1: おかちゃんから、抹茶いかがですか、天ぷらいかがですか
0: そんな感じ、
1: 天ぷら売りの少女
0: 打ってこようかな打ってこようかな、
1: 出待ちで打ったらいいよ、じゃ逆に
0: 明日で、あ、みんなを待つ私が
1: そうそうさあということで、あさってからね、僕東京、まあ、千葉なんですけど行くということなんですが、
0: はいはい、
1: 千葉駅のねまた近くにまた新たな沖縄の居酒屋さんがオープンするということで、そのオープンライブに行ってまいります。
0: いいね。
1: 沖縄居酒屋ゆいというねお店でございますが、うん、店長はね、ハズンも知ってる、
0: うん、
1: 伊是名島出身の
0: はい、はい、
1: ユイナーがいるということで、ね、もうね三線教室のね先生もやってて、
0: そう、ね、
1: なんかあれでしょ、日本で一番人数が多い三線教室なんでしょ、ってなんか言ってたよこの間。
0: そうなんだ。
1: でも先生がもう足りなくて講師募集しますみたいな感じ言ってましたけど、
0: そうなんだ。
1: そう、まあ、カルチャースクールみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、めちゃくちゃ人数が多いらしくて、
0: そうなん、大人気なんだ。
1: そうすごい、やっぱ千葉もうちなんちゅう多いし、だからうちなんち多いと沖縄系のイベントも結構昔やってたわけよ、千葉、
0: うんうんうん、
1: 松戸とかの辺でも。
0: そうなんだ。
1: 今はやってなくても、昔はもう本当にみんなうちなんちがさ自分たちで盛り上げてなんかいろいろイベントやってたみたいで、多分その時のねやっぱり沖縄ブームもあったということで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりうちなファンがたくさんいるということで三線教室がすごい盛り上がってるらしくて、
0: ね、
1: ついにお店も開けるということで、
0: 最高じゃん。
1: イコール我々のライブにはなかなか来れなくなるというね、
0: こともあるんですが、いつもねユイナ来てくれるから
1: ね、そうそうそう、生徒の皆さんとね、
0: うんうん、
1: 逆にもうこっちから行っちゃえということで、
0: うんうん、
1: なんと2日間ね、もう今回のライブはこのユイナのお店でしかライブをしないという、
0: うん、もうそれだけのために行くんだよね。
1: そうですね、うんうん、でついでにゴルフをしてくれるという、ああ
0: そうそう、ゴルフはついでだよね
1: ついでついで
0: ついで、うんうんうん、
1: まあ、いいタイミングだったということでハズはなんか県外ライブとか近々ないですか？まあ、沖縄でのイベントもいいし、
0: うん、沖縄で、うん、まあ、来月なんだけど、
1: はい、
0: またあの舞台、演劇の舞台の音楽をまたね、はい、一緒に参加させてもらうことになったんですけど、はい、いつも あの栄町の那覇のね、
1: うん、
0: 姫ゆりピースホールで公演があります。今回は5回公演ぐらいかな。6月の19日から23日まで 1,2,3,4 あ、1日1回公演だね、5日間、はい、公演がある。じゃあ1日2回の時とかもあったりするからさ、うん、
1: もうなんかややこしい、
0: ややこしいね、
1: 何が正しいか分からなかったよ1日1回公演ね、5日間ね、
0: うん、そうそうそう、5日間ね、そうそうそう、あるので、もしね、あのどんなのかなって気になる方はね、リュータさんのインスタでもいいし、ハーズのインスタでもいいし
1: 俺のインスタにも載ってるのハーズの情報が
0: 一旦リュータさん挟んでハーズの声どんな感じって、うん、そうそう、でリュータさんがハーズにどんな感じって、
1: はいはい、2度でも3度でもだなそれよりさ、もう公式ホームページとか行った方がいいんじゃないの？
0: ああ確かに確かにそうだね、ACO 沖縄って調べたら、その舞台の情報がいろいろ出てくるのでね、ぜひよろしくお願いしますって感じかな。
1: はい、こんなもん
0: で、
1: うん、どんどん行って、どんどん。
0: 7月の後半、
1: うん、
0: 新宿エイサー、
1: お、
0: まず初めて、
1: 初めてなの？
0: 初めてなんだけど、
1: 死に熱いよ。
0: だからね、やばいらしいね、
1: うん、もうやばいやばい
0: もう7月のさ、25かな出るのは、
1: うん、
0: 与那覇あゆみさんのサポートで一緒に、
1: はい、どこでやるの？大通り？
0: なんかさ、
1: ビアフェスってこと？
0: 違うはず。
1: あ、じゃあその大通りでやるのかな。じゃあ
0: なんかさ、高架橋の下みたいな、
1: 高架橋の下あんな
0: 広い東京 の、 なんか会場の
1: 多分ステージが何か所かで、
0: あ、
1: これミニステージがあって、
0: なんかサーリーとか、
1: うんうんうん、
0: あかねさんたちとか、はいはい、カーズーさんとか、
1: うんうんうん、
0: みんな同じ。

0: あのところみたい。
1: ああ、そうなんだ。じゃあなんか、うん、なんだろう、別のまたイベントというかステージがあるのかな。
0: まずも初めて行くから全然分かんなくて。
1: いやマジで暑いから気をつけてね。
0: そうそう、新宿、そう、行くよ。
1: 水分補給やった方がいいよ。
0: だからよ、コート連れて行こうかなと思ったんだけど、やばいはずね。
1: もう大変よ多分。
0: ちょっとかわいそうだはずね。
1: かわいそうだよ
0: ね。もうホテルにいとかすみたいな感じになるよね。
1: そうそう、それぐらいがいいかも本当に。結構暑かった。4月、しかも25度、もう本当に暑いね。
0: めっちゃ暑い。なんかさ、うん、行くよって話するさ、みんなに、
1: うんうんうん、
0: もうみんな声揃えて、うん、暑いよってみんなが言う。マジでだから相当暑いんだはずね。
1: いやだって10年前とかでもめっちゃ暑かったもん、うん、あれからさらにさ、また温暖化もあって暑くなってると思うから、
0: うんうん、あ、やばいよ。おがちからもちさん見て、
1: はい、
0: いろんな意味で暑いのかって。
1: いやそれもあるけど、
0: そうかもしれない。
1: 上からも下からも横からも暑いけど中からも暑いけどね。
0: うんうんうん、
1: ね、カッパシさんからもさ、東京は下からも暑いからって来てますよ。新大久保の方、ね、新大久保ではなくて新宿のあっち、何通りだった、
0: え、
1: 伊勢丹があるところの通りを封鎖してさ、あの新宿 A さん祭りっていうのをやってて、そこでだよね。
0: すごいね、新宿を通行止めにするってこと、
1: うんうん、何通りだったかな、明治通りだったか な、 なんか
0: 通行止め、
1: 主要道路、
0: すごくない、
1: そこで道順延をするっていう、A さん祭り
0: は。あの大都会のさ、東京のさ道をさ、
1: オッケーっつって、東京都がオッケーっつって、
0: すごい
1: 沖縄県人会の多分もうパワーでしょうねこれね。
0: マジで
1: 長年やってきてるから、
0: うわちょっと鳥肌すごいんだけど
1: さあ、アンさんから来てますね。リュータさん、ハンズさん、うん、こんにちは。今日も暑い埼玉ですということで、名古屋出身のアンさんでございますが、去年昨年新宿エイサー行きましたよということで、マジで暑かったと来てます。
0: そうなんだ、
1: でも避難した木陰で30年ぶりにいとこに会いました。あ、行ってましたね、そういえば。いとこと会ったって言ってましたね。
0: そうなんだ。
1: そう、そういう出会いもありますよ。うちなんちがたくさん集まるから。
0: うんうん、あ、すごくない、避難した木陰で、木陰でってよ。
1: だからもううちなんち考えることでしょう。
0: やば
1: さあ、あちさのだ、あまな、あまのだ、木陰かいだ、ちょっと安モーダー入っていったら、はい、美佐子みたいな感じで。
0: 面白すぎる。
1: 美佐子かわからんけど。
0: あ、影の中探したらうちなんちだらけってこと。
1: そうじゃない、
0: 面白いな
1: あのうちなんちはもうほら並ばないから、うんうん、暑かったら暑いですごい逃げるわけよ。
0: あ、そうそうそうね。
1: でもほら、なんていうの、この別に偏見とかなんでもないけどさ、うん、向こうの人はさ、やっぱそれ暑いの慣れてるっていうかさ、それが普通だから、なんか日傘とか持ってなんかハンカチをで仰いでるイメージあるさ、うんうんうん、うちなんちはもうすぐ逃げるから。
0: 確かに
1: すぐひんぎるからね、うちなんちのね。
0: なんか暑さに強いそうなのにね、うん、
1: 我慢ならないんじゃないなんでエイサー後で見れるさーみたいな
0: 見れるさ、
1: なんで次またなんで王者の青年からんでしょうとか
0: 確かに確かに、
1: またエイサーあるんでしょうみたいな、
0: いつでも見れるさみたいな感覚が抜けないのかな
1: もしかしたらよ、
0: うんうんうん、
1: 分からんけどさ
0: 面白い。
1: カンバイさんから、歩行者天国してたからね昔から。あ、そうなんですね。あ、じゃあそこでまたエイサー祭りをまた壊してね。
0: あ、そういうことか、いい考えね。
1: いろいろいろんなイベントでね、そこをだから封鎖するっていうのがあったってことですね、昔から。
0: すごいよ、
1: なんかめちゃくちゃ、うん、
0: 嬉しいね。
1: すごいよ、だからめちゃくちゃ、だから人もいっぱいだよ本当に。歩けないもんだって。俺出た時にほら2日間だったかな、新宿警察確か、
0: うんうん、
1: 1日かな2日間。まあでもあの歩いたんですけど、もう全然歩けない、人多すぎて。
0: はあ、もうじゃあすぐ建物の中に入ったの。
1: すぐ伊勢丹入ったの、クーラー、クーラーの中に入ったで、当時はその新宿伊勢丹の屋上でビアフェスやってて、
0: うんうんうん、
1: その下の階で沖縄物産展みたいな感じで、いろいろ蕎麦屋さんとかこの沖縄特産品をやってたわけよ。もうそこでもうずっとユンタク沖縄ですとか言って、
0: あ、いいね飲みながら少し
1: 宮古そば食べて、そうそうそうそう、
0: あ、いいねいいね。そうなんだ。はいつぐらいに出たの？
1: もう10年ぐらい。あの時ね、砂川ゆりかさんの時だったかなとか、ギターも弾かされた時よ。
0: マジでギターと三
1: 振あ、しおりともやったかな、ちゃんとも確かやったかな。
0: いいねいいね。そうなんだ。
1: 暑かったな、暑い暑い覚えしかない。しかもこの宿舎から結構ちょっと歩こう、今日20分ぐらい、
0: うんうん、
1: でみんな演者さん、そこたくさん、
0: あ、
1: みんな一緒に暑いね
0: 暑いね
1: 暑いね、タクシー乗ろうかつってタクシー乗っても車通れないから、
0: うんうん、あ、そっか
1: 会場の前結局歩くんだ
0: よ、ね、結局ね、あ、途中で降ろされて、
1: そう、じゃあ歩こうかつって。
0: そっかそっか、
1: いい思い出です。
0: 楽しみだな、7月の

0: 半 ね、 25ぐらいに行くのでね、ぜひ近くの方遊びに来てね、はい。
1: カンパシさんから第23回新宿エイサー祭り2026年7月25日土曜日に新宿駅東口西口一帯で開催されますということですね。昼の部は新宿通りを中心に13時から、うん、夕方5時まで、夜の部は、18時から20時まで沖縄の伝統芸能エイサーの、熱気あふれる、演舞が披露される予定ですということでね。めちゃくちゃ AI 調べでありがとうございます。
0: ありがとうございます。私たち何 も、 調べないでずっと喋って多分さあの情報で喋って、
1: 皆さんがあのスタッフのように全国の天気も送ってくれるし、
0: すいません、
1: ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: アンさんからそのいとことは今時々会ってますということね、小玉にもいつか一緒に行きたいな、行きたいねと話してますよということで来てますね。
0: そうなんだ。
1: で若ちゃんから、リトさん、リトさんが日陰に行ったら素通りしちゃうかもね、黒くて気づかなかったさと、
0: あるあるあるある
1: かも、僕の黒いいじりが日常化しております
0: いいんじゃないいいんじゃない、いや
1: でも今日も一段と黒いでございますね、
0: うん、本当だね。
1: はい、頑張ります、
0: 頑張ります、
1: 美白美白頑張ります
0: 頑張ります。もうあれ、うん、ジーグル、一応、
1: あ、一応ジーグルじゃないか。
0: ああ、
1: さ、うちのアンチュなのにジーグルさん
0: って。そうだよね、確かに。
1: 何グル、何グルがの他に。
0: 最近うちのアンチュさ、うん、子供たちみんな色白いの。
1: 外でないからさ、ゲームばっかりして。
0: そうか、
1: 発想にもう外だけゲームやればいいのに。
0: それだそれだみんな色白くてさ、なんかさ、もともとも白いんだよ、生まれた時から。
1: そうね、
0: コートジーグルだわけ。
1: はい、素晴らしい。
0: で
1: 貴重よ、
0: シルケーマーでもあるわけ
1: 貴重よ、
0: もうマジでうちのアンチュだわけさで、この保育、保育園もそうだし、病院産婦人科で、うんうん、生まれて子供たち出しっぱい並んでるさ、赤ちゃん、うんうん、コートめっちゃ黒いわけ、色が、なんていうの、健康そうな色っていうの、
1: はいはいはい、まあ、だから昔のもうちの子供みたいな感じでしょ。
0: そうそうそう、だからなんか最近の赤ちゃんみんな色白いんだなってちょっとビビったよね。
1: でもいるよ、ジーグルの子たち。
0: いる？
1: いる、小学校にもさ、
0: うん、
1: もう超いいジーグル、いいジーグルって分からんけど、まあ、うちなんちやさこの子ってもうすぐ分かる子たちいっぱいいる。
0: はいはいはいはい、
1: いるよ、もうそりゃ
0: 安心するよね。
1: 安心する、
0: うん、分かる。
1: 素晴らしい、コートの成長もじゃ楽しみということで、
0: うん
1: いいですね、
0: はい。
1: さあでは、1曲いきましょうか。久しぶりのハーズのズーレといきましょうか。
0: マジで OK 大丈夫、調子いい、
1: なんだっけ、
0: ゴロゴロゴロ調子大丈夫、ちょっと忘れてたでしょ
1: はは
0: OK
1: 声出るかな、高い声、
0: うん、高い声じゃない
1: いきましょう、はい、
0: 行くよ、ズーレットスタート。
1: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴ

0: 今日さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三振引いてたんだぞ。
0: え、おじい三振引けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ猛烈店近く、お電話 583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装防水工事リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
6: 安全確実信頼
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
6: 安全第一

0: をモットーにどんな現場にも対応するジャハナ工業。
1: まずはお電話を 080-1536-6388。
0: 足場工事のことならジャハナ工業。
2: さあ時刻は1時42分を回りました。この時間はリュータと
3: ハーズの
2: イチャリバユンタクお届けしておりますよ。ツイキャスコメント来てますね。ゴロンゴロンと来てますね。サンサンオッハと来てますね。
3: はい。
2: アンさんから、ハズさんってこんなに明るい方だったんですね。オカちゃんが、爆笑女だからさ。
3: 爆笑女。爆笑女やばい。
2: 爆女。爆女です。
3: 爆、あ、なんかいいね。なんかめっちゃスタイル良さそうじゃん。
2: 爆笑女。皆さんからトールさんの歌ありがとうございますということで、さっきねハズがねちょっとアフリカっぽい音楽が好きという話をしてたら、はい、マサイみたいな感じと来てますね。朝から小玉でのハズさんの演奏を聞いて娘と孫がとても感動していましたよということで来てますよ。9月楽しみにしといてください。さあということでこの番組のスポンサー様、ちょっと時間がねだいぶ押してしまいましたが、チョッピングはでも宣伝していきましょうか。
3: はい、本当だ、喋りすぎてる。
2: 新庄工作所からいきましょう。
3: はい、新庄工作所の紹介からいきます。
2: 声がダダ漏れだから。今いいの？喋っていいの？いい？
3: じゃない。なんかリュータさんの構成があるから、
2: ないない
3: 曲の途中からとか。なのかな。
2: 俺の構成はハーズに対応することだから大丈夫。
3: ありがとういつも、
2: はい、時間もてない。
3: あ、はい、OK、はい、新庄工作所、名護市平789の一番地 A コープモーレさんから北向けに行くとすぐの交差点のところにあります。営業時間が朝の10時から夜の19時までで、お休みが日月と祝祭日がお休みとなってまして、あとは空いてるよ。火水木金土空いてます。三線太鼓の修理販売オーダーメイド家具の製作などをやってます。リュウタさんもねめっちゃお世話になってますね、
2: う
3: ん、
2: はい、いつもありがとうございます。
3: イエーイ。なんか舞踊の、ちょっとした小道具とか、
2: うんうん、
3: ちょっとした楽器とか、
2: はいはい、
3: ちっちゃい楽器っていうのを売ってるんだよね。
2: そうね、サンバとかもあるし、うん、なんといってもパーランク、
3: うんうん、
2: でも取り揃えてるのは北部ではやんばるでは新庄工作所が一番豊富だと思いますので。
3: うん、サイズとか、
2: そうそう、サイズもいっぱいあるし、うん、大太鼓しめ太鼓もあるし、 お子様用もありますしね、
3: はいはいはい、
2: でこれからまた運動会とかねエイサーシーズン来ますので ね、
3: あ、そうね、
2: 今のうちに買いに行かんと、もう直前になっていてももう、もう売り切れですよって言われたらもう大変ですから、
3: だから1ヶ月かかるよとかね、
2: はい、もう今すぐ行ってください。
3: 今すぐ、
2: ね、空いてます。
3: はい、新庄工作所ね、ぜひ何かね問い合わせなどあったら、何か売ってるとかね、こんな修理できるとかのね、相談があると思いますのでね、まずはお電話してね行ってもらった方がいいかなと思いますので、お電話番号ね紹介したいと思います。 0980-58-3308 0980-58-3308 08 ごめんなさい3308、覚えにくいね、ぜひ覚えやすいね覚え方ありますのでね、ぜひぜひ試してみていただけたらなと思います。ご存知の方はね一緒にご唱和お願いします。いくね、0980-58で33おはーって覚えてね。どんな
2: じゃないですか、
3: 覚えやすいよね、
2: はい、もう覚えました。
3: 5発で33オファーだよ。よろしくお願いします。
2: ハードの CD 置いてます、
3: はい、売れ残ってます。
2: 続きましては、はい、中ほど塗装さんでございます。あなたの暮らしを塗装で幸せに、素晴らしい中ほど塗装さんでございますよ、
3: はい。
2: お家の塗装とかね、リフォーム関係ですか、うんうん、今梅雨真っ只中ですが、ちょっと中休みという形でしょうか、
3: はい、
2: 梅雨明けたら今度はまた台風のシーズンがやってまいりますね。お家の雨漏りとか、
3: うん
2: ね、何か心配なことありましたら、まずは中ほど塗装さんにお問い合わせいただければなと思いますよ、はい。私の音が見るよりね、やっぱプロの目から見た方が、はい、ここちょっとヘビ割れてるけど雨漏りしてないですか、中見てみましょうか、
3: はいはいはい、
2: 天井を開けた瞬間、はい、水漏れてますってこともあるかも。

0: しれません、うんうん、ということで、ぜひ皆様ね、ぜひとも塗装のこと中尾塗装さんにお任せください。お電話番号は 090-7442-1126 090-7442-1126 番。あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装さんでございました。
1: はい。
0: シルマリュータのお顔も塗装で幸せにということでね、ボカちゃんからリュータさんの顔も塗装で幸せにと来ておりますよ。毎度ありがとうございます。
1: おなじみなんだなこれ、
0: ね。特別料金で。
1: ちょっと倍かかりますよ。
0: 倍で済む？倍で済むんだったら相談しようかな。はい、ということで中尾塗装さんもよろしくお願いします。はい、ナイトティーチ。
1: はい、名護市に所在がある仮設足場のジャハナ工業さんのご紹介したいと思います。厚生労働省が定める労働安全衛生規則ごめんなさい、労働安全衛生規則では、2メートル以上の高所作業の際は足場を設ける必要があると定められています。足場が必要なときはジャハナ工業を頼ってください。作業効率のいい、見た目も綺麗な足場を施工します。見積もり無料、県内どこでも OK、 足場のことならジャハナ工業へということです。お電話ご紹介します。 080-1536-6388 080-1536-6388 までお問い合わせください。イエーイ、ジャハナ工業さんでした。
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい。あれなんだね、2メートル以上の作業するときはさ、
0: うん、
1: 必要なんだね。
0: らしいですよね。もう全然わからんかったね、これね。
1: 2メートルって結構
0: 俺ぐらいさ。
1: いやいやいや、あ、
0: 何
1: ごめん、
0: 何が何がよ、
1: いやいやいやとかって
0: すぐいやいやいや、
1: ごめんごめんごめん。おお、なんか聞こえてきた。
0: じゃあハーズに3年分歌ってもらいたいと思います。
1: ん、なになに、
0: ハーズに3年分歌ってもらいたい
1: と思います。いやいや、なんでなんで。
0: なんか歌ってよ、ラスト。
1: リュータさん歌って。
0: え、
1: たまには、
0: たまには。
1: 最近リュータさんの
0: 歌、めいなち歌とん、
1: リュータさんの歌聞いてないかも。
0: いいよ、歌ってはや最後。何でもいいよ、朝出る歌でも、何でも、ちむがなさでも、裸なさでも、何でもいいよ。
1: 何がいいかな、じゃあ。これ、ちんだみ何、うん、
0: ?3。
1: 3。
0: 4だった。
1: 4だった。
0: 1にする。
1: 2。
0: 2。
1: あの、さっきさ、あの、皆さんに紹介したって言ったさ、アイヌの。うん、あのさ、あの、英語で書かれてて。
0: 一応あのラジオでは喋ってないけどね、
1: うん、
0: ツイキャスでしか喋ってないけどね。
1: そうだった
0: 番組を今ラジオで聞いてる方は何の話。
1: そうだった、そうだった。ハズのさ、最近 の, あのアイヌの民謡のであの流れてきた音楽が素敵で、うん、っていう紹介をあのツイキャスの方でさせてもらったんですけど、ラジオあの喋ってると思っていた。紹介しますね、でもすごいいいから、
0: はい、
1: あの英語で書かれてて、
0: うん、
1: AI アイヌって調べたら出てくるみたい。
0: AI アイヌ、
1: うん、AI って読むのかな、やっぱり
0: AI アイヌ、
1: アイヌ、あの AI アイヌって調べると出てくるみたい。なんか AI の、活動されてる方なんだけど、
0: うんうん、
1: 多分実在はしないのかな。
0: AI だからね、
1: AI だからね。でも本当に
0: 素敵。でもやってる、作った方は多分
1: そうよね、
0: アイヌそういう音楽をかじってる方、
1: なんかあの
0: かな、
1: 研究してるって、アイヌの音楽を。
0: 本物ですね、
1: うん、本当に素敵だから聞いてみて、ぜひ。じゃあ娘、
0: もうエンディング曲になるんで、うん、娘
1: ジントヨ、
0: 娘ジントヨいきますか。
1: 、はい、
0: ではこの番組はですね、新庄工作所、うん、そして中ほど塗装、ジャハナ工業さんの提供でお送りいたしました。リュータとハーズのイチャレベウンタクは毎週水曜の、
1: はい、午後1時
0: から生放送でお届けしておりますよ。また来週もぜひ皆さん聞いてください。
1: はい、
0: それではエンディングでございます。生演奏でイハハズキ娘陣東洋、
1: イエーイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
2: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
3: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
2: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
3: あ、忘れてた。どうしよう。

0: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの街の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
2: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォームバリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを受けたまわります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
6: よし、グローブ持ってこい。
7: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。

0: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
2: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

はい、時刻は午後3時となりました。島尻昇のラディカルラジオは浦添市にあります FM21 をキー局に、那覇市にあります FM レキオ、本部町にあります FM 本部、久米島町にあります FM 久米島の4局同時放送でお届けする番組です。またこの番組は明日の同じ時刻に FM やんばると FM 小座にてお楽しみいただけます。お相手を務めますのは私島尻昇です。どうぞよろしくお願いします。

はい、皆様改めましてこんにちは、島尻のウォルト。後ほど西園啓二さんに電話にて参加していただきます。もう今日はもうこの話題ですよね、大体ね。これで昨日辺野古のことに関していろいろな情報が出てまいりました。それでいろいろやっていかなきゃいけないということなんですけれども、その前に、これ尊徳太子さんですかの、メールを読ませていただいて、でそれから進めていきたいと思います。こんにちは、島尻さん。今日は本来ならお休み、リゾートホテルは競争激しく、近く

那覇の港にも格安ホテルと、最近は外国人労働者派遣があちこちらで、あちらこちらで見る。確かに経営者は利益を出さなければ意味がないが、これまで尽力した人らを切り捨てることはやめてほしい。まあそりゃそうですよね。早く大金を促す。大金ってなんだろう、帰ってってことかな。生活が立ち行かないと、おばさんたちも愚痴をこぼす。感謝も大事だが、そうですよね。外国人でも人手不足なんですよね。だから返すってこともないし。あと最低賃金はもう法律で決まってるから、その分は出さなきゃいけないから、外国人だからといって安くするってことではないと思うんですけれどね。ちょっと細かい事情は分からないので、これ以上口を挟むのはやめておきますね。後ほど辺野古のものに関しては話をしていきたいと思いますが、その前に今日の沖縄八重山日報出てましたので、これを読ませていただきます。全く関係ないことになりますけど、昭和天皇と沖縄、必ず行かねばならない。高里智香さんという方ですね。浦添市、沖縄県浦添市出身の方ですね。さざ波の綴り、沖縄の人も混じりて勇ましく、広場を進む姿嬉しき。思わざる病となりん、沖縄を訪ねて果たさん務めありしよう。これは昭和天皇の音声である。一首目は昭和28年の松山国民体育大会にて、二首目は昭和62年にお読みになられている。終戦後、昭和天皇は各地に足を運ばれて国民をねぎらっておられたわけだが、病気のために行くことがかなわなかったのが沖縄であった。地上戦となった沖縄だからこそ必ず行かねばならないという思いを強くお持ちになられていたことは、この2首目の音声から拝察することができる。そのため昭和天皇と沖縄というと、よくこの2首目が紹介される印象があるのだが、一者は1首目にも強く共感する節があるため、まず一つのエピソードをご紹介させていただきたい。筆者の母校は首里高校であり、戦後初の甲子園出場をした学校である。アメリカ占領下であった当時、球児たちは渡航証明書、現代のパスポートを持って海を渡り、甲子園の土を踏んだ。そして現代でも定番の光景となっているように、彼らも甲子園の土をかき集め持ち帰ろうとしたのだが、那覇港に着いた際に甲子園の土は没収され、海に捨てられた。アメリカの植物検疫法に引っかかったことによる悲劇であった。これは今でも海に捨てられた甲子園の土として語り継がれているエピソードである。この首里高球児たちが参加した甲子園は第14回記念大会であった。そのため大会史上初の全都道府県の球児たちが集まることになり、占領下とはいえ沖縄からも参加することができたという背景がある。沖縄は食料事情が悪かったために、首里高や球児たちは他県の球児たちの体は小さく、野球道具などにも満足に揃えることはできないため、バットやボールは米軍からもらい受けることもあった。そのような中で迎えた甲子園は、選手宣誓を首里高野球部キャプテンに任せるという温かな心遣いもあった。この時の様子を当時の新聞は次のように記している。去る8月の開会式に選手宣誓をしたのは、沖縄首里高校のキャプテンだった。主催者の温かい心遣いだったのだろうが、この遠来の友が宣誓代表に選ばれた。拍手はひときわ高く、
全スタンドは興奮のるつぼと化した。ひめゆりの塔、賢治の塔以来の沖縄のイメージが、苦しく全観衆の魂を揺さぶったのだ。人々は皆泣いていた。中略で、沖縄の少年たちよ、その土を大切に持って帰りたまえ。そしていつの日か諸君の郷土は日本の領土に復帰するまで、その上その土に一輪の花を植えてくれたまえ。今の日本人は沖縄を外国なんて誰も持っていない。沖縄は歴とした日本の一件だ。甲子園数万の観衆は、諸君に送った大拍手の嵐、それこそ何にも勝る諸君への花向けだった。来年もまた来たまえよ。毎日新聞、昭和33年8月11日夕刊。たくましく復帰を目指していた沖縄の人々にとって、首里高球児の甲子園出場は勇気をもらえる大きな出来事であったことは、当時のパレードの様子などを見ると察することができる。筆者も首里高球児たちが、更新している写真を見ると、沖縄県民が下向きに頑張ってきたからこそだと思わず涙してしまう。それはまさしく昭和天皇がお読みになられた通りの、沖縄の人も交じりて忙しく広場を進む姿うれしきと同じ思いなのだ。戦後の沖縄では特に昭和天皇に対して、悲しい言葉が向けられることもあるが、沖縄を強く思っておられたことは確かであったし、当時の沖縄の人々の気持ちをよく理解されていたからこそ生まれた一種だと思う。昭和100年を迎えた今、沖縄県民に昭和天皇の御心が伝わることを、願っているということですね。あとは今日の産経新聞ですかの、なんだろう、あれは産経省を読ませていただきます。歴史的な方針転換だと言えよう。沖縄県名護市辺野古沖で抗議船が転覆し、平和学習中だった同志社国際校の生徒らが死亡した事故で、文部科学省が同校が実施した平和学習は政治的活動に該当し、教育基本法違反だと認定した。同省が政治的中立性を理由に教育基本法違反との結論を下すのは初めてという。教育法は教育の憲法とも呼ばれる。罰則こそないものの、これまで野放図だった平和学習に調査と指導というメスが入った。意義は大きい。自民社会先駆けによる自社さ連立政権以降、日教組と一体化して左派リベラルに甘すぎた文科省の在り方もこれを機に見直すべきだろう。ところが悲惨な事故の教訓を生かす動きに水を差す人たちもいる。中道改革連合の小川淳也代表は22日の記者会見で述べた。あまり政治的問題化しすぎることは控えた方がいい。だが平和学習があまりに政治的に偏っていたからこそ文科省の認定であり、小川氏の論理は筋が通らない。共産党のキラ、なんだろうな、これよしこっていうのかな、参議院議員も21日の国会で訴えていた。共産党も偏向教育に反対だが、平和教育を萎縮させてはならない。共産党は偏向教育に反対とは朗報だが、国安全対策も取っていない。抗議船に生徒を乗せ、波浪注意報が出た荒海に出るような平和学習はぜひ、萎縮してもらいたい。共産党系の全日本教育職員組合も4月23日付の金井裕子書記長談話でこう記していた。平和教育に対する適度な萎縮の広がりが危惧される。過度な萎縮の広がりが危惧される。
文科省の認定に対する、彼らが言う

引くとはどんな事態を指すのか、一体何を恐れ警戒しているのか、結局現在の平和教育を左派が自分たちの主義主張を広めるための都合がいい内容だと。

0: 昨日の、辺野古に関する、もう今日大体辺野古に関するものに行くと思うんですけども、をちょっとについて話をしていきたいと思います。遺族の言葉ですね。友果の死、無駄にしないで。著しく不適切で政治的中立性を欠く船の転覆事故で女子生徒が死亡した同志社国際高校の沖縄旅行をめぐり、文部科学省は22日に公表した調査結果で、同校の平和学習を変更と断じ、安全管理の不備を厳しく指摘した。プログラムの再考を迫る踏み込んだ内容で、女子生徒の遺族も全容解明や再発防止に向けて大きな前進になると評価した。不適切、不適切、著しく不適切。同校の研修旅行に対する文科省の見解にはこの言葉が繰り返し使われ、特に安全管理のずさんさを徹底して批判した。事故があった辺野古沖での、乗船プログラムについて危険性の高い行為とし、引率教員が同乗しなかったことを重大な判断ミスと指摘。学校が当日の波浪注意報を確認していなかった。事故時の対応を想定せず、海上保安庁への通報も生徒自ら行った。ライフジャケットの着用方法など、事前の安全指導、教育がなされていなかったと問題点を列挙し、強く是正を求めた。内容をすべて読みました。しっかりと追及していただいたことに、まずは深く感謝申し上げたい。事故で犠牲になった同校2年、武石智香さんの父親は22日、インターネットの投稿プラネットフォームノートで文部科学省の報告についてと題する記事を公開した。その中で父親は、行政がここまで踏み込んだ、表現で学校の安全管理を断じたのは生徒の安全をそれだけ重く見ている意思の表れと綴り、全国の学校関係者に校外学習の安全確保の徹底が通知されることに関し、友果の死が無駄にならないよう、再発防止の一歩目にすぐにできることとして関係者は対応していただきたいと求めた。普天間飛行場の辺野古移設に反対する団体の抗議戦だった文科省は、こうした点も踏まえ、同校の平和学習について特定の見方、考え方に偏った取り扱いであったことを認定した。父親は賛否ある議題を取り上げるのが悪いのではなく、取り上げる場合は一方に偏るのが良くないということが見解として示されたと感想を記した。最後に、父親は全国の学校関係者に向け、同志社国際高校を特異な例とせず、事故で行われている教育が生徒の多面的、多角的な考察、公正な判断を妨げていないかについて、再確認してほしいと訴えたということですね。じゃあここで西園さんに参加していただいて、今読ませていただいたことの感想をちょっとお聞きしながらやっていきたいと思います。もしもし。
1: あ、もしも。
0: はいはい、
1: お疲れ様です。
0: いろんな判決じゃなくていろんなのが出て、
1: 時間とともにいろんなものが出てくるんですが、左派リベラルっていう
0: 平和教育は萎縮したらいけないってどういう意味なんだろうね。
1: いや、同志社の元教授かな、
0: うん、
1: がその親子でもあっても人格は別とか言ってるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で勝手にその亡くなった子の気持ちを代弁するような、
0: うん、
1: お前何も分かってないやろっていう、
0: だよね、
1: うん、でもこの本当に被害に遭った子の親御さんたちの気持ちに全く寄り添う気がないっていう、うん、ちょっと異常ですよね、
0: うん
1: うん、完全な異常であって、これに何の考慮をしなきゃいけないのかっていう、うん、だからこう公正な議論をする必要ってもう全くなくて、
0: うん、
1: もう犯罪者ですよ、
0: うん、
1: 完全に犯罪者として捕まえるっていう、

0: 作業も淡々とするべきで、これを民主主義だからって言ったら民主主義崩壊するんじゃないですか。民主主義ではないんですよ、これは。完全にもう一方的にそいつらが悪いです。もう議論するところにはもうないと思いますよね。それをなんか一丁前になんか嫌がるじゃないですか。これを聞くこと必要もないし、もう犯罪なんですよ、完全に。
1: そうだよね、
0: 完全に犯罪なんですよね。
1: で、
0: あとはもう文部省がそういうことを下したっていうけど、これやっぱり私立であろうと補助金がある程度出てるわけだし、
1: あとね、2億円ぐらい出てるらしいよ。
0: でかいですよね。
1: でかいよ、2億って言ったら。
0: これ高校でですか。
1: そうそう、国際高校って出てた。
0: じゃあ大学入れたらどんだけって話ですよね。
1: もう学校法人取り越してもいいよね。
0: いや、と思います。それぐらいのことだと思いますよ ね。その安全確認の前の話じゃないですか。安全確認はもう当然しなきゃいけない時代であって、その前にもう間違った片っぽに寄せた活動に巻き込んじゃってるわけですよね、高校生を。もうそれがまず傲慢というか、まず教育者としては絶対やっちゃいけないことをやってるわけですよね、そういうアホな団体と。だからまずもうこの学校はもう一旦取り消しだと思う。今いるまともな子らとかね、学生の子らとか OB のまともな人たちには非常に申し訳ないけど、もうそのスタンスでやってきたということが明瞭になったわけだから、あの校長 の話とか聞いてもですよ、なんかもう悪くないみたいな言い方でしょ、100% 悪いくせに。もう一回取り消しだと思いますよ。
1: なんかさ、タイムスなんかは今日 の朝刊で出てるのが、政治的中立とはっていうのが出てて、多様な見解生徒に示してって書いて、やっぱり辺野古の抗議活動を見学して、活動してる人の話を聞くことが偏った平和教育だという論議にしてはいけないと。そうなの？
0: え？
1: どうなの？
0: もうひり口攻撃ですよ、そんなの。まあ、結局ほら、保守系よりも左派リベラルの方が答えありきなんですよね、最初から。で、本当に議論を拒否して民主主義を拒否しているのはそいつらなんですよ。だからもうこれ議論に値しないんで、やっぱり確実こんなしとんでもない被害があったわけだから、明瞭に犯罪として処罰しないといけないですよね、その人たちを。だから本当はこれ文部省がこんな初めてこういうに答え出したってことですけど、これ政治ですよね、政治が意思を明瞭に示さないといけない、内容が政治的問題だから、今の政府が出すとまたって言われるんでしょうけど、そんな批判どうでもいいじゃないですか、やっぱり国民の命と財産を守るっていうのが政治の仕事なんで、それをもうこんなクソみたいな呆れるような連中にね、壊されたわけですよ。もうこれは断罪しないといけないですよね。それを政治家ができるか、あとは沖縄の県警が職業にプライドがあるんだったらやるかっていう、阿波の警備員の亡くなった件もあるじゃないですか、あれなんかも海上保安庁関係ないわけだから、あれは警察ですよね、あのおばさんが飛び出さなきゃ亡くなってないわけですよ、ってことはあのおばさんのせいじゃないですか、これ犯罪ですよね。もう、犯罪行為をやってたわけだけど、あの人たちは。
1: いや、だけどさ、そのおばさんのお姉さんだったかな、妹さんだったかが、なんか集会開いてね、集会で言ってたのが、姉はその姉じゃなきゃ妹か、妹は今すごく心を痛めてるけれども、なんか産経新聞のような右の新聞があれあれこれあれこれ書き立てて、で自分が被害者のはずなのに加害者のように言われてる。
0: でそれでも
1: 加害者だよ、だって
0: もう100%加害者ですよ。
1: だってわざわざゆっくりトラックの前に飛び出してきてやって止めるとかやってたり、で何

0: 骨は折れても心は折れぬって言って、なんかわけわからんこと言って、言ってるで、
1: なんかそいつらの理屈全部ずるいんですよね。で、答え出す気がないじゃないですか。要は自分たちの一方的な主張をただ通したいだけの理屈でしょ。それは認識すぎではないんですよね。ってことはもう迷惑かけたんだから、ひどいことしたんだから、もう捕まえるべきですよね。これ自分の家族が警備員だったりとかしたら収まらないですよ。
0: そうですよ。だって辺野古のさ、シャープに土を運び込む作業のトラックの前に走ってって寝転がるんだよ。それは沖縄新聞は出さないでしょ。沖縄っていうか、なんか
1: 大手も産経以外は、
0: 横になってんだよ、トラックの前でだよ。
1: トラックの
0: 中国だったら引っ殺したって大変、もう問題ないもんな。
1: ないない、だって自分からやってるんだから。だってちょっとうっかりしたら引いちゃうわけでしょ。
0: そうだよ。だから
1: 運転さんたちもヒヤヒヤじゃないですか。だからもうそういうわけのわからないことやってる連中とまともな議論はいらないんですよね。やっぱりもう捕まえちゃえですよね、とっとと。
0: いや本当だよね。
1: もうそれしかないと思いますよ。これをこんなこと言ったあんなこと言ったっていくら掘り繰り返しちゃって、そいつら何も思わないですもん。もう捕まえるしかないですよ。ペナルティーです、完全な。
0: もう一つこれ聞いてください。これもだから今日の3人に出てるんだけど、元文部科学省事務次官前川喜平さんっていう人いるでしょ。あの人が文科省が2015年10月29日に出した通知にも、政治的中立性を確保しつつ具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使できるよう具体的かつ実践的な指導を行うことなどとある。同志社国際高校による辺野古への訪問もまさにこの通知に沿った具体的な政治的事象を学ぶ機会だっただろうって書いてあるんだけど
1: 何寝言言ってるんですかね。寝言でしかないですよね。
0: で懸念されるのは、こうした文科省の対応によって平和政治学習に取り組む学校側が萎縮することだって。もっと萎縮した方がいいと思うよ。
1: いや、した方がいいですね。
0: 平和学習をするなとは言ってないよね、誰もね。ただそのいう現場に行ってそういうのをやるのがいいのか、それから船にあんな見たんだけど、もうこれでも7人とか8人とか言ったけど、これは3人でも乗っても危ないぐらいな感じだなと思って。
1: いや、もういいんじゃないですか。批判はもう当然そいつらするわけだから、もうとっとと捕まえて。だからなんで沖縄研究が動かないのか、もうイライラしてるんですよね。
0: いやいや、だからこの前川さんってさ、事務次官でしょ。事務次官の時に、新宿かなんかに行って、なんだろう、女子高生と遠行するところに行って何かやって、なんでそんなことやってるんだって、いや実態を調べてつかなんだか認識するためとか言ってたけど、
1: 潜入捜査だった。
0: いや、だから何とでも理屈を言ってさ、なんか口はうまいんだよね、みんなね。
1: いや、もうまあアホな話じゃないですか、そんな。そんなのもうとっとと、でそういうのが中央の役人の偉いさんやってるわけですよ。どんなやってこの国をリードするっていう。いや、今対戦先の対戦が始まる時の、朝日新聞の記者が書いた、ちょうどアメリカにいた記者がですね、で要はパールハーバーがあって、あっちで捕まっちゃうわけですよ、日本人だから敵国人ということで、でその人の本を今読んでるんですけど、途中までなんですけど、全然左じゃないんですよ。広告に幸あれみたいなことを平気で書いてるんですよね。もう保守ですよ、朝日新聞。
0: いや、だってその時の琉球新報だってそんな感じだったんだよ。
1: いや、だから本当に戦争に負けて、で朝日新聞があんな本当に広告の2000何百年の歴史の中でとか書いてるわけですよ。これをやっぱり戦争に負けて人工的に植え付けられた結果ですよね、この連中。確実に。
0: もう一つ聞いてくれる、はい、白梅学園大学長っていうのが、まあ、これでもうちょっと逮捕に関する記事はもうやめるけど、で次は、はい、

0: 産経も出てるからあれだけど、あと沖縄八重山日報の記者まで全部行って見てきてるからね、そこもちょっと読ませて、いや、じゃ読み上げて、また西野君の意見を聞きたいんだけど、まず、もうこれラスト、白梅学園っていう、白梅学園大学長っていうんだけど、白梅学園っていうのがあるん
1: 知りません
0: ね、今回、高校は文科省から指摘されて反省すべき点もあるが、平和教育すべてが抑圧される社会になってはいけない。それはそうだよ。で、なぜなら教育現場では論争問題をどう教えるかという課題が存在し続けているからだ。現地で一部の見解だけに触れたとしても、授業や資料で対立側の意見を取り入れることができるんだってさ。意味わかる？だから辺野古に行ったらそこの意見を聞くかもしれないけど、学校に戻ったら授業や資料で違うって意見も取り入れることができるんだって言ってんだよね。
1: 何言ってるか。
0: いや、だから行ったって学校に戻ってまたもう一つ側の意見を伝えれば大丈夫でしょって言ってるんだよね。だから偏ってないっていうこと言ってんだよね。
1: 活動するのは違いますよね。
0: え？
1: 活動して、抗議性に乗せるのはどうあっても違うだろうっていう。抗議性をやってるのを見るのはありだと思いますよ。こんなことをやってますっていうのを見るのは、乗るのは同じ行動を共にすることになっちゃうじゃないですか。それは違うでしょっていう話だと思います。何ですかその白梅な学園って。
0: いや、分かんないよ。
1: もう大学が増えすぎてわけわかんない連中がいっぱい教職するとこいるからおかしくなるんですよ。よう分かってないくせに論文も書いてないじゃないですか、全然。
0: 分かんないけど。
1: 全然書けないようなやつが今教授って言ってんじゃないのですかね、もう。なんで食ってんだよって言いたくなりますけど。
0: それがね、なんかな、行ったら、うちの記者が行ったら、たまたまそのテントの、違法テントだけど、そこに置いてあったものがあって、そこでチラシがあって、で座り込みの依頼のしませんかっていうのも配ったりとかさ、やってたりしたのと、そこに書いてあるのが、ぜひあなたもっていうことで、そういう人をも求めてますっていうのがあったから、記者が電話して言ったら、もしもしって言って、で何て考えって言って出たらしいんだけど、その人が多分金さんとかなんとかとか韓国の名字だったんだよね。でやってて、事務局長とか書いてあったけど、やってて、で「八重山日報なんですけど、これどうなんなんなんなんですか？」って言ったら、プツッと切られたらしくて、でそれからかけてももう二度と出なくなってるって、その電話が使われてませんみたいになってるらしいんだけど
1: さ。特流みたいな組織なんですかね。詐欺グループみたいな、同じ扱いですよね、実際。だからもうそんなところはもうとっとと捕まえて、もう捕まえてやっていかないと、まともな人がもう損しますよ。
0: 本当だよね。
1: もうだから何を守るって、でも今のなんか法律もなんか変に加害者要望的なのがあるんですけど、本質は昔の被害者ですからね。そこを守るための人権なんで、だからまともに生きてる人たちが迷惑を被るようなことをやった連中はアウトですよ。もうさっさとそれをやってほしい。なんかそこが、ね、一方的にずれてるというか、あとやっぱりメディアが強すぎるっていうのも思いますね。もうこういう表現するとね、また怒られちゃうんですけど、民衆は長いものに巻かれちゃうんですよ。実際大衆は、なんとなく長いものに、その長いものがマスコミになっちゃってるんですよね。もともとのオールドメディアというか、GHQ に洗脳された日本の新聞社ですよね、テレビ局。そこにが長いものに見えちゃって、そこに洗脳されちゃうんですよ、民衆って。その歴史ですよね、ずっと戦後の。もういいんじゃないですか ね。もう終わってくれないと、まともな人が痛い目ばっかり見ますよ。実際やっぱ全国ネットでこの辺野古のニュースの

0: ないことですよね。
1: ああ、出ないもんね。
0: 出ないですね。ね、ネットがあるから。
1: NHK は本当に出さないよ。
0: 本当に出てこない。あの新潟のあの学校の校則でのは、
1: うん、
0: しょっちゅうでしたけど、
1: うん
0: うん、まあ、あれはあのおじさんが異常だった話ですよね。
1: うん
0: うん、ああいう異常なおじさんに預けちゃった学校か会社か分からないけど、その時に、
1: うん、
0: 明瞭だと思うんですけど、うん、この辺野古のはもう組織上げてじゃないですか。
1: うん、
0: これはもう捕まえるしかないですよね。
1: うん、
0: うん、確実に。だからそこはもう政治の意思があっていいと思いますけど。
1: 本当だよね。
0: うん。うん、いや、もうそれだけで、
1: うん、
0: もういろんな話はもういいやって感じですね。
1: で、うん、これはまた産経新聞に出てるんだけど、
0: はい、
1: 右翼だと右とは思わないんだけどね。まあ、書いてるのを読むと、玉城氏は擁護姿勢、9月沖縄県知事選挙に影響、沖縄県名護市辺野古沖での事故を受け、転覆した抗議船2隻を運航していたヘリ基地反対協議会と沖縄県の玉城デニー知事との関係が改めてクローズアップされた。9月の知事選への出馬を表明している玉城氏が、米軍普天間飛行場の辺野古移設を主要争点と位置づける中、今回の事故が知事選に影響するとの見方も出ている。抗議船という括りで安全性に問題があるということではなく、抗議にも使われている船で、目的に合わせて使用されている話だ。ここまでどう思いますか？
0: あの 100% 知事の責任じゃないですか。
1: いや、だから抗議船という括りで安全性に問題があるということではなくて、抗議にも使われている船だって言って、目的に合わせて使用されてるから知ってるんだぜっていう話だよね、これね。
0: あ、そうです、知事が言ってるんです。そうよ、
1: 知事がだよ、知事が言ってることだよ、これ。
0: いや、もうおかしいんですよ。それそのものがもう。
1: ね、
0: びっくり、理解を超えてくるから、普通の。一瞬、はってなっちゃうんですよね。
1: うん。
0: うん、いや、もうだって、ほら、抗議活動をするしないって決めるのはオール沖縄だったわけでしょ。
1: うん、
0: こういうことがあったけど、抗議活動再開をしまして、オール沖縄が決めたわけじゃないですか。うん、で、オール沖縄の代表って、玉木さんじゃないですか。
1: いや、代表は違うって言ってるんだろ。
0: まあ、組織としては違うけど、
1: うん、
0: そこの要は代理じゃない、推薦で受かったのが玉木さんでしょ。
1: うん、
0: うん、ってことは玉木さん責任絶対あるじゃないですか。
1: うん、いや、だから
0: この高校生が亡くなった件に関してですよ、うん、ある意味当事者ですよね。
1: うん、
0: その犯罪に関わる当事者が選挙出ていいんですかっていう、
1: うん、
0: まずそこですよね。
1: うん
0: うん、だからこれさえもご利用しで、もう理屈にならない理屈でご利用しで出てくる選挙ってどうなのかなっていう、もうだから僕思うんですけど、
1: うん、
0: 前県民投票あったじゃないですか、辺野古の。
1: うんうんうん、
0: 要は玉木さんって独立したいわけでしょ、ぶっちゃけ。
1: いや、したいのかね、この人も。全然よくわかんないんだけど。
0: うん、中国にはヘコヘコしてるじゃないですか。
1: うん。
0: うん、で、中国になりたいんですか、独立したいんですか、このまま日本がいいんですかっていう。もう、本当の民意問いたかったらやっていいのかなって思うときありますけどね。
1: うん。
0: うん、ってどんだけ民意とは違うところでこのオール沖縄的に玉木さんたちがやってきたことが一部の活動でしかなかったかっていうことがみんなの 目の前に出されることが大事っていうか、一部じゃないですか本当は。
1: うん、
0: うん、なんかそこをはっきりさせた方がいいなっていう。
1: 本当だよね。だからまたこんなことも言ってるんだよ。辺野古移設反対という考え方は私と共通するところが合う。でも 100% と言わないで逃げ道で起こしてんだよね。でも令和5年12月に行われた海上抗議活動では、亡くなった同志社国際高校の女子生徒が乗っていた抗議船平和丸の船上に、船の上ね、デニー知事と共に頑張ると書かれた垂れ幕が掲げられていたって書いてあるんだよね。
0: うんうん、仲間じゃないですか。
1: うん
0: うん、仲間ですよ、
1: うん、
0: 本当なんだろうなって、
1: うん、
0: それ本当だから、やっぱり玉木さん責任ありますよ。
1: うん
0: うん、それないって言ったらもう法治国家で終わりますよ。
1: うん、
0: もう法治国家っていうのをやめたくなりますね。

0: 忖度のみです。
1: 今の沖縄の特に辺野古あたりはあれになった、もうあれで法治国家じゃないよあれ。だって道路にひっくり返るは違法にテント建てているわで、あれまた何黙ってんのかなと思うんだよ、行政も
0: 警察は動かんわ、もう本当に法律ないですよね、それってまともな人生きていけないじゃないですか。
1: 本当だよね。言うけど今度もう一つ、オール沖縄関係者は今回の転覆事故が玉城知事の心配事の一つになっていると見る向きもある。
0: 心配事って失礼な人の命を
1: ねえ。で実際玉城氏は事故を受け当初3月28日に予定していた知事選の参戦に向けた出馬表明会見を約1ヶ月延期、4月21日に現場海域から約4キロ離れた瀬岳の浜で事故後初めて犠牲者に献花した上で同25日に出馬会見に臨んだ。玉城氏は辺野古移設が知事選の大きな争点の一つになり得るとの見方を示し、与野党は知事選を来年の統一地方選や次期参院選の前哨戦と位置づける。ただ与党というのは玉城結成ね、与党関係者は事故とその後の対応がオール沖縄に打撃を与えていると分析するっていうんだよね。
0: まあ、もう単純に言うと玉城さんに知事やっててもらわんと県議だか市議だか、オール沖縄の連中が失職するってことでしょ、自分の生活で言ってる人たちでしょ、消えてしまえって思いますけどもう別に保守だろうと革新だろうとみんなの生活のために一生懸命やってる人だったらいいと思いますけど、それないじゃないですか、いや就職活動でしょそいつらの、もういいんじゃないですか、そこにも皆さん気づいてよっていう、思いますけどね、もうとにかくまともなことが通らないんですよ。これまともな教育もできないし、これを子供たちにどう説明するのって沖縄のって思うんですよ、これが通ってること自体を沖縄の大人はですよ、沖縄の子供たちがポワンってなってね、これなんでって聞かれて答えられないじゃないですか、それはやっぱりおかしいってことですよね、やっぱそこはもうはっきりこいつら捕まえて罰してやっていくしかないと、もう僕はもう警備員の時点で卵をちょっと、
1: いやそりゃそうだよね、そう
0: ね、もう警備員の時点でやるせないというか、動画さえ見ようとしない連中でしょ、ありえないわけでしょ、もうとっとともうそれペナルティーですよ、犯罪なんだから、その飛び出したババアって言いたくなるけど、それと犯罪者ですよ、はっきりしてやっぱりせめてはっきりすることでもしないと、亡くなった警備員さん真面目にやってて本当はほっといてよかったわけじゃないですか、自分の命守って、それを飛び出してきたから自分も出たわけでしょ、もう浮かばれないというかもう、はっきりそいつらを犯罪者にすることでもしないと納得いかないですよね。
1: 本当だよね。
0: もうイレイレこうなんていうか高まってくるんで。
1: だけど俺がちょっと腑に落ちないところがあるのが、この、昨日文科省が全部出してって。海上保安庁も言ってた中で、転覆した抗議船不屈の金井はじめ船長が22日、海上運送法違反違法法待って海上運送法違反罪で刑事告発されたって言ったらもう亡くなってるでしょ、だから抗議船を運航していたヘリ基地反対協議会を構成する団体には共産党の沖縄北部地区委員会も含まれている。同党の田村智子委員長は今月17日、5月の17日、那覇市内で演説会で事故をめぐり謝罪したが、他党などからは遅いとの批判も出ている。で、田村氏は17日に、事故をめぐる見解を表明、修学旅行の高校生を船に乗せたこと自体が誤りだとした上で、ヘリ基地反対協議会の構成団体である共産党として、私からも心からお詫びを申し上げると、謝罪した。ただ、事故が発生した3月16日からの約2ヶ月間の見解が表面には他党からも出ているということで、一言、玉城

0: 一郎国民民主党の代表は、はい、一言で言うと遅い、もっと早く表明すべきだったのではないか。で、産経新聞の取材ではもう一方の抗議船平和丸の、男性船長は以前共産党公認で沖縄県内の地方選挙に出馬し落選していた。ただこの点については共産は捜査中でありコメントを控えるとの姿勢を崩しておらず、積極的な対応を取る気配はないと。一方で平和学習などをめぐる批判にはありもしないさまざまな攻撃が拡張され、見過ごすことができない状況になっている、赤嶺政権前衆議院議員など反発しているということ、ありもしないさまざまな攻撃って何だろうな、事故をめぐっては。
1: とか、共産党が、僕、謝罪が遅いっていうよりも、共産党も犯人じゃないですか。
0: で、謝罪して、この話なんか聞いたら、本当謝罪してるように、いわゆる沖縄の言葉でグワーシーって言うんだけど、ふりしててさ、
1: はい、
0: 謝罪してるふりしてて、本当は心からは何も痛んでもない、悪いとも思ってないだろう、これみたいな。
1: うん、で、いや、犯人だしって僕思うんですよ、
0: ね、
1: 共産党も、
0: うん。
1: だって、一番煽ってる組織でしょ、
0: うん、
1: オール沖縄の母体でしょ、ある意味。うん、犯人でしょ、
0: うん、
1: 共産党って。謝罪、犯人だから確信犯なんで、
0: うん、
1: 謝罪とかなんかよりも、もっとやれ、もっとやれって言ってた政党でしょ。
0: うん、
1: うん、だから謝罪するっていうよりも当事者だから。
0: だから そんなことまでして、党勢を伸ばしたいのかね、党の勢力を。
1: まあ、共産主義なんじゃないですか。
0: そうだよね。
1: うん、
0: 暴力革命主義だもんね。
1: うん、テロ組織なんで、うん、政党とは僕は思ってないです、テロ組織と思ってます。
0: うん、
1: はい、
0: 続けて言うと、事故をめぐっては22日、文部科学省が同志社国際高校が実施した、学習内容に関し、政治的中立性を定めた教育基本法に違反するとの判断も示した。国民民主党の新葉克也幹事長は記者会見で、文科省の判断について当然だと述べ、二度と悲惨な事故を起こさないためにも議論を重ねるべきだと語った。自民党の有村治子総務会長は、教育基本法の中での政治的な中立は大事にしていかなければならない、厳粛に受け止めなければならないって言ってるんだけどさ、
1: うん、役人もなんですけど、
0: うん、
1: やっぱり政治家がその高校生のお父さんお母さんの気持ちになってものを考えないといけないでしょうね、うん、それが一番の本質というか、
0: うん、
1: そこでも答えを出していかないといけない、
0: うん
1: うん、でそれに即して役人が動くという、
0: うん、
1: 役人に意思決定させたらダメだと本当は思ってるんですけどね、
0: うん
1: うんうん、その教育会の中での決定だけなら分かるんですけど、教育を司っているのはある意味政治的なわけで、
0: うん、
1: 政治がそこにやっぱり明瞭なものを示していかないと、
0: うん、
1: だから教育行政ってもう地方もだけど本当に任せっきりじゃないですか、
0: うん
1: うん、やっぱり政治がそこだって一番の本当は大元なわけだから、
0: うん、
1: 政治家が答えを出すべきですよね、
0: うん、
1: 明瞭に
0: 見つけた。あのね、はい、多分地元の2大新聞紙新聞社は書いてないけど、はい、これ今日の沖縄八重山日報に出てるので、僕はだから例えば辺野古の人たちどう思ってるのかなと思ってたりだったんで、うん、これちょっと読んでいいですか。
1: はい。
0: 辺野古住民告発は当然、反対協の事務所ひっそり。名護市辺野古沖で修学旅行中の同志社国際高校の生徒らが乗った抗議船2隻が転覆し、女子生徒ら2人が死亡した事故をめぐり、国が22日海上運送法違反容疑で抗議船不屈の死亡した金井はじめ船長を刑事告発したことを受け、辺野古国民や漁業関係者からは、告発は当然、危険な海に子どもたちを連れて行くべきではなかったなど厳しい声が聞かれた。辺野古地区の漁業関係者の20代男性は、海上運送法違反容疑での告発について、告発されたのは当たり前じゃないか、あの日は海に出る状況でもなかったと指摘、平和丸の船長についてもう一人も一緒だと話した。一隻が転覆した際の対応について問われると、船が転覆するならそれだけ波が立っていったということ、助けに行ける状況じゃなかったのではない

0: まず通報するんじゃないのかと語った。辺野古区に住む70代の女性は、学校も団体も悪い、危ないことを知りながらなぜあんな海に行かせたのかと憤った。辺野古区内には子供だけで海に行かないでなどの注意看板も多く設置されている。近づきませんよ、泳げる人ばかりじゃないしと振り返った。抗議活動を続けてきた人たちと地域住民との関係について全然、交わらなかったと説明。海上抗議活動に絡んだ事故は過去にも確認されており、これまでもいろいろありましたから、もう活動はやってほしくない、子供は亡くされた親もいる、かわいそうにと語った。事故後の対応についても、学校も船長もそういう人たちが信じられないと話した。今回の告発を受け、ヘリ基地反対協議会の代表者や関係者らに電話取材を試みたが応答はなかった。また同協議会の事務所も訪れたが不在だったっていうのが出てます。だから、いろんな人がいるから辺野古も全部が全部じゃないかもしれないけど、大元でも大体こういうことだっていうことなんだよね。
1: 当たり前の沖縄県民ですよね。
0: そうでしょ、
1: 普通の。
0: だからそれを書き消してるんだよね。だから、まともなっていうか、普通は沖縄県民って大体そういうことを考えているんだけど、それはそうじゃないから、他府県には全部、それがもう全部沖縄の声みたいに言われてさ、やってるから迷惑だよね。
1: いや、もう本当にちょっと沖縄やめ日本さん頑張ってもらって。もう本当にオールドメディアってひどいというか、今のイラン問題でもそうじゃないですか、アメリカとイスラエル叩くばっかりで、イラン人で喜んでる人もいるんですよ、実際には、だからどっちの側面もあるわけですよ ね、 だけど日本のもうテレビつけりゃトランプひどい、イスラエルひどいっていう、いやその一面もあるかもしれんけど、違う見方の人たちもいるんだよっていうのを本当に極端にしか流さないじゃないですか、もうこれ本当にやめてもらわないと、っていう、もうそれの今最たる部分が沖縄のアホな二大使ですよね。
0: うんとまでは言えないけど
1: アホな二大使じゃないですか、なんかガキが記事書いてね、で日本人の百田さんが、外国の人が来てこの基地反対やってるっていうのを聞いて、怖いって言ったんですよね、怖いなって。
0: でもこれ事実だ
1: からね、ただタイムス百田さんが怖いって思いますよね、
0: それ思うでしょ。あと迷惑だと、同じ日本人でも関係ないのが来てさ、例えばあの兵器のね、あの反対なんだろう、もう名前忘れちゃう、共同委員会だったかなんかの代表の女性の人なんかは、あえて名前は言わないけど、三立化闘争からやってって、それで1997年かな96年だったか、そのあたりに沖縄に来て、このなんだ米軍反対運動に加わってるっていうんだよね。三立化だよ、三立化闘争に行ってたんだよ。
1: でも戦いたい人たちでしょ、そういうの。
0: だろうな。
1: いやだからさっきの百田さんのでも、怖いって言ったことに対して、それが差別だって言ってるんですよね。
0: だってこの人もでも鹿児島の人なんだよね。だからいわゆる純粋な沖縄の人もいるだろうけども、でもそれなんか見てると違う、他府県から来てここでもう、そういう戦いきれなく最後の牙城にしてる沖縄に来て騒ぎ立てて、
1: 食いぶちじゃないですか。
0: 我々生まれ育ったりしてる沖縄の本来の、純正な沖縄人っていうか沖縄県民は迷惑してるんだよね。
1: 宮古でもなんか自衛隊行ったおばさんも違う土地の人だったけど。
0: そうだよ。
1: はい。
0: いや、石垣だってそうだよ。だからなんで、沖縄的に言うと大和の人が来てなんでうちにかき回すんだっていうような感じになるんだよね。
1: であとやっぱりかき回されないことですよね。
0: まあそうだよね。
1: だって常識でやったらかき回されないわけですよ、その基地がいどもが何言ったって、だからそこをやっぱり八重山日報さんがまっとうに、書いていけば、あまりにも情報が隔たってたというか、立派の方にやっぱりみんな一生懸命日々働いてたら、 なかなかその細かく分析する余裕っていうのはないじゃないですか、
0: うん
1: うん、だからそこを分かりやすくしていってあげるって、それ逆のことばっか書くのばっかり見てきたわけだから、
0: うん、
1: みんなそこの、ね、あのやり方っていうのは本当あると思います、うん、ぜひ、はい、って言ってたら時間が、
0: そう、時間が来ちゃったよねあれ、はい、あと一歩しかない、まあ、今日はでも誰のリクエストも受けてないから、まあいいや、これがザードの曲で、心を開いてだったかな、心を開いてっていう曲、4分もあるけど多分1分しかかけれないと思うんだけど、
1: はい、
0: まあその曲をじゃあおかけしながら、今日は昨日のあのいろんなそういうことがあったんで、それについて主に話をさせていただきました。僕は、はい、でももう最初に読んだあの高田さんだったか何だったかな、その人の文章もぜひあの頭に入れてほしいなと思いました、うん、じゃあ、
1: はい、
0: あのありがとうございました。今週はこの曲をおかけしながらお別れします、
1: はい、ありがとうございます、はい。

0: 全ソウルでいろんな国の人たちと一緒に楽しく勉強しています。先生たちは勉強以外のことも相談に乗ってくれますよ。
1: 日本語が上手になってコンビニでアルバイトができるようになりました。
2: ショッピングや映画鑑賞など仲間たちと楽しく過ごしています。
3: 沖縄の海はとってもきれいです。
4: ジャギングするならとっても広い公園があります。自然もいっぱいあります。
5: At JSL, we are making a better tomorrow today.
6: そういえばマキ、お花好きだったわね。
7: 一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。
8: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
9: フラワーショップランラン。
10: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
11: みんな乗ってる？月々定額新車に乗れるセブンマックス。月々定額新車に乗れるセブンマックス。新車に込み込み定額で乗れちゃいマックス。ちょちょちょいカル。
12: お問い合わせは大城オートサービス0980-535632 まで。
13: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめきだよりを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか？詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

戦略、一人で飲む酒というのはいつもどっか違うわけで、うまく言えないけど俺酔いつぶれたい気分。

前略。八代亜紀の歌っていうのは本当に悲しいわけで、特にこういう時に聞くと心にジーンとくるものがあるわけで、何か一人で聞くには

戦略。なくしてから気がつくことというものはあるわけで、俺がなくしてしまったものは大きいわけで、ガラス戸を少しだけ上げてみると雪でした。

はい、始まりました。火曜日夕方4時しげっちミュージックスタートでございます。皆様こんにちは、パーソナリティのしげっちでございます。はい、今日5月、本日5月の19日でございますかね、毎回生放送でお届けしているしげっちミュージックでございますが、皆様お変わりないでしょうか。毎回しげっちミュージックはテーマを決めて音楽をお届けする音楽番組でございまして、今日5月19日は、テーマは演歌じゃないけど…というね、テーマでいきたいと思います。演歌っぽいけど歌謡曲、歌謡曲の演歌強めみたいな感じのね、曲をお届け、いろいろお届けしたいと思います。1曲目、トンネルズ迷惑でしょうがの、からのスタートでございました。今日はなかなか渋い選曲で、いきたいと思います。はい、今日の名古屋の天気は25度、曇り。午前中はね、結構雨降っておりまして、でもここからはなかなか雨は降らない、天気予報にはなっておりますがね、でまた週末になんか雨が降るような天気予報にはなっておりますね。皆さんね、なんか微妙な天気で、感じでございますがね、原曲いきましょう。はい、じゃあ、今日のテーマは演歌じゃないけど…でございますが、まあいろんな曲がね、ある。まあ要するに簡単に言えば、歌謡曲、しげっちの歌謡曲おすすめソングというタイトルでもいいんでございますが、そんな感じでございます。じゃあどんどんいきましょう。続きまして2曲目、2曲目は川島英語。川島英語もね、結構いろいろ有名な歌があります。一番は酒と涙と男と女とかね、時代遅れとか、有名な曲はあるんでございますが、今日はあえて野風蔵、野風蔵、野原の脳の風の増す増える野風蔵をお届けしたいと思います。この歌詞にも出てくるね、お前が20歳になったらいいね、いう歌があるんでございますが、しげちもまだ子供が小学生でございますが、20歳までまだまだでございますがね、20歳になったら一緒にお酒もでも飲みたいなというのも込めてこの曲をお届けしたいと思います。聞いてください。川島英語で野風蔵。

はい、聞いてきてました。川島英語で野風像、めっちゃいい歌でございました。今日のテーマは演歌じゃないけどてんてんてんと題しまして、演歌っぽいけど実は歌謡曲っていうね、しげちの歌謡曲のおすすめ、ソングをお届けしております。はい、まあ、5月に入ってもうね、もう後半に差し迫ろうとしておりますがね、もう梅雨入りもいたしましたし、名古屋ね、梅雨明けるのはまた6月ぐらいかなという感じでございますがね、ジメジメしてるね季節でございますのでね、早く梅雨明けて、まあ、逆にまた梅雨明けたらまたこれ暑いんでございます ね。なかなか暑さ対策も考えていかないといけないですし、内地の方はもうね、なんか30度ぐらいななんか天気でね、この5月でなんか上がったり下がったり、大雨降ったりとかね、自然現象はなかなかね、読めないでございますが、それに対してね対策していかないと。これね、今2026年でございますが、じゃあ10年後20年後、もっとねどういう風になってるのかっていうね、20年後30年後、50年ぐらいしたらもうしげちゃんもう亡くなってはいますがね、なんとかそういう自然対策ね、地震もなんか今多いみたいですよ、東北の方とかでもね、沖縄もうかうかしておりませんが、

ね、自然現象に 対策をしっかり今のうちにしとかないと後で後悔するという、ね、流れになりますので、なかなかね、そのピンチにならないと用意しなかったりとかするんでございますがね、病気と一緒でね、健康が一番なんでございますが、病気になって初めてこうね、健康の大切さが分かるという、ね、早めに、それをね

オーヤンフィフィー Love is over というね名曲がございます。今日はオーヤンフィフィーバージョンでいろいろな人が歌っておりますが、今日はオーヤンフィフィーバージョン。オーヤンフィフィーもね、雨の御堂筋とかいろいろあるんでございます。今日はもう定番 Love is over いきたいと思います。はい、準備できました。はい、では行きましょう。オーヤンフィフィーでLove is over.

はい、聞いていきました。オーヤンフィフィで Love is over でございました。今日のテーマは演歌じゃないけどてんてんてんと題しまして、演歌っぽい歌謡曲をお届けしております。今日はなかなか全体的に渋い、セレクトになっております。はい、じゃあどんどんいきましょう。続きましては、先ほどね Love is over でございましたが、このバックに流れているのも Love is over で、これですね。誰か歌ってるか分かる人は分かると思うんですけど、続きましてのアーティストは屋敷隆人ですね。敷地、まあ、関西というか、四国出身で、まあね、テレビが全部大阪のテレビが入ってきたんで、こう大阪の番組とか昔ね子供の時はよく見ておりまして、屋敷隆人もねよく見ておる大好きなアーティストでございます。カラオケも結構ね屋敷隆人の歌も歌っておったりします。このラブイズオーバーをはじめ、やっぱすっきゃねんとか、未練とかね、一途とか、純子とかね、なめとんかとか、東京とか、いろいろいっぱいあるんでございますかね、歌える、チキチキ歌える歌はね。その中でも今日は、あんたというね、歌をお届けしたいと思います。屋敷隆人で、あんた。

はい、聞いていただきました。屋敷隆人で、あんたでございました。屋敷隆人の歌は結構ね、女性目線の歌詞でね、歌ってるのを男性のこの屋敷隆人のこの艶のある色っぽい歌声でね、披露するという傾向が多いですね。いっぱいいい歌があるんで、ぜひ、聞いていただいて、カラオケでも歌っていただけたらなと思っております。今日のテーマは、演歌じゃないけど、てんてんてん。ただいま16時25分30秒でございます。あと半分でございます。どんどん巻いていきたいと思います。続きましては、チャゲ&アスカの初期、チャゲ&アスカの初期の頃ってなんかフォークソングっぽいね、演歌っぽい歌が結構多いんでございますが、今日は男と女というね、歌をお届けしたいと思います。一人咲きか男と女迷いましたが、男と女で、ただ演歌によく出てくる歌詞とかね、男女とか涙とか雨とかね、なんかそういうのがキーワードでいろいろ出てきたりするんでございますが、これもちょっと演歌っぽい、感じの曲かなというところで、入れてみましたね。その後ね、もうやややとかセイイエスとかラブソングとかね、大ヒット曲がどんどんどんと出てきますが、ちょっとこの頃があの万里の川というね歌を初期の頃かな出してるところ時ぐらいですね。はい、では行きましょう。昔はチャゲ&アスカってチャゲがカタカナでアンドがアルファベットでアスカは漢字だったんですけど、今はもうアルファベットになってますからね、どうでもいい話でございますが、行きましょう。チャゲ&アスカで男と女。

はい、聞いてきました。チャギアスカで男と女でございました。今日のテーマは演歌じゃないけどてんてんてんと出しまして、歌謡曲でちょっと演歌っぽい感じの歌をピックアップしてお届けしております。はい、じゃあどんどんいきたいと思います。続きましては、有歌団っていうのをグループご存知でしょうか。大阪のね、まあ演歌とかじゃなくてブルースかな、ジャンルはブルースな感じの、アーティスト3人組の、ね、グループでございますが、有歌団、関西の人は結構知ってる人多いんじゃないですかね。関西系はね、いろいろ曲はあります。お掃除おばちゃんとかね、パチンコパチンコパチンコとかね、いろいろあります。大阪ビッグバーリバーブルース、数えきれない雨、胸が痛い、これがメジャーかなとかね、ゲゲの鬼太郎の歌もカバーしておりました。そんなアーティスト、今日おかけする曲はザ・演歌というね、シングル曲でございます。84年のシングル曲でございますが、ザはザ・演はカタカナで、歌は歌ですね、ザ・演歌。まあ、お酒の、歌詞にも出てきますけどね、お酒が出てくるんでございますが、酔っ払って言うわけじゃないけれどっていうね、歌詞が出てきますが、まあ、お酒はね、怖いと。お酒を多く飲んたくさん飲んだらやっぱ口が軽くなったりとかね、していらないことも言っちゃったりとか、まあ、この歌詞で言うと、まあ、照れ隠しで、好きだよ好きだよということをね、お伝えたりとかもできますし、お酒で失敗する人もしーちもいろいろいっぱい見てきましたが、ほどほどにお酒はねした方がいいんじゃないかなということでございます。はい、じゃあどんどん行きたいと思います。なんか音が今ちっちゃくなったな、なんでやろう。ちょっと音がちっちゃくなりましたね。ん？なんでだ。はい、じゃあ行きましょう。気になるな。なんでやろ。あ、これか。わかりました。すみません。ごめんなさい。はい、じゃあ行きましょう。有歌団で、ザ。ちょっと待ってくださいね。

はい、聞いていきました。優香団でザ・演歌でございました。木村敦樹のね、声がしゃがれた声が、たまんなくいいからかっこよかった感じの曲でございました。はい、今日のテーマは演歌じゃないけど点々点と題しましてね、歌謡曲の演歌っぽいやつをお届けしております。はい、じゃあどんどん行きたいと思いますが、続きましては女性ですね。女性の和田アキ子ね、もうテレビではおなじみでございますが、ね、なかなか歌はねそんなに爆発的にヒットした最初の頃はね、あの頃はとかね、はとかねはヒットしておりますが、ちょっと後半ねそんなにヒットはないんですが、これはまあまあヒットした曲じゃないかなということで、

だってしょうがないじゃないっていうね、タイトルが長い。政治この歌結構好きで最近よく聴いてる。なんかありますよね、そのマイブームというか、昔の曲ですけど最近すごい聴いてるとかね。政治もあのプレイリストに残していたりしてるんですけど、最近よくねヘビーローテーション、自分の中のヘビーローテーションって言ってね、ずっと聴いてる歌をね、残していったりするんですけど、この曲もね、この4月とか5月ぐらいによく聴いてたりする曲でございます。聴いてください、和田アキ子で「だってしょうがないじゃない」。

はい、聞いてきました。和田アキ子でだってしょうがないじゃないというね、このなんか曲調が大好きでございましてね、最近よく聞いております。敷地 の、 あの一番好きな作曲家っていう昭和のね作曲家堤恭平氏でございますが、2番目か3番目に好きなね、作曲家で魔界の浩二というね、作曲家がいます。この曲もこの方の曲も大好きでよく聞いておりますが、だってしょうがないじゃないはこの人の曲でございました。はい、じゃあどんどん行きたいと思いますが、その前に、ね、今日5月19日でございまして、いつも野球のねしげちも話もしておったりとかするんでございますが、しげちは大好きな球団は阪神タイガースでございましてね、ちょっと5月に入ってちょっと不調というかね、うまくいかない試合が多いでございますが、名護市は日本ハムでございます。日本ハムも今借金2ぐらいですかね、なんとかね、ギリギリなんか持ちこたえてはいますが、日本ハムね借金2か21勝23敗ですね、4位ってことですね。なんか今なんか西武がめちゃめちゃ強いみたいなね感じで1位でございまして、2位オリックス、3位ソフトバンク、4位日本ハム、楽天、ロッテと続く感じでございますが、セリーグはねなんかヤクルトがめちゃめちゃ下馬評を覆してめちゃめちゃ強くて、池山マジックか、いつもニコニコしてるのがちょっと不気味でございますが、今日も6試合、プロ野球はあるというところでございます。ヤクルト巨人が、いわき地方球場ですね、6時から、阪神と中日は倉敷で、6時から、広島 DeNA はマリ、松田スタジアムで6時からですね。で、日本ハムと楽天はエスコンフィールドで6時から、西武とロッテは、地方球場前橋で6時から、オリックスソフトバンクは京セラドームで6時からでございます。皆さんねそれぞれの応援してるチームがあると思いますので頑張って応援していきましょう。では行きましょう。続きましてはこれは演歌っぽいっていうか歌謡曲、フォークかな、フォークでございます。行きましょう。どっちがいいかな。はい、じゃあ逆に本当は中村雅俊ふれあいを行こうと思ったんですけど、逆に、まあ、目の前にあったのでただお前がいいというねいい曲がございます。これを行きましょう。どうぞ。

はい、ラストソングは萩原健一証券の大阪で生まれた女でお別れしたいと思います。もともとはボロかな、ボロの大阪で生まれた女がメジャーかなと思うんです。今日はカバーかなこれはね、大阪で生まれた

と女証券のでお別れしたいと思います。いかがだったでしょうか。テーマ演歌じゃないけど点点点ね、渋い歌が結構今日多かったと思いますが、50代60代ぐらいの人はね車でカラオケしてたんじゃないでしょうか。はい、敷地ミュージック毎回日曜日も再放送をお届けしております。日曜日の夕方4時から、1時間再放送でお届けしているので、もしよかったらまた日曜日も聞いてください。では皆様、また来週お会いしましょう。さようなら。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
6: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、はい、
4: 貧品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年、ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒、クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
2: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
2: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: ありがとうございます。井出光、矢部給油所、宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 時刻は夕方6時を回りました。ここからはのんことゆんたくしましょう。私のんこにお付き合いくださいませ。さあ今日はね、なおちゃんお休みとなりまして、スタッフさんのお力をお借りしての放送となっております。なおちゃんは、今は飛行機乗ってる頃かなという感じですが、さあ天気悪いですね皆さん、今日は洗濯物が干せない日でございました。でも私はお家の中で扇風機を回しながらたくさん洗濯しておりました。ちゃんと乾きますよ、はい。さあそれでは今日は素敵なゲストさんもお迎えしてるんですが、でもね、ちょっとじらしましょう。お伝えすることがありますので、先にこちらをお伝えしたいと思いますよ。さあこの番組はヤンバルレストランステーキ&シーフード58、コインランドリードルフィン、大北ゴルフ練習場、ベーカリーリンドン、アグー豚と寿司の島居酒屋マーさんの提供でお送りいたします。そして今週の日曜日のコンサート、チャリティーコンサートですね、子どもたちの支援のためのコンサート、こちらへご協力いただいている皆様をご紹介させてくださいませ、ブランシェさん、名護市大北の大北にありますイタリアのイタリアだけじゃないですね、インテリア雑貨のあのお店でございます。国内外からセレクト雑貨を取り揃え、贈り物、そしてご自分のプレゼントとしてもね、ご購入いただけるように低価格から、素敵なお値段の商品まで準備させていただいておりますということですね。中村製菓店さん、創業60年の歴史ある地元のお菓子店です。法事菓子、そして、ケーキもねお任せくださいと。ヤンバルレストランステーキ&シーフード58さんはもちろんステーキどうぞ召し上がってくださいということですね。ベーカリーリンドンさん、幸せの鐘の音が聞こえてくるような地域に喜びの種をまくパン屋、これはネットで言われている言葉です。でも幸せの鐘の音が鳴りましたというのは私が言ったと思いますCM させていただいておりますんでね、はい。それから北部皮膚科さん、予約にての治療となりますのでご了承くださいということですね。瀬底島クリーンさん、一般廃棄物、そして運搬業、ゴミと言われているお店の移転とかね、移動、それからリフォームから出た、ゴミを回収いたしますよということですね。こちら見積もり無料ということですので、090-2580-4125、玉木さんまでお願いしますと。さあ、残りはねまた後ほどということで、皆さんありがとうございました。そしてね、ご協力いただいた皆様、申し訳ない、本当に申し訳ないんですが、月々の CM もそのまま継続していただけたらとても助かります。FM 局は皆様の CM で持っておりますので、その辺ご理解いただいて CM していただけたらなと思っておりますので、ご了承くださいませ。さあ待たせました、お名前を頂戴いたしましょう。それではどうぞお名前をくださいませ。
1: 皆さんこんばんは、ではちょっと早いでしょうか
0: ね。こんにちはで、
1: こんにちはで、
0: はい、
1: ね、まだ明るいですのでね、
0: はい、明るいですね。
1: 1年くらい前に沖縄に移住してまいりました。ピアノの弾き語りをやっております海老原純子と申します。はじめまして。
0: そしてもうお一方、懐かしい方です、どうぞ。
2: はい、皆さんこんにちは11年ぶりかな FM やんばるに足を運ぶの。
0: そんなになりますか。
2: はい、
0: 11年ぶり、
2: はい、すごい。昔さよりんって言ってた、
0: そうですね、
2: 上地さよこと申します、はい、お久しぶりです。
0: 番組されてましたからね、
2: はい、
0: はい、
2: いくつか
0: 頑張ってさよりんさよりんって皆さんに
2: て
0: ん
2: てこまいしてましたけど前に
0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら 大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
4: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
6: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
6: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
0: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
6: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
7: まあさん、まあさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まあさん。
8: 県外から来た友達を連れてくなら、
7: まあさん。
8: おもてなしをするなら、
7: まあさん。
8: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
7: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
8: おいしいだけじゃない、時間までも全部まあさんクオリティ。
9: まあさん、まあさん、まあさん、
7: アグー豚と寿司の島居酒屋、まあさん。
8: 名護市宮里、まあさんで
9: カリ
0: ー。時刻は夕方6時8分を回りました。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんことお付き合いくださいませ。さあ本日のゲストさん、純子さんでよろしいですか。
10: はい、
0: はい、純子さんとさよりん。さよりんが言い慣れてますね。
10: はあ、はい、とか言って、
0: まあ、植地さんでよろしいですかね。はい、はい、実は皆様へお知らせがあって来ていただきました。皆さん歌好きですか。リスナーの皆さん好きですよね。沖縄の県民の皆さんは、ちょっと声かけるとすぐ歌うってよく言われてるの分かります。県民賞とかでもね、歌ってくださいって言ったら必ず何か歌ったりとかね、踊ったりとか、
10: カラオケ行くのとかお好きでらっしゃいますよね、やっぱり。
0: そうです ね、いつもカラオケボックスって昼間いっぱいなんですよ。入れないんですよ、いっぱいで、なかなか。で年齢を重ねた皆様が、年齢を重ねた皆様がね、憩いの場として使われていらっしゃるようですね。うん、でもこれは沖縄県民だけじゃなくて他の県でも言えることじゃないですか。
10: いやでもなんか沖縄に関しては、私が聞いたところによると夜はカラオケスナックの方が流行ってて、
0: スナック好きなんですよ。
10: カラオケボックスは、そこにあぶれた人が行くみたいな話は聞いたことあります。
0: よくご存知ですね。
10: もちろんもう1年にもなりますから。
0: スナックで歌うのって気持ちいいんですよ。
10: ちゃんとオーディエンスがいないと嫌だってことなんでしょうね、きっと。
0: 聞いてくださる方がいないとね。
10: そうですよね。
0: 全く知らない人でも、ああよかったよって手叩いてくれますしね。でちょっと間違ったりすると、あ大丈夫大丈夫、次の曲頑張れとかいうことでね、励ましてくださったりとか、結構アットホームなスナックが多いんですけど、純子さんは行かれたことあります？
10: もちろんです。
0: あもちろん。
10: もちろんですって言ってきながら、レッスン以外では1回しかないんですけれども。
0: じゃあ まだ素人です。
10: っていうかね、
2: カラオケ
0: スナック、
2: カラオケスナック、
0: そう
2: 行かないですね。夜は出かけ出ないもんですから。
0: いや昼今ですね、昼からというのが流行ってるんです。
10: あ向こうでもそうですよね。
0: あそうなんですか。
10: そこでレッスンやったり、私も実は ウィッチさんあの、はい、レッスン生徒さんなので、あの教えてるんですけれども、カラオケでやってます。
11: ちょっと待ってください、ウィッチさん生徒なんですけども、はい、さて純子さんの職業は何でしょうか。皆さんどうぞ。どうぞ職業を教えてください。
10: さっき言った通りなんですけども、
11: レッスンの話はしてなかったので、
10: レッスンの話ですね、うんうん、あの教えるのは主ではないんですけれども、演奏する方が主ですので、はい、ピアノを弾きながら歌うというのが主の仕事で、うんうん、はいはい、ただまあどうしても教えてくださいという人がいると、はい、あの教える方もやっておるという感じなんですけれどもね、
11: は
10: い
11: はい、あの私のところにですね、最初に連絡来た時に、植地さんが私が惚れた人がいるって言ったんです。
10: 惚れたの初めて聞いたんだけど。
11: いやおっしゃってましたよ。
10: あら本当、
11: うん、歌聞いてすごいっておっしゃってましたから。
10: いやガッツがあってね、
11: 植地さんとても真面目な方なんですね。
10: 真面目ですね。
11: すごく真面目な方で、あのちゃんといろいろこうやるのにやることがあの計画立ててやられてるような感じの方なんですよ。私結構行き当たりばったりなんで、とてもあのもう尊敬してます本当に。なかなかそういうことができない人なんですよ私は。
10: なるほど。
11: 言われるとあそっかって言ってそれやるんですけど、自分でじゃあ組み立てていったら人のことはやるんですよ、自分のことはできないんですよ。難しいんですね、はい、あのでも私も歌大好きです、はい、あのジャンル問わず、
10: はい、
11: ジャンル問わず好きなんですけど、なぜかしらロック系だけはちょっと意味がわからない。まだまだ子供ですね。
10: 私はロック出身ですから、
11: ロックの良さわからないのは子供だって言われましたんで。
10: いやそんなこともないと思うんですけど、
11: あの昔あの沖縄にパークアベニューってあるのをご存知ですか。
10: もちろんです。
11: そこでロック聞きに行ったんです、若かりし頃ですね。20代、私の20代の頃ってすごい盛んじゃだったじゃないですか。
10: 紫さんとかでしょ。
11: あジョージ紫さんたちのもお聞きしましたけど、すごい楽しみました。で、外国の方がいらしてて、その方たちがロックやってたんですよ。でもちろん英語ですっごいバリバリの英語でやってて、英語知らないのでキョトーンとしてたら、楽しくないのって言われて、日本語でね楽しくないのって言われた時に、まだわからないと言ったから、あなたはまだ子供なんだよって言われました。
10: なるほど。
11: そのロックの良さをまだわかってないって、うん、まだまだまだだねみたいなこと言われて、あ勉強しますって言った覚えはあります。
10: なるほど。
11: パークアベニューにたくさんお店あったんですよ昔。
10: 今もまあ、うん、ありますよね、
11: はい、あるんですけど、あの時はもうドアが開くからあちこちから音が漏れてくるじゃないですか。だから歩いてるだけでいろんな音が流れてきて、とっても楽しかったですね。あのそれからちょっと食べ物屋さんとかね、変わったお店もたくさんあるんですが、まだまだ沖縄ロックがね盛んなところではあります。で純子さんのロックというのはちょっと今想像したらね、すごくお綺麗でおしとやかな感じなので、どんな感じでロックなさるんだろうって思いますけどね。
10: 今現在の海老原純子としてのプロとしてのスタートしてからは、どちらかというと私はそのあんまりこう細かい、はい、なんていうか小さい範囲に収まりたくないんですけれども、はい、まあ、何かくくりたいわけですよ、はいはいはい、日本の人は、
11: はい、
10: 安心するんでしょうね。そうすると一応ジャズというくくりの中にはなりますね、私の場合は、は
11: い、まあ、検索させていただいたんですけど、はい、あのジャズの歌をこうごめんなさい携帯の方から聞かせていただいて、あすごいって、なんていうんだろう、お会いした時は声もすごく甲高い声出されるのかなみたいな、歌ってる時

0: ピアノ弾きながらお歌も歌ってるということですから、はい、楽器と楽器を演奏なさってるんですね。
1: そうですね、楽器を弾きながら楽器をしてるっていう
0: ことですよね。
1: そういう感じですね。ピアノという楽器はですね、実は音が伸びづらい楽器なんですよ。打弦楽器といいまして、はい、あの楽器は、はいはい、弦を叩いてるんですね、ハンマーで。フェルトのついたハンマーで。
0: そうですね、指でこう叩きますもんね。
1: 打弦、はい、いわゆる指で押したものをハンマーに伝えて、うんうん、弦を叩いて出す、はい、打弦楽器というものなんですよね、
0: はい、
1: だから声が伸びない、あの音が伸びない、
0: はいはい、
1: ところが声は伸びるわけですよ、
0: はい、
1: そこのところで、まあ、今日も今実はあの毎週月曜日はウセナテラスで演奏しているものですから、はい、マロードというね、はい、ところなんですけれども、あのまあピアノソロのお仕事なんです。ウセナとテラスクラブはそうですね。
0: どなたかとセッションではなくて、
1: ソロピアノです、
0: ね、お
1: 昼間ですの で,
0: ということで、
1: はい、夏時間と冬時間とちょっと時間が若干あるんですが、はいはい、午後のお時間帯ですね、うん、
0: これはあれですか、あの一般の方も聞けるんですか。
1: ウセナテラスは聞けるんです。テラスクラブというところはお泊まりの方以外は、はい、それは日曜日なんですけど、日曜日の夜なんですが、
0: ブセナテラスというところは一般の方も入れるところです
1: か、はいはい、入れますので皆さん、
0: 入場料とかは、
1: いや、あのそちらで、
0: はい、
1: お茶を飲むなりなんなりされる、はいはい、もしくは、はい、上から見る、近くで聞くということもできますので、
0: ああ一般の方もね、行こうと思ったら行ける、ということなので、
1: ぜひ会いに来てくださいませ。歌はないですが、
0: うん、歌, は
1: 歌はないので
0: その時は演奏のみってことですね。
1: で歌うように
0: 演奏なさ
1: るメロディーを弾く、今勉強中だなと思います。そういったことはあまりしたことがありませんでしたので、は
0: い、ではこの無料で聴ける演奏を聴いて、はい、純子さんの歌、生歌聴きたいなと思う方はまた近々コンサートもありますの で,
1: そ, うです、ね、
0: そこへね足を運んでいただけたらと思いますよ、はい、皆さん、
1: はい、
0: そのチャンスなかなかないんです。なぜならば 毎月あのこのコンサートやってるわけではないんですね。で、お聞きしたところ純子さんは6月半ばになると沖縄に1年になると、来られて1年になる、
1: そうですね、丸1周年になりますね、
0: はい、1年も満たないのに、
1: はい、
0: このいろんなこのホテル関係とかでお仕事が回ってくるっていうのはすごいことだと私思うんですね。
1: これがまたね、もう本当にこの沖縄という島の不思議な力のなせる技だと私は思っているんですけれども、
0: はい、
1: たまたまですね、あのご縁があった音楽事務所の社長さんが私と同い年で、
0: はい、
1: 同い年である東京に住むジャズピアニストを介しての共通の友人だったっていう、
0: はい、お
1: これがね、
0: これはまたかなり遠く離れてお友達関係になったということですね。
1: そうなんですよ、
0: はいはい、
1: 私はあの沖縄では全くの無名ですので、東京では長いこと40年ぐらい、あ、年がバレますね。
0: でも純子さんは沖縄にどなたかお知り合いがいて来られたんですか。
1: いえ、
0: 呼ばれてきたんですか。
1: 呼ばれてきたんですね、島に。
0: 呼ばれてきたんですね。
1: はい、まるでそんな感じでした。
0: はい、なのにね、先ほども言いました1年も満たないのに、
1: はい、
0: こうやってこうちゃんとしたところから仕事の依頼があるっていうのはすごく素敵なことで、ちょっと大変なことなんですよ。
1: あのラッキーですね。
0: やりたくてもなかなか、皆さん自分で営業かけてもなかなかお電話いただかないとか、あのたくさんいらっしゃるんですよ。本当に歌歌ってる方、演奏楽器の演奏される方とか、あと踊られる方とか、やっぱり皆さんこう皆さんの前でやりたいし、仕事としてやりたいからっていう話もなさるんですが、あの営業行かないといけないんじゃないですかって言ったら、いや何回も言ってるんですけどなかなか連絡来ないんですよっていう方がほとんどなんですね。なのにそうやってこう毎週ねブセナの方に今いらっしゃるっていうことなので、すごいなと思っております。
1: 来月からあの那覇のハーバービューホテルにちょっと、はい、あのお仕事いただいてですね。
0: ということは那覇の皆さんも聞けるチャンスがあるんですかね。
1: 初日が6月6日の土曜日でした。
0: はい、6月6日土曜日ですね、はいはい、
1: ハーバービューホテル、なんか6月からスタートなのかもしれません。

0: ひょっとしたら。
1: ちょっと待ってください、はい、ご本人あんまり分かってないっていうことですかね。
0: 私がこれも事務所を介してのことですので、はいはいはい、私はただ演奏していく、うんうん、その一人の演者に過ぎませんので、は
1: いはい、でもその演奏なさってる方の演奏自体あるいはその人の人格、ね、がうちとちょっとそぐわないですとか言われると次のお仕事って来ないじゃないですか。大体そうですよね、上地さんね、どんなお仕事でも。
2: なんだ
1: ね、今どこの言葉どこの方ですかなのでそれがこうやって次は那覇も入りましたってなるとやっぱり皆さんが求めてるものをちゃんとやられてるってことだと思うんですよね。
0: っていうか経歴に東京のホテルほとんどやってきたというのが書いてあるので、ホテルの仕事は割とイージーにお仕事になったのだと思いますね、うん、ホテルニューヨーク、
1: 大谷とかすごいところですよね、とかお名前聞くと
0: だいたいもう若い頃から、うん、学生の頃からこの仕事をスタートしておりましたので、はいはい、長いことまあその
1: ということは大学生で
0: そうです
1: お仕事もされてたということですか。
0: そうですね、もう大学の頃からも好きで歌っておりました。大学辞めたかったんですけど両親がとてもストリクトなものですかうちは、なのでいや辞めるぐらいだったらちゃんと今までかかったお金返しなさいと言われたので、あまあじゃあ辞める
1: わけにはいかないと。
0: そうなんですよなところですね。
1: でもこの演奏をされてピアノを演奏されて、はい、歌も歌われる純子さん、はい、実は違う面の純子さんもいらっしゃるじゃないですか。
0: そうなんですね。
1: 私はちょっとこの間お話しさせていただいた時にすごく人間味のある方だなと思ったんですよ。華やかな世界を生きられてる方って後ろも華やかじゃないといけないと思ってる方もたくさんいて実際にその生活されたりするんですが、純子さんはなんと介護も経験あるって聞いてびっくりしました。
0: 実は経験があるのではなくてホームヘルパーの2級を持っているというだけでですね、はい、そちらで従事したことはないんです。ただ父と母と、
1: ね、お父さんお母さんのね、
0: 子供のいないおばがおりましたので、うん、はい、その3人はまあまあ面倒を見た方かなと思っております。
1: おばさんは初耳でしたね、
0: はい、
1: やっぱり身内となるとちょっと何て言うんでしょうか、自分のスケジュールとかそういうのをこう、まあ、今回はちょっと縮めようかな、ここは行きたかったけど行けないなと思いながらこう面倒を見たりそれから病院に付き添ったりとか出てくると思うんですが、
0: はい、
1: それを仕事をしながらずっとこなしてたっていうのはすごいですよね。この体力的もそうですが精神的なものって大変だと思うんですよ、
0: はい、
1: 実は上地さんもねお父さんお母さんねずっとお世話をされてたのを私知ってるので、この一番精神的なものがやられたりするんですよね。そういう時って結構大変な時にもお仕事をしてる時はこう切り替えするの大変じゃないですか、こうピアノとか歌を歌うときに。
0: まあなんて言ったらいいんでしょうね、ちょっと言葉にするのが難しいんですけれども、
1: ええ、
0: 自分が満ちているときはですね、
1: ええええ、
0: 自分の歌で自分も癒すことができたりするんですよ実は。なので歌を歌ってた瞬間からまるで霧のように自分の口から出た音がこう、はい、自分にも降り注ぎ皆さんにももちろん降り注ぐんですけれども、そして皆さんに降っていく、私にも降ってくる、そういった感じで自分をもこう癒すことができて、ですからちょっとなんかこう腐った気持ちで、ああ今日別にその介護のことに限らずですね、ちょっとあまり面白くないことがあったと、ちょっとむしゃくしゃしてたとしても、
1: はい、
0: ピアノを弾いて歌を歌うと、うん、なんていうんですか、不思議なものでもどんどんどんどん気分が良くなっていくという、
1: もう体の一部なんですね、この演奏したり歌ったり、
0: 人生なんです、
1: 自分の一部なんですね
0: もう歌は まあ呼吸してるようなものですかね、私にとっては。はい、
1: すごいすごいですね。それだけやっぱり幼い頃から練習も重ねて、あのそういう、こう体に取り入れたっていう形になると思うんですが、さあその純子さんの生歌、皆さんいいチャンス聞けるんですよ。いつか分かります。これはですね、なんと来月すぐあるんですよ。来月13日。
0: そうですね、
1: はい、6月6日からは那覇のハーバービューですか。
0: 6月6日の1日のみです。1日、はいはい、
1: あのそれはお時間はもう分かってらっしゃるんですか。
0: 8時から40分と9時から40分です。夜のね、
1: はい、
0: もちろん、
1: はい
0: はい、
1: 今皆さん、メモしてますか。ちゃんとメモしてくださいよ。それから6月13日の土曜日、
0: はい、こちらも夜ですね。
1: 夜ですが、はい、6時半オープンとなっております。はい、そして7時スタート、こちらファーストですね、
0: はい、
1: で、セカンド2回目は8時スタートとなっております。はい、各40分程度歌を歌ってくださる、はい、もちろんピアノを弾きながらということなんですが、はい、あの場所を教えていただきたいんですが、
0: はい
1: はい、
0: 私が縁あって今住んでいるところは、
1: はい、
0: ちょうど沖縄の中部にあたりますね、
1: はい、
0: うるま市の石川というところなんですが、
1: はい、
0: その石頭浜にございます。まあ、あの近辺の方はね、もう有名なお店なのでご存知だと思いますが、
1: はい、
0: バーエデンというところで、はい、とっても素敵な、
1: 素敵なお名前ですよね、エデン。
0: まあ、エデンの東からね来たんでしょうけれどもね、
1: はい、
0: でこちらのお店本当に、入った瞬間に、これ東京にあったでもおかしくない店よね。
1: そうなんですね、
0: みたいな。そういうともとってもおしゃれですし、はい、こうなんとか品位があって、
1: はい、
0: 素敵なお店ですね。
1: でこちらで、6月13日、はい、演奏されるということで、はい、私このチケットの値段を見た時にびっくりしたんですよ。本当にこれでやってくださるのと思ってしまったんですが、
0: やっぱり沖縄価格ということと1年間ありがとうございましたっていう意味も、
1: はいはい、
0: 初めちょっともうちょっと安かったんですけれども、あまり安すぎるとあれじゃないのって業界全体の問題になってくるからみたいな話もあったので、
1: はい、さてそのお値段おいくらでしょう。あの何か当てるクイズではございませんが上地さんもびっくりしませんでした。
2: はい、
1: 間違いがなければ
2: 最初の値段も知ってるん で、こんな安くていいのって思ってたんですよね。
1: ちょっと待って、私は今の値段を見てすごい安いと思ったんです。それより安かったんですか。
2: そうなんですよ、
1: 純子さん。
0: だからそのね、だからよじゃないですけど
1: 上手上手、今すごいバッチリでした
0: ねえ、もうなんかその価格を決めるっていうのはとても難しいんですよ ね、うん、本当
1: はね。アーティストさんはそういう自分の価格とか決めることは自分ご自分でなさらないじゃないですか。
0: あんまりしたくないんです ね、
1: なさらないじゃないですか。他の方がね、あのそばでお世話する方々が普通は決めたりするんですよ。だってご自分でこういうの考えたことないと思うので、
0: あんまりね、
1: でもそれにしても安いと思いました。
0: ちょっと金に頓着がないもんですからすいません
1: さあ上地さん、金額覚えてます。
2: はい、
1: 教えてください。
2: 2000円です。
1: はい、こちら
0: 上地さん来てくれるんですよね。
2: もう胃の一番に予約しましたわ。
1: ちょっと待って、13日私行けるかな。
0: 行
1: けるかな。土曜日ですよね。
0: 土曜日です。
2: 行こう行こう。
1: 土曜日上地さんが一緒だったらね、あのお家隣近所なんですよ実は
2: そうなんです、ね、
1: 隣近所なんですよ。本当に
0: ご近所さんいいですよね
1: で息子もあの同級生で、
0: ああそうなんですね、
1: はい、よく学生の時はうちにね、あの何度か来てくださって、はい、でもジャズをちゃんと聞くっていう機会もないので、あのすごくいいチャンスだと思うんですよ。沖縄島唄とか、あの、まあ、
0: そっち強いですよね、やっぱりね、
1: J-POPとかね、そういうのが結構多くてですね、あの皆さんジャズいいですよ、心癒されます。ぜひ来てください。 CM を挟んでまだまだ続きますが、
0: はい、
1: CM の後になんと純子さんの曲を皆さんへお届けしたいと思いますので、気になる方は CM の間に、純子さんの検索をしてみてください。そうするとね、曲の方が結構ありますので、それをご覧になるか聞くか、あるいは、まあ、いろんなところで あのコンサートとかライブやられてたりしてますんで、それちゃんと見てほしいなと思います。

0: さあこの後、CM に入りますが、そのままでお待ちください。天気はまだまだ悪くなりますのでね、傘お持ちください。それでは CM です。
1: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: ナイスショット。
4: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
6: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
7: 県外から来た友達を連れてくなら、
6: まーさん。
7: おもてなしをするなら、
6: まーさん。
7: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
6: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
7: 美味しいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
8: まーさん、まーさん、まーさん、
6: アグー豚と寿司の島居酒屋、まーさん。
7: 名護市宮里、まーさんで
8: カリ
0: ー。今いい、はい、この時間はのんことゆんたくしましょう、お届けしております。本日のゲストさん、純子さんと、はい、そしてウィッチさん。さあ何をなさってる方か、先ほどから聞いてくださってる皆さんはよくお分かりだと思いますので、まず純子さんの曲を聴いてください。どうぞ。

0: お届けしております曲、純子さん紹介してください。
1: 私のオリジナルで、2枚目の CD の中から、
0: はいはい、
1: I miss you、
0: はい、
1: I miss you どんな意味でしょう、のこさん。
2: I miss you ってよく使いますよね。ちゃんとした意味知ってるかなって言ったら知らないかもしれない。
1: まあ、あえて日本語にあの訳すなら恋しい、あなたが恋しいっていうことでしょうかね。今どちらかというと
2: 恋しい、
1: ええ、でど、うん、なんかここにいない人、いなくなるとかいない人をなんか思うときに使うことが多いですね、
2: うん、なんかそういう使い方はしてます
1: よ
2: ね、
1: ええ、
2: 自分たち
1: の寂しくなるわね、
2: そうそうそうそう、
1: うん、
2: 言いますけど改めてっていうのを考えたことないですよね、うん、なんかこうちゃんとした純子さんのこの CD になってる曲を、はい、目の前でこう聞くっていうのは実は今日が初めてなんですね皆さん。
1: ね、
2: 私ちょっと聞き入れすぎてこう音をね下げるタイミングだいぶずらしました。もうちょっと聞いていたい。
1: はい、
2: 素敵ですね。
1: ありがとうございます。
2: 冗談でも何でもないです。本当にゲストに出ていただいてるからでもないです。私はゲストに出ていただいてもね、ちゃんと皆さんがこれを聞いてほしいと思う曲を聞いてるんですよ。ですけど純子さんの曲聞いてたら涙出てきたんですよ。
1: ありがとうございます。
2: さっきからずっとねティッシュを持ってて恥ずかしい話ですが、なんでかわからないですよ皆さんね、もしかしたら沖縄の人じゃないけど純子さんはバックに沖縄のちょっと魂があるのかなと思うぐらいすごく、厚みがあるんですよ。意味わかります？ご自分の、私からするとね、お話聞いてたらすごく薄っぺらじゃなくて厚みがあってすごく一生懸命生きられて

0: ってる方だなと思っ
1: ちゃうんですね。一生懸命結構座
0: 右
1: の銘のうちの一つですね。
0: あ、本当？
1: はい。
0: あ、よかったよかった。そういう印象があって、まあ、自分からしたら先ほど言ったみたいに、私は自分のこと何も決めきれない人なので、すごく素敵な方だなとさっきからずっと何回も言ってるんですが、思いました。さあ皆さん、先ほど聞きましたね。ちょっと桁立ちませんでしたね。あんな素敵なピアノの演奏もされて、歌も歌って、それが生で聴けるチャンスが6月13日にあります。うるま市といえば、こちらからね、車で行っても40分ぐらいでは着いちゃうので、
1: ね、そうですね、40分ぐらいでしょうかね、
0: 着、はい、いちゃうので、ユンタクしながら行ったらすぐです、はい、
1: じゃあ名護から4名ぐらい今のところ、
0: あ、ちょっと待って、だって店員がね、皆さんお客様座れる数が決まってるということで、
1: 決まってて40名弱で、今のところ30人近くの予約をいただいてるので、あとちょっとしかないといえばないんですけれども、
0: 増やせと言っても増やせないんですよ、お店ですから。
1: 増やせないんですよね、
2: 大変ね、急がないと ね、
0: 本当に。これはお店に電話してもよろしいんですか？
1: 電話してもいいんですよね、
0: あの予約の電話を、はい、あ、皆さん急いでください。お店の電話番号をご紹介いたします。 098-989-7900 です。バーエデン、素敵な名前です。楽園に皆さん行きましょう。いい曲聴いて、私みたいに泣いていいんですよ。泣いてすっきりして、明日からまた頑張ろうという気持ちになれるので、絶対皆さんね、行って損はないです。これ絶対小判をします。私、ちょっとこうブースで泣くっていうのは初めてですね、曲を聴いて
1: ありがとうございます。
0: いろんな方来ていただきました、本当に。オペラの方もねいらっしゃったりとか、それから、まあ、地方のね歌を歌われる方とかもいらっしゃったんですけど、泣いたの初めてですね、正直びっくりしました。何でしょうかねこれ
1: 歌はね、はい、うん、言葉がついてますでしょ。それがね、他の楽器と違うんですよ、
0: うん、
1: 言葉のついた楽器ですので、
0: はい、
1: やっぱりその言葉がついていて、日本人に対して日本語の言葉がついている楽曲でしたら、やっぱり心をわしづかみにしたいと思って、これはさっき聞いていただいたのは CD の中の音源ですので、 CD っていうのはちょっとね、やはり臨場感を抑えた形で録音しておりますので、まあ、ちなみに録音はアメリカのニューヨークの、これはマンハッタンのソーホーっていうところで録音してまいりまして、はいはい、さっきの曲は私がピアノを弾いておりますけれども、他のミュージシャンはもう本当にニューヨークの生え抜きのソニー・ロリンズと一緒にやってたピアニストと、うん、マーク・ソスキンっていうんですけれどもね、もう結局日本で録音しなかったのは、アメリカのジャズメンと一緒に演奏したかったので、
0: はいはいはい、
1: アメリカというところでを録音場所に私が選んだというね、はい、そういう感じだったんですね、うん、
0: はい、さあそんな純子さんなんですが、はい、沖縄に来て、あれ沖縄こんなところだっけって思うところもあるんですか？
1: いや、これほど沖縄という地が自分と合ってると思わなかったんですよ、
0: はい、
1: まあ本州にいた時から、まあ、東京長かったんで東京にいる時から、はい、沖縄が割と知ってる、
0: そうですよね
1: って言われて、
0: 結構外国の方にちょっと寄ってる感じかなと思いました、はい、
1: 沖縄じゃないんですか、少なくとも南ですよね、西ですよねみたいなことはよく言われていて、
0: でも違うんですよ、
1: ね、違うんですよ、東京より少し、はい、北にあります、はい、栃木県の足利市というところで私は、はい、生まれたんですけれども、
0: 皆さん栃木県の足利市分かります？私の記憶が間違ってなければ、
1: はい、
0: 日本で寺子屋が最初にあったところじゃないですか？
1: 寺子屋、はい、足利学校を寺子屋と言った人は初めてですね。
0: いや、私見に行ったんですよ、その寺子屋を、
1: はい、足利学校ですか、
0: はい、
1: あらあらあら、
0: 見に行って、
1: まあ寺子屋と言えないことももちろんないんですけれども、うん、士族の、まあ、子息が行く、
0: はいはい、
1: 学 こう、うんうん、

0: で最古の学校と言われているところで、
1: はい、多分そこだと思いますね。
0: 普通の人が多分行けないんですよね、うん、
1: たまたまそこが休館で休館日で外からだったら見ていいですよということで見させていただいて、
0: 梅雨明けかなんかにね、中の書物を全部あの手には取れないんですけれども、はいはい、あの見れる、見ることができる日がねございましてね、あと最近でした足利フラワーパークでしょうかね。
1: 足利フラワーパーク、
0: これはぜひ行ってくださいね。
1: フラワーという名前がついてるってことはお花ですか。
0: もちろんです。
1: お花ですか。
0: ゴールデンウィークのちょっと前になってしまいました。最近はね、季節がずれ込んでいる関係で、はい、藤が見事なんですよ。藤の花が、
1: 沖縄に藤の花がないので珍しいです、うん、
2: ないです。
1: ないです。
0: ないの。
2: ない。多分気候的に育たないんでしょうね。
0: なんでしょうね。
1: あの藤の花ってすごく綺麗な花で、実は縁起物って知ってますか。
0: 下がり藤とか上がり藤とかね、家紋なんかにも使われておりますね、
1: うん、はい、あるんですけど、もう一つ魔除けなんですよ。
0: あ、魔除けなんですか。
1: 魔除けにもあって、鬼が藤の花を嫌うと。
0: あら、まあ藤の何が嫌なんでしょうね、うん、よくわかりませんけれども、
1: という
0: その話初めて聞きました。
1: 聞きました私、はい、それを聞いて、あ、すごいと思って、まあ、藤の花がたくさん咲いてるとき圧巻だよねっていう話もしたことあるんですけど、沖縄にまずないんですよ。
0: 藤色って言いますから、こう紫だと思うじゃないですか、ところがですね、そのフラワーパークには白藤の見事な、
1: 白ですか、
0: 白藤、この白藤が初め見たときは私たちもあまりなんていうか、うんうん、見たことがなかったので、はい、藤が白いなんて気持ち悪いみたいな感じで変な変な藤ねみたいな感じで見てたんですけど、今本当に見事になりまして、なんとそれだけではなく、足利フラワーパーク以外にあるんでしょうかね。黄色い藤、黄色ですよ。
1: 黄色は聞いたことないですね。
0: 黄藤っていうんです
1: けど、ピンク系とか紫系はね、あの写真とかでもよく見たりするんですけど、
0: ピンクの藤あったか、
1: あの大体の藤、紫のちょっと薄い感じ
0: ですかね。薄い紫が藤色というんですけれども、
1: いや羨ましいですよね、上地さんね、うんうん、あの素敵な、まあ、私たち桜もあるんですが、でも県外にも桜ちゃんとあるじゃないですか、まあ、熊本の方ですか、新種が出たということでね、あ
0: そうなんだ、
1: 今日ですかね、名前が付けられたのが、今日昨日ですかね、分からないんですけど、ちょっと最近名前が付いた桜がありまして、うんうん、熊本城の方からですね、八十姫、漢字で80の姫と書いて、八十姫と名前付けられたそうですね、うん、まだまだ新種があるんです
0: ね
1: すごいですね、
0: まあ、交配してるんでしょうね、うん、結局ね、うん、
1: さあ、まあ、素敵なところからね、はい、そこから沖縄に来ていただいて、はい、で、まあ、沖縄の皆さんに、ね、
0: いや素敵じゃないですよ、海ないですから、栃木県海ないんで、
1: 海なくても他のものが素敵じゃないですか。
0: いや海がなきゃダメですね。
1: 埼玉の方もそうおっしゃるんですよ、海がないとねって言うんですけど、私たちからしたら海は普通に見慣れてて、他のものが素敵って見るんですよね、上地さんね。
0: みんなもうこれはもう、
2: そうですね、
0: もう日本古来のないものねだりという
1: そうそうそう、まあ、埼玉の方、あの方ですよ、あの方ですよ、あの船田さん、土鍋コーヒーさん、
0: なるほど、
1: 埼玉に海がないという、
0: 船田さんどっかで会ったことがあるんじゃないかと思っても、はい、会うのを楽しみにしてるんですけれども、
1: はい、埼玉には海がないという曲まで作りましたから
0: 、ああなるほど、じゃあ栃木には海がないっていうのも作ってみましょうかね、どうでしょうね、
2: 純子バージョンでね作って作って
0: だって関東ってね、栃木でしょ、茨城でしょ、
1: はい、
0: あ茨城はあるんだ、栃木と群馬と埼玉、
1: はい、
0: あと、まあ、関東甲信越って言ってる長野、
1: はいはい、長野ですね、
0: ここまで海がないんですよ、こんなに、
1: そうですね、こうやってね、はい、
0: こう一番太いとこですからね、うん、
1: ですね、長野も行きましたけどさ、いやなかったですね、はい、でも山脈、山がすごく良くて、神社とかねお寺とかすごくね洗礼された感じで気持ちよかったですよ。
0: でも海がないとね、
1: ほらお互いにないものでだねだりをしてるんですよ。
0: 私ほら自分の名前に海がついてますでしょ、
1: 海老原です、
0: はい
1: はい、皆さん素敵な名前ですよね、沖縄にはいらっしゃらないので、
0: あ

0: ですよね、はい、だから海老原純子でいつまでやっていこうかなみたいな
1: ずっとやってください。
0: なんか内地から来たっていうのなんかバレバレなんで、
1: はい、でもね沖縄はあの別にねどこからいらしててもウェルカムなので。
0: ありがとうございます、う
1: ん、外国の方もたくさんいらっしゃいますし ね、
0: ね、
1: はい、
0: います、ね、
1: さあそろそろ、
0: はい、
1: あのエンディングの曲をね、
0: はい、
1: スタッフさんにかけていただこうかなと思ってるんですが、準備ができ次第エンディングの曲、お届けしたいと思いますんでね、
0: はい、
1: 少々お待ちください。それまでちょっと お話ししたいと思うんですが、はい、まあこの6月13日の、はい、この、コンサートライブをするにあたって今もう、まあ、選曲したりいろいろやられてる頃かなと思うんですが、
0: そうですね、
1: 実はこれの後にも8月頃できたらいいなということを考えてらっしゃる、はい、ということなので、準備ができたら曲の方をお届けしてください。お願いします、
0: はい、
1: ちょっと待ちくださいね、ごめんなさいスタッフさん、ちょっとお待ちください、やはりなんて言うんでしょうか、専門家の方ですので、私たち喋ってるバックで曲をね流すのはちょっと控えたいと思います。今分かりました。なのでおしゃべりをして最後の方にお届けしたいと思いますのでね。さあそれで純子さん8月頃にね、はい、もうちょっと大きなところで皆さんに会えたら、
0: いや大きなところかどうかはちょ
1: っと分からないですけど、40名以上になりますよね絶対。
0: いやどうでしょうね、うん、私なんかライブやっていくんでしたら自分が好きなお店、
1: はいはい、
0: 例えばご飯食べてとっても美味しかったとか、そういうお店でやっていくのもありかなと思ってるんですよ、
1: うん、
0: でご飯も食べていただいて、
1: うんうんうん
0: うん、
1: では例えば6月13日に行きました、
0: はいはい、
1: あ、純子さん素敵だな、歌聞きたいなって、はい、うちの店でもやってくださいっていうのもありですか。
0: もう大募集しております。
1: はい、
0: はい、
1: 皆さんもしかしたらあなたのお店でも純子さんのコンサートができる機会かもしれません。なかなかないですよ、こんな素敵なジャズの歌聴けるチャンスは。それと演奏もご自分でされるっていうのもすごいですよね。だいたいこう別々じゃないですか、なんですよ沖縄では、
0: ね、
1: こう弾き語りって少ないですよね。
0: 少ないみたいですね、びっくりしましたけど、
1: は
0: い、
1: さあエンディングの曲です、
0: はい、
1: 紹介してください。
0: はい、やはり同じ2枚目のアルバムの中から、
1: はい、
0: 私のオリジナルです、ありがとうという曲。これはお子さんにも聴いていただけるような曲です。どうぞ、はい、

0: この番組はヤンバルレストランステーキ&シーフード58、コインランドリードルフィン、大北ゴルフ練習場、ベーカリーリンドン、アグブタと寿司の島居酒屋マーサの提供でお送りしました。本日のゲストはジャズピアニストとご紹介してもよろしいですか。ボーカリスト、ごめんなさい、ジャズボーカリストですね、純子さん、そして上地さん来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことなら

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会行っちゃう。
4: じゃあリアン行かない。
5: リアン、
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン。時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: イエーイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。

0: 不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで、事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
1: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
4: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
3: 本当に？うちも連れて行こうかな。
4: 送迎バスもあるし助かってるよ。
5: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
6: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
7: 工場見学無料でやっています。
8: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
5: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 午後8時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 2026年5月20日8時になりました。ごまんわさりです。
1: 団長です。ここからの1時間は週の真ん中水曜日を少しだけ明るくする残業ラジオ踊る水曜日、何回目ですか？
0: 78回目をお送りします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サリさんのこのテンションの高さはですね、はい、疲労を行き切ったおかしくなってるテンションですね今日はね。
0: そうです。

0: うです。
1: ああどう
2: しないとね、やっていけないからね、はい
1: は
2: い、
1: やってられないラジオですか。ああそうなんですね。だからもうあれ今日サリさん来れないかもしれないっていうぐらいお忙しくてですね、はい、
2: そうなんですよ。
1: 残業残業ですよね。
2: 残業残業大好き残業
1: いやもうあれですよ、この残業っていうワードが、はい、あのなんて言うんでしょうね、この我々とのラジオとかっていうこの B 級スケジュールをですよ、うんうん、
2: B 級スケジュール
1: B ランクスケジュールを駆逐するこの社畜来産社会においてですね、
2: はい、
1: 殿下の宝刀の感じしません。何の話してる、うん、今日最初から
2: 何の話してるか、
1: いやもう何て言うんですか、残業っていうワードって、うん、結構強いなと思っていいですね。
2: 確かにね、
1: プライベートの予定をバーンって押しのけて、うん、押しのけられる、
2: うんうんうん、
1: あのワードだなと思ってですね。
2: 確かに、うん、なんか許される感じありますよね。
1: あ、そうそうそうそう、そうですね。
2: ごめん残業やからって言ったら、
1: はいはい、
2: 全て許される、う
1: んうん、プライベートの揉め事の発端ではありますけど、
2: まあ確かに
1: 残業って、
2: うん、そうね、なんか家族がいると大変ですよね。
1: ああそうですね、だからあれですよ、嫁さんも若い頃は残業残業って僕がずっと言ってたら怒ってたんですけど、
2: う
1: ん、
2: ほうほうほう、
1: 最近もう本人が先週1週間いなかったりするので、ね、
2: 奥様もうなんか日本全国飛び回ってる感じ、
1: 飛び回ってます
2: しますよね。
1: なんですかあなたたちは、どうしてこんなに勤労意欲が高いんですか。勤労意欲というかなんかあれですね、
2: うん、でも楽しいからじゃないですかやっぱり。
1: あやってて、
2: うん、
1: ああまあそれが一番ですよね。サッカーキャンの奥さんも、
2: はいはい、
1: あの結構お忙しいですよ ね、
2: うん、そうですよね。
1: お忙しくて、うん、半主婦ですよ。だから我
2: 々半主婦、
1: 半主婦、
2: あハーフ主婦、
1: 夫とか言って主な夫、うん、主な夫ですよ
2: 我々主に夫、
1: 主に夫、
2: うんうん、いやでも素敵じゃないですか、ちゃんとそうやってあの仕事、女性が社会にちゃんと出ていて、
1: はいはい、
2: で男性もちゃんと家庭に出ていて、
1: うんうん、
2: その半分ずつシェアしてる状態ってめっちゃヘルシーですよね。
1: ですよね、ヘルシーですよね、
2: 健康的ですよね、健康的な家族じゃないですか。
1: アベマ TV 出ても叩かれないですよね多分ね我々
2: うんうん、うん、結構あのあんまいないんじゃないですか沖縄で、そういうなんだろう分業ができてる。
1: あでもなんか社会的な評価は低いような気はしますよ、うん、
2: ほうほうほう、
1: 早すぎるというか、
2: うん、
1: 我々の世代はもう働いてなんぼ、
2: はい、
1: 家庭なんて顧みない勢が良しとされてきた時代なので、うん、なんとなくこの定時帰宅の家事手伝いをすると、
2: はい、
1: 若干の罪悪感は感じますよ。
2: ちょっと後ろめたい感じみたいな、
1: はい、そうですね。だからといって残業するかって言っても断固として断るんですけど帰れるならすぐ帰るよ。
2: あでも
1: 定時前にでも帰りたいぐらいですか。
2: いや分かるそれはでも残業しない強さも大切ですよね、
1: はい、あそうですね、
2: うん
1: うんうんうん、
2: これはすごく感じます。沖縄来てそれは感じました。東京に行った頃は私も残業してなんぼ、
1: はい
2: うんうん、あの働いてなんぼって思ってたけど、
1: はいはい、
2: 残業せずにちゃんと業務を終わらせられる有能さ、
1: はいはいはいはい
2: はい
1: はいあの役も立たんくせに定時で帰るのが一番あれですからね。
2: そうそうそうそう、
1: はいはい、今あのラジオ聞きの皆さん、サリさん僕指さしてましたね僕のことをお前お前みたいな、ね、
2: いやもう、はい、
1: 僕はもうあれですから、ねうん、ちょうどいいぐらいの、
2: うんうん、
1: ちょうどいいぐらいラジオですからこれが。
2: そうかも、
1: はい、落としどころラジオですよ
2: でもあれですよ、班長とかキャンさん世代の方が早く帰っていただけると、
1: はい、
2: あの下の者たちは、はい、下の者たちは、はい、帰りやすいんですよ。
1: あ
2: やっぱり先に帰りづらいじゃないですか、ちょっとなんか上司の方を差し置いて。
1: あそうですね、うん、いやみんなさっさと帰りますよ。
2: 嘘
1: 僕たまに残業するんですけど、
2: はいはい、
1: あの無能がゆえの残業をするんですけど3時半から5時半ぐらいまで口開けて座ってただけの2時間が後ろに来るだけなんですけど
2: あそういう日ありますよね
1: そうそう
2: 何してたんやろあれこの1時間みたいな、ね、
1: もうどうしても何もできないみたいな時があるじゃないですか。
2: わかります、
1: まあ、まあそれが後ろに、
2: うん
1: 倒れての残業なんですけど、
2: うん、
1: いや皆さんも定着してるなと思いますね、
2: うん、
1: ワークライフバランスですよ。
2: そうですね、
1: うんうん、いいことだなと思います。

0: ことですよ、
1: はい、
0: 健康に行きましょう。
1: はいはい
0: はい、
1: いやサリさんが今日遅刻するか、
0: うん、
1: もしくはお休みかも、
0: はい、
1: みたいなことをおっしゃってたので、
0: うんうん、
1: サッカーキャンが一つだけ話題を、
0: は
1: い、僕話したいことがあるんですって
0: 聞きたい聞きたい
1: 気をつけして言ってたんです、はい、聞きましょうね。
0: 聞きたいです。
1: こんな振られ方して嫌ですね、
0: うん、でもキャンさんがなんかそうやってこれ話したいっておっしゃってくださることあんまりないじゃないですか。
1: そう、唯一のですね、うん、平日休みがある男なんですよ。シフト制の平日休み男なんですよ。
0: そうなんですね、
1: 平日休みラジオなんですよこれが。
0: そうなんですね、はいはい、じゃあ余裕があるということですね。
1: ぶっこいて今日なんか肌ツヤいいなと思ったら今日休みだったんですよ。
0: あ、いいな。
1: もうサリさんとは対照的でですね。
0: 本当ですね
1: 何してたの今日は。
0: 何してたんですか。
2: ちょっと本当に聞いてくださいよ。
0: え、
1: 聞こう、
2: はい、ワクワク。私今日休みだったので
1: 離婚した、はいはい、離婚した。
2: あ、いや違います。
1: あ、違う。あ、びっくりした。はい、
2: 映画を見に行こうと思って見に行ったんですよ、
1: はいはい、
2: 朝早起きして、
0: え、何時起きですか。
2: 何時起き起きるのはまあいつも大丈夫5時ぐらいに起きて
1: 早
2: いろんなこと終わらして、
0: はい、
2: もうすぐ向かって、
1: はいはい、
2: 余裕もあったんで12時の
0: 映画を、12時スタートの映画、
2: はい、でチケット取って入って、うんうん、座ろうとしたら、
0: はい、
2: 確実に私の席に中年のカップル座ってるんですよ。
0: あら、
2: めちゃくちゃムカついてでも言えないも、
0: はあ、
2: で平日なんでガラガラなんですよ、
0: は
2: い、だから多分みんな真ん中をこう取っていくじゃないですか、
0: は
2: い、私も選ぶときに真ん中を選んで行ったんですね、はい、I の78とか J の18とか、
1: はいはい、
2: で明らかに私のところ J の18で真ん中なんですけど、
0: はい、
2: 中年のカップル座ってるんですよ、
1: はい、
2: めっちゃムカついてもう言えない。でも後ろにも人いる結局 J のこの11とか端の座って見たんですけど、
0: うんうんうん、
2: もう映画よりも、
1: はい、
2: この人たちのこの人たちの怒りとかちょっとなんか楽しそうになんか話するんですよね映画見てるとき。それが気になって内容とかよりも許さないからなお前たちは許さないからなって思っちゃったっていう話
0: 悲しいですね。でもそれは、はい、
1: あ、せっかくの休日を捨ててますね
0: プ
1: ラマイゼロ。
2: でも映画めちゃくちゃ良くて、
1: はいはい
2: はい、
1: 映画何見に行ったんですか、うん、
2: プラダを着た悪魔2。
0: あ、見たい。
1: あ、2やってるんですよね。
2: そういうのやってて、
1: 俺の嫁ですよ、
2: はい、
1: アンハサウェイですよ。
2: アンハサウェイさん、
1: はい、アン班長ですよ、
2: はい、めちゃくちゃ良かったです。
0: 映画は良かったですね。
2: 映画は良くて、
0: ああ、
2: この不中年のカップルだけがマジで絶対プラダ着てるし、
0: 中年カップルね
2: 多分 GU を着たカップルみたいな
0: GU を着た中年カップル、
2: はい、絶対許さんと思って。本当に、
1: うん、底辺不倫カップルですよねすいません
0: 、でもなんかあえてそこに座られてたんですかね、その子たちは。
2: 多分その人たちももしかしたらそのいないから、人がいないので大丈夫だろうって思って座ったのか、本当にアルファベット読めないか、
0: そうか。
2: たまにいるじゃないですか、このなんか迷ってる方、
0: うんうんうん、
2: 映画館とかライブとかでも
0: 年配の方だとね。
2: でも多分、はい、私よりちょっと50代中盤ぐらいかなって思うんですよ。堂々としてるから、
1: はいはい、
2: なんかそういう時って私が間違ってるのかなってなりません、うん、
0: あれとはなりますよね。
2: でも後ろに番号書かれてるので、
0: はいはい、
2: 後ろ通るときに絶対わかるじゃないですか、
0: うん
1: はいはいはい、
2: ええって俺の J18 があって、
1: うんうん、いやでも僕飛行機で逆のことをやって、
0: はいはい、向こうは
1: 間違えて一人で座ってて、
0: はいはい、
1: で向こうから若いカップルが来て、
0: うん、
1: でなんかもうなんていうんですか、あ、すいません席間違ってますよ、
2: うん、
1: って言ってくれればいいのに、
0: うん、
1: そこは俺の席なんだって
0: もう
1: このイキリクソガキ顎いくぞと思ったんですけど
0: いやいやいや、でも
1: え、あ、ごめんごめん、あ、そうそうそう、あ、ごめんごめんごめん、ちょっと一個後ろだったごめんねって、へへへって言っても、
0: うん、
1: もう無表情なんですよこのイキリクソガキカップルがですよヒョロが2秒で殺せるよって思ったんですけどあのヒョロガリがよ
0: このヒョロヒョロガリ君の魂をキャンさんは宿す時だったかもしれないですね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あ、強でも
0: 強気で
2: なんだろう、いっぱいだったら行ったかもしれないんですよ。 はいはいはい、たくさんぎゅうぎゅうで見てたら、

0: すがにすいませんちょっとって言いましたけど、うん、いっぱい空いてるんで、
1: はいはい、
0: なんかね、
2: まあいっかっていう気持ちも、はい、
0: まあいっかというか、うん、絶対許さないか
2: もめっちゃ根に持ってるし、
1: でもあれですよね、こうなんて言うんでしょう、間違ってるやこの人たち、うん、気づいてないや、うん、でそれ教えようって言って、うん、向こうからのリアクションは予定としては、あ、すいませんごめんなさい、うん、ごめんなさいっていうのしか僕予定してなくて、うん、多分この人たちに指摘すると思うんですけど、
2: うん、
1: は当たってますよって言い返される時あるじゃないですか、うん、立ち尽くしますね半分ないな、もうちょいで泣くぐらいの
2: でもそれ確かに私も固まっちゃうかもな、
1: ああ
2: 私は多分言うとは思うんですけど、もし反撃されたら、あ、いやでも言うっていうか、え、なんか多分違いと思いますって言って見せると思うんですけど、
1: ああ、
2: でもし反撃されたら あってなるかも。
1: あ、僕この間まさにそれがあって反撃された方なんですけど、あの回転寿司屋に
2: も
1: う急ぎで食べたいから、家族みんないたんですけど、
2: うんうん、
1: 急ぎで食べたいから、カウンターでもいいから、うん、横並び でいいから食べようっつって、はいはい、でカウンターを選んで、
2: うん、
1: 5人横並びで、うん、取ったんですよ、
2: うんうん、
1: で6番から10番の席にお座りくださいっていう案内が来て、
2: はいはいはい、
1: でそのチケットを持って、まあ、嫁さんとか三男次男長男とかって、うんうん、678、9まで座って、うん、10に人座ってるんですよ、うん、僕のところ、ノースリーブ着た、
2: うん、
1: 大学生ぐらいの兄ちゃんが、
2: うんうん、
1: 短髪のちょっとごつめの兄ちゃんが、
2: ほうほう、
1: で食べてるんですよ、食べ始めぐらいだったんで、でトントンってやって、うん、お兄ちゃん間違ってない、
2: うん、
1: って言ったから、あって言われて、いや じゃなくて、
2: うん、
1: 間違ってないって聞いたから、うん、10番って書かれてるこのレシートみたいなのあるじゃないですか、うんうん、発見されるじゃないですか、それをパッて僕に見せ寄ったんですけど、
2: はいはい、
1: 明らかに古いんですよ、
2: い
1: やこれ今日発行したやつじゃないだろうぐらいの古さだったんですけど、
2: うん、
1: あどうしようかなと思って、どけっていうわけにもいかんし、
2: うん、
1: で向こう側も5番も空いてたので、
2: はいはいはい、
1: 店員さんにダブって案内されてるんだけどあっち座っていい、うん、って聞いて、うんうん、でこの逆側に座ったんですけど、
2: うんうん、
1: このボロボロの10番こいつずっと持ってんのかなと思って、い
2: や確かにね不思議ですね、
1: アホみたいな顔してたんですよこれがは
2: って
1: 言ってます
2: じゃあその10番をずっと持っていて、うん、毎回そこに行くときはその10番に座るのかな、
1: 入ってたらスッて入っていって食べてんでしょうね、
2: 無銭飲食じゃなくて、
1: あ
2: 別に会計はするのか、
1: 会計はするんでしょうね、いやもうちょっとよくわかんないんですけど、
2: だってそのねバーコードでなんか決済されるイメージがあるんですけどね、
1: うん、あ そうですよね、1枚の紙をずっと使いますもんね、
2: ですよね、
1: あこれは僕はあれじゃないですか、一日所長じゃないですか犯罪を防げないですね、
2: ねえ
1: 聞いてますからね、
2: まあでもそういう人もいるんだ、
1: あれどうなったの、でこのバイトのバイトというか店員の女の子に、はい、ごめんなさいちょっとダブって排斥されてるみたいなんだけどって言ったら、ここはって言って、であのなんか社員っぽい人とごちゃごちゃって喋って、
2: うん、
1: で5番指さすんですよ、
2: うん、
1: 手のひらじゃなくて、
2: うんうん、
1: 僕なんかあれランクが下がったのかなと思ってですね、色とかがブルベ冬だったのに今もう言わないねあれね
2: でも班長はブルベではない、
1: あそうなんですか、
2: うん、
1: ブルベってあれでしたっけ、薄い顔の
2: なんかそう透明感ある感じ、
1: ああもうまさにじゃないですか、
2: いやそこが一緒、私と多摩班長一緒だと思う、
1: あそうなんですか、
2: イエベ秋だと思う、
1: イエベ秋、
2: 私イエベ秋、
1: ああなんかカラーパーソナルカラーでしたっけ、
2: うん、キャン、うん、そうです、あパーソナルカラーじゃないです、なんか
1: なんてあそれとは別、
2: また別で、キャンさんは多分ブルベだと思う、はい、
1: すっきりしてる感じ、
2: ブルベ夏な気がする、
1: ですねブルーベース、
3: ブルーベース、
2: はい、
1: イエベ
2: 青みがかった肌、
1: イエベ冬とか
2: 聞いたことないですか、
1: イエローベースで、うん、なんか季節と色をこうガチャって組み合わせて、 その人の、うん、あれなんていうんですか、体型とかもあるんですよね、
2: あ体型はなんかまた別の言い方がありますね、はい、
1: あ
2: なんだっけな、ストレートとかなんかそういう感じの
1: ボリューミーとかですか
2: なんだったっけな、なんかボリューミーはないですよ、
1: 体型っていうか、うん、見たまま言ってますね、ボリューミー
2: あなんだっけ、ウェーブとか
1: ボリューミー冬 気ぶくれやし、ただのすいませんすいません
2: 、うん、ありますあります。体型とか、はい、その肌色、うん、肌の色、
1: はいはい、
2: でなんかこう区別があって、まあ、女性はそのメイクとかするじゃないですか、うん、
1: はいはい、
2: で家辺例えば冬の方はこの色が合いますよみたいな、はい、そういうなんか指針になってるような感じらしいですよ。
1: ああ、なんか今、そうそう、あ、そうそう、だから僕ランクが下がったと思って、うん

0: 何なんですか結局、
1: うん、私は多分イエベ秋、はい、
0: イエベ秋
1: か夏か、
0: あ
1: 夏とかなのかな、春とか、
0: 暖かめの、
1: まあ、イエベではあります、完全に。
0: ああ
1: の例えばショッキングピンクみたいな、
0: はい、
1: 口紅は、はい、めっちゃ似合わないんですよ
0: 今想像してみたんですけど、うん、おかしいです
1: ね、ですよねそう、私の姉は確実にブルベで、はい、そういう色のショッキングピンクみたいな、あの濃いピンク、
0: あ友の会みなみですよね、
1: そう友の会みなみよく覚えてますね、はいはいはい、友の会みなみは、はい、そっちが似合うんですけど、私は全く似合わないので、
0: はいはい、
1: お姉ちゃんの着る服と私の着る服は本当に違います。
0: 服も共有できないですね。できないです。あ、うん、そうなんですね。
1: 全く似合わないし、お姉ちゃんも私の服着たら全く似合わない
0: そうなんだ、
1: ね、そうそうそう、だから不思議ですよね、なんか、はいはい、兄弟でもね。
0: あそうそう、だからこの間ミオさん、ミオダンススクールのミオさんがいらしてくれた時に、その前に僕らほら FM やんばる休みなのにがっつり集合したじゃないですか、
1: はいはい、
0: でそのままガストにご飯食べに行ったじゃないですか、
1: うん、仲良しガストね、
0: 仲良しガスト行って、うん、でその時にミオさんが、
1: うんうん、
0: 班長なんかあれですね、アースカラーとか似合いますよね、
1: うんうん、言ってた言ってた、
0: 似合いそうですよねって、似合いますよ多分、はいはい、きっとっていう話してて、
1: うんうん、
0: ああそうそうそうそうなんですよねって言ったんですけどアースカラーってなんか俺今何言われてるかと思って、もうあれですよ、この若い女の子に言われたから、じゃあちょっとアースカラーのこの夏ですよ、アースカラーで行こうやさと思って、アースカラーって調べたら、うん、落ち葉とか地面とか土とか
1: まあまあまあ間違ってはないですよね、
0: 消えかかってるじゃないですか
1: いやいやいや、アースカラーは、
0: うんうん、
1: もう地球に根ざしたという意味なんで、
0: うんうん、
1: 消えかかってる、海もそうだし、
0: あ
1: 海、あの空、
0: 空、はいはい、
1: とかもアースカラーやし、まあ、なんか、うんうん、蛍光じゃない色ってことですよ、つまりは、
0: あ自然にある色、
1: そうそうそう、そう、だからそんな消えかかってないです。
0: わかった、じゃあ この夏はインサマーはアースカラーでいきます。
1: 黒卒業ですか、
0: もう地面からそば食べますよアースですから
1: その話先週したじゃないですか
0: はいはい、はい、
1: 地面からそば事件、
0: はい、
1: 次の日、
0: はい、
1: 出勤して、はい、駐車場何気なくこう歩いてて、でその班長が乗ってたであろう車がパッて目に入って、
0: はい、
1: あって昨日のこと思い出して、
0: はい、
1: 地面見たんです、うん、こんな水たまりぐらいの濡れがあって、
0: あの油の跡でしょ、
1: マジでこの人やったんだと思って、
0: いやマジですよ、
1: いやもう本当に、
0: 財布を置いてあったところは地面のシミなかったんじゃないですか、綺麗に財布を避けて、
1: 見てないですけど、マジでやったん、ちょうどその降りたところにあったから
0: 班長の逃したそばの汁ですよ、
1: ね、うん、でもそばはねちゃんと綺麗になくなってたんで、
0: なくなってましたよ、はい、もうプレコみたいに食べましたからねご存知ですかプレコ、
1: いや知らない何それ、はい、まあ、そんな感じでね、はい、アースカラーねいいと思います、
0: アースカラーでしたね、さあ、
1: さあ
0: 今日はどんな日、あ違うよ、始めないといけないんですよ、まだ始まってないですよね、
1: そうですよ、
0: 始めましょうね、ちょっと待ってくださいね、いきますよ踊る水曜日は何だったっけ、ちょっと待ってください、
1: ね、残業ラジオ、
0: あ踊る水曜日は残業ラジオとして水曜日の8時から1時間だけ活動しています、
1: はい、
0: いつでも部員を募集中です、
1: です、
0: 入部届不要、コメントや感想を送るだけで簡単に入部できます、どしどし入部してください、今日も踊りましょう、
1: 踊る水曜日。

0: 改めましてこんばんは、踊る水曜日班長です。
1: サリです。踊る水曜日は FM やんばるをキーステーションに全国一曲ネットでお送りしています。
0: はい、
1: イスラシのアプリをインストールするだけで全国どこでも聞くことができます。
0: できます。
1: 最後までお楽しみください。
0: 楽しみください。
1: ということで、
0: はい、
1: 残業ハイテンションラジオ
0: で。ああ、そうですね。もう疲れはもう乗り越えていくしかない、はい、
1: そうです、そうです。
0: 明日の反動が怖いんですけど大丈夫ですかね。
1: 怖い、私も明日もね、バキバキにやって予定なんで。
0: もうあれ

0: ですね。でも新しい新年度も始まって50日ぐらいですね。
1: 経ちましたね。
0: もう先週僕なんか調子いいんだよねみたいなこと言ってたじゃないですか。
1: 言ってましたね。
0: ゴールデンウィーク明けな下がってきてますね。この折り返しが来てますね。
1: こう山、やっぱり山があると谷があるからね。
0: そうですね。怖いですね。あんまりこう山の時にキャッキャ行って走り回ってたらダメかもしれないですね。
1: そうですね。
0: 日常を取り戻さないと、なんかそんなあちょっと疲れてきたなって思ってですねこれから夏なのに、
1: いやでも暑くなってきている、
0: あなんかあれでしたよね。あったかくなってきて、それに体が慣れなくて、ちょっと体力が落ち気味になるんですよね、この時期って、はいはい、夏前って。
1: あなるほど。
0: そうそうそう。だから、そうずっとお外のお仕事だったじゃないですか、はい、去年まで、もう今もあれなんですよ、椅子に縛り付けられててですね。
1: あ、そうなんですね。
0: もう全然なんですよ、外にも
1: 出れず立ち上がらせてくれないんです
0: ね。立ち上がらせてくれないですね。だからもうちょっとストレスが溜まってますね。
1: あらららららら、うん、
0: もうなんかあれですよ、いや特にはないですよ食べちゃいたいなと思っていろいろ
1: 食べちゃいたいな、
0: 食べちゃいたいなと思って、
1: え、ね、二郎系ラーメンとか、
0: 二郎系ラーメンとか。サリさんどうなんですか、ストレスと食事の相関関係ってあります？
1: あーでもあのストレスで食べなくなる人もいると思うんですけど、はいはい、どちらかというと食べる方かもしれないです。
0: ストレスを
1: 食事に関しては
0: 食べる、
1: 食べる、あ食べるというか多分荒くなる、何でもいいや、何でもいい、もうどうでもいい、
0: そうですよね。リソースを向こう側に使っちゃってるから、はい、食事はもう、あれゆで卵ばっかり食べてるじゃないですか
1: ゆで卵だったらまだいい方じゃないですかゆでてるし、
0: ゆでてるし
1: コンビニとかね、なんか、はい、そういうあの手っ取り早いものに手出しちゃって、
0: これ悪循環ですよね。
1: ですよね、本当に。でもそういう人多いんじゃないですか、皆さん
0: 参加してるわと思いますね、あの体が。
1: あ、わかる、
0: わかります、なんかあ
1: まり大人になるにつれてわかる、
0: いい循環じゃないな今この時期っていうのはあります、ね、
1: そうそうそう。だからそういう時こそね、あの野菜とか、
0: そうそうそう、
1: 新鮮なこうものフレッシュ なんか肉とかを食べた方がいいんでしょうけど、
0: はい、
1: そうじゃないとね。
0: まんまる鶏食べとくか。
1: まんまる鶏もいいかも。
0: いやでもそうですね。それで気づいて気をつけたらまた持ち直すんでしょうね。
1: ですね。気をつけたい。
0: 毎朝起きてだりーなーって思うのがあったので、も今日ジェミニー先生に聞いたんですよ。
1: はいはいはい、
0: 聞いたらとりあえず朝日を浴びろ。
1: うん、
0: なんだったっけな、セロトニンじゃなくて、
1: あーなんか出るって言いますよね、
0: あの幸せ、
1: 紫外線浴びた、
0: そうそうそう、で、一定リズムの運動をしましょう、
1: ほうほうほう、
0: ウォーキングとか軽く縄跳びとかでもいいか、ジャンプとかでもいいから、はいはいはい、このあまり重くない感じでトントントントンっていうのをすると体も起きて、
1: うーん、
0: おはよう物質も
1: 出るよ、
0: 分泌されると。
1: おー、
0: まあ、それをソファーにグデーって座って呼んでただけなんですけど、なるほどねっつって。
1: わかる。朝は本当に無理なんだよな。
0: それさんも朝弱いですからね。
1: 朝弱女。キャンさん朝強。
2: 最近です。
1: あ、最近ですか。それは。ああ。やっぱりそう言いますよね、皆さんね。
0: あ、そうそう、もう朝に。振らないとついていけないですからね、あいつらには。
1: なるほど、夜ね早く寝て朝早く起きるっていう、もう習慣ついてるってことですよね、いいな
0: 最近、あだからもう、ずっと早い時間10時ぐらいに寝て、4時5時ぐらいに起きる生活を続けてたんですけど、
1: はいはい、
0: 最近また僕ゲームを始めてて、
1: なら、
0: ファイナルファンタジー15をやってるんですよ。
1: クラウド、
0: あれはセブンか、いやセブンやって、
1: はい、
0: でこの間ほらあのハードオフ行った時にですよ、
1: ほうほうほう、
0: また
1: ハードオフ
0: 行って
1: 経済循環が生まれてる
0: そこにあの1000円で売ってたので、FF15 かな、ファイナルファンタジー15を今やっているんですけど、時間やってる時間がですね、もうちょっとあと一つあのクエストをこなしてからってやってたら1時とかなるんですよ。で1時とかに寝て、で起きる時間は一緒なので、
1: 一緒なんだ、
0: 一緒なんです、なんか分かんないけど、
1: え 体内時計
0: 森さん便所は確実に行くので、
1: あ
0: キャパが膀胱のキャパがもう膀胱の柔らかさが失われていっていて硬いんですよ。だからもうタンクカチカチなのですごい起きちゃうんですけど、うん、ほんほん。

0: 中学生みたいな寝不足なんですよ今。ゲームして、あの時の遅くまでゲームしてるからよってお母に嫁に言われてってなってますね。
1: すごいですね。でもそれでも二度寝もしないんですか。
0: 二度寝もしないですね、
1: ただ
0: も職場では一切役に立たないですよ。だから今日3時から5時まで何もしない虚無の
1: 虚無時間があったんですね。
0: いるだけ班長がいたんですよ、だからそこに。
1: でもそこまで集中できるのすごいですね、ゲーム。今までその早く寝られてたのに、
0: はいはい、
1: 夜遅くまで集中してゲームできる、はい、ファイナルファンタジーがすごいのか。
0: あ、そうですね。もうあ、なんかまあって思ったんですけど、うん、僕ずっとゲームしててドラクエの話ばっかり。
1: 確かに
0: 去年の正月ぐらいに、
1: うん、ハマったらなんかすごそうですよね。
0: あ、もうそうですね、
1: ハマ、ね、うん、ったら。
0: だからサッカーキャンからバイクを預かったんですよ、
1: はいはい、
0: バイク買って1年ぐらいも放置してるの、
1: うん、
0: でもう不動車になってて軽トラで運んできて僕のお家に持ってきて、で、
1: うん、
0: 多分前だったら僕もテンション上がって、うん、よっしゃこれ直してこれ直してってやってるんですけど、
1: はい、
0: この間ちゃちゃっと触ってエンジンかかってからちょんって置いてまたゲーム始めたんですよ、うん、今僕じゃそれじゃないんですよ。
1: プライオリティの変動。
0: そうそうそうです、プライオリティですよ。サリさんが嫌いな言葉、プライオリティですよ。
1: プライオリティの変動ね。
0: 役割分担でしたっけ。
1: 違います、優先順位です。
0: 優先順位か、あ、そうかそうか、そうですね。
1: 面白いですよね。
0: 多分でも、僕多分3つぐらいで回ってて、
1: うん、
0: ゲームして釣りしてバイク直してゲームして釣りして
1: 車。確かにそれ以外あんま聞いたことないので
0: 。もうあれですね、もう中年の深みを感じるでしょ、
1: うん、
0: この
1: でもあるだけ素敵ですよ。
0: あ、
1: やっぱ世の中にはそういう趣味があんまない方もいらっしゃるじゃないですか、はい、だんだん大人になってくると、
0: はいはい、
1: で3つもあるってすごいですよね。ゲーム、釣り、うん、
0: はい、
1: バイク、
0: バイク、
1: まあ、いじり、
0: 車、ね、
1: バイクいじり、うんうん、すごくないですか、この3つを使いこなしてローテーションして。
0: う、ね、もう限られてきてるなと思って、多分これ僕どこに住んでも一緒だろうなと思って、うん、どこに住んでも、
1: うん、
0: どこの国に行ってもこればっかりやってるんだろうなと思って。
1: 軸がぶれなくて素敵ですね、
0: うん、もうでももうあれです、邪魔されたらもうすごい不安定になりますけど、うん、これができないってなったら
1: やばい、浮き沈み。
0: サリさんいくつぐらいあります。あなた欲張りっ子ちゃんですからね、うん、いっぱいあって
1: もはやない、
0: もはやない。
1: そういっぱいあってもはやないです。
0: 白すぎて青。
1: そういう感じかも。なんかよくわかんない感じ。
0: よくわからない、うん、あ、キャンさんはどんなですか、ね、
2: 私は今も観葉植物。
1: ああ、
0: 言ってましたね、観葉植物。
1: おっしゃってましたね。
2: 映画とかやっぱり、
1: うん、
0: あ、映画はちょいちょい行きますね。
1: ね、うんうん、
0: ライブ、ああ、
1: そっか、安定材料に。
0: 安定材料、
1: うん、
0: このなんていうんですかね、リフレッシュとか、
1: はいはい、
0: リカバリーとか、
1: うんうん、
0: 前もお話ししたと思うんですけど、なんて言うでしょう、因果関係がはっきりするぐらい体調の変化があれば取り入れようかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: なんかストレス発散できたよとかって言うけど、
1: うん、
0: お家帰ったら普通に戻ってるじゃないですか。
1: そうかも、
0: ストレス度4ぐらいの感じで日常が来るじゃないですか、
1: うん、ストレスね。
0: ちゃんとこれあります、リフレッシュ、
1: リフレッシュ方法。
0: 国神の海で泳ぐのと。
1: 確かに。
0: あなたは一個持ってるじゃないですか。泳ぐ、海で泳ぐ
1: って、ね、
0: 僕はリラクルに行くっていうこの一玉ずつは持ってるんですけど、
1: はいはい、あ、でもこれラジオで話したかちょっと覚えてないんですけど、
0: はい、
1: あのヘッドスパに行く。
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: したまに。
0: あのサリさんがヘッドスパこの間行って最高だったっておっしゃってて、
1: うん、
0: でいろいろ詳しく教えてって言ったら、女性専用ですって言ってませんでしたっけ、
1: うん、そんなことないです。あ、でも分かんないです、行ってたとこがもしかしたらそうだったのかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: あの基本的に別にヘッドスパは男性でも、
0: あ、男性でも、
1: あの美容院でやるので、
0: はい、ああ、
1: はい、
0: あ、なるほどなるほど、
1: 美容院のそのヘアカットとかヘアカラーのなんかそのメニューにあれば別に誰でもいいと思いますよ、
0: はいはい、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: 何でしたっけ、うん、女性専用ですって言ったの、ニンニク注射屋さんでしたっけ。
1: ああ、そうそうそう、ニンニク注射のところは、まあ、そうそう、レディースクリニックです。あ、ニンニク注射も常連です。
0: ブラジャーしていってもダメですかね。
1: 怖い怖いよ。
0: はい、すみません、
1: 捕まるのでやめましょうね。 そう、はいはい、そうヘッドスパとかですかね。
0: ヘッドスパ、うん、いいですよ。
1: リラクルと同じ要素だと思います。
0: そうそう、だからあれはあれで直接体に触れられるので、うん、体調の変化があるのは当たり前じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: それはまあもちろんとしてですよ、うん、そのこの別の行動で別の何かが解消されるっていう、うん、この相関因果関係がはっきりと分かるものがあれば、は
1: い
0: は
1: いはい、確かにね、
0: 取り入れていきたいと思うんですけど、うん、階段登ったら疲れるとかっていう直接的な因果関係
1: でも、ね、寝るとか、
0: ああ
1: もう昼間とかに寝るみたいな、
0: ああ
1: 私結構それが HP 回復になるんですけど、
0: 通常の睡眠じゃない時間帯に
1: ですです、
0: 何週間かに1回ここで寝る、
1: はい、もうなんかあ眠いかも昼間って思ったらもう、はい、で予定がない時に寝ることで、ああ、
0: はい、
1: 結構回復する、
0: なんていうんですか、スペシャルな感じが、
1: そうスペシャルな感じが、あ寝てやったぜって思う昼間に寝てやったぜって思う、
0: ああ
1: そうそう、なんかそういう意味も含めて寝るという事象自体と、
0: はい、
1: その昼間に寝てやったぜという精神的なもの、
0: プレミアムな、
1: プレ
0: ミアムスリープなんですね48% 増しなんですね、
1: いやだいぶ、
0: ああ、うん、なるほど
1: そうかな、いや、ちょっとバイクいじりとかじゃないですか、それこそ、
0: そうですね、うん、このベクトルがそこに向いていてそれができてるときが多分ストレスは解消されてるんですよ、
1: うん、
0: で今ベクトルゲームに向いてるのにバイク持ってこられても、うん、もうダメなんですよ分散しちゃって、この間もなんかずーって人差し指でくるくるバイク撫でて終わったんですよ庭に出てバイクのシートからタンクをこうつーってやって、
1: すごいですねこれやばいっすね、
0: やばいっすね、だから、うん、だからもうあれなんですよ、この50になってもメンタルグラグラしてるんですよ、うん、
1: 確かにね
0: 特性だと思いますよ多分僕の、
1: うんうん、
0: あれですね、いろいろなんていうんですか、HDMI とかあるじゃないですか
1: HDMI、ね、ありますよね、まあ、つながってないみたいなもんですから、
0: そうそう、うん、いいですねいいこと言いますね、は
1: い、ということでちょっとコメント読みましょう、
0: あ、はい、コメントいきましょう
1: ジョージさん、こんばんは。夕方になって胆のう期の仕事を振ってくる若い、上司にムカつきながら聞いています
0: あ、そっか、あれですね、ジョージさんは、うんうん、なんて言うんでしょう、一旦引退再雇用だから、うんうん、年下上司がいる状況なんですね
1: そっか、
0: もう殴って辞めるまでが楽しみです
1: やめやめなさい
0: 年下上司を
1: やめてください、ジョージさん、今夜はムカつきラジオですね、ポータマ家族も混ぜてあげましょう、
0: あ、そうだそうだ、
1: よく覚えてますね、
0: もうあれですよ、もうストレスマックスです今この
1: もう思い出させないでくださいよ、
0: ああじゃない場合は咀嚼
1: 忘れてたのに
0: 思い出してきたな元気かな
1: 元気ですよきっと
0: 気になってるし
1: 武蔵さん、はい、サリちゃん班長さん、作家のキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんなんす、
0: うん、
1: 生放送お疲れ様です、はい、ということで、
0: お疲れ様です、
1: いつもありがとうございます。武蔵さん久々に久々にじゃないや、遅刻されて、
0: あ、
1: 遅刻ラジオだ、
0: そうそうですね、ダメですよ、ね、もうなんかあれですね、
1: ダメですよ
0: アップデート間近ですね、じゃあ、
1: ね、何があったんだろう、
0: AIMC、
1: はい、ブラピーさん、休み取ってサーキットに走りに行った僕が通ります、
0: あ、そうなんですよ、
1: それもいいかもね、
0: 車関係の人、
1: うんうん、
0: 水曜日に集まりがちなんですよ、まあいろいろ理由はあるんですけど、で、ブラピーさんを探したら水曜日確実にいないんですよ、ほぼ確実にいない
1: んですよ、毎週休んでるんですか、いやブラピーさん、
0: 何週、あ、月に何回かだと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: あ、今日水曜日かって思うぐらいブラピーさん連絡取れなくなるんですよ、
1: 楽しんでますね、
0: すごいですね、 何してるんですかね、水曜日何があるんですかね、
1: 知りたいな、ジョージさん、昼に寝ると夜に寝れない年になってしまいましたそうなの、
0: よくほら帰りの電車でうとうとしちゃうのが、もう本音の実際のガチの睡眠の時の睡眠の質を下げるので、頑張って起きててくださいっていうのが、なんていうんですか、中年取扱書みたいなのに書かれてましたね、なんか、うん、帰りの電車で寝ると
1: 仮眠はダメなんだ、
0: 仮眠はもうなんていうんですか、本当の睡眠の邪魔をしますよっていう、うん、まさにです、因果関係がはっきりしてます
1: そうなんだ、
0: ジョージさんいいですね、
1: 体は正直ですね班長よく分かっていらっしゃる武蔵さん、お風呂に入ってて遅れました、
0: あ、
1: かわいいですね正直で
0: どこから洗うの
1: やめて、
0: あ、おじさんだったな、
1: 武蔵さん 今日はね遅刻ラジオだったんで、はい、武蔵さんもね一緒に遅刻ラジオしてますね。
0: そうですね、
1: 一緒です。
0: サマータイムですよ
1: いいですね、うんうん、サマータイム入った、はい、はいはい、ということで今日は5月

0: 5月20日、今日はですね、年始から140日目、
1: 140日目、
0: 日はいいですね、年末まで225日となりました。早いのか何なのか。
1: そうですね、いや結構ありますね、まだ225日。
0: そうですね、まだ半分は経ってないですから。
1: おんおん、へい、
0: 経ってないですね、
1: 経ってないですね。
0: あと今日の出来事、
1: はい、
0: ほうほう、お、1909年、うまみ調味料味の素が発売。
1: 味の素、
0: こんなに昔から、
1: はいはい、
0: 100年以上前から、
1: うんうんうん、
0: すごいですね。
1: すごいですね、
0: 味の素さん。
1: なんかいろいろなんていうんですか、良、くない良くない、
0: ね、
1: なんか一時あれが流行ったじゃないですか、買ってはいけないみたいな連載が、雑誌かなんかの連載があって、
0: はいはいはい、
1: それが単行本になって、買ってはいけないシリーズが何冊か、2号に第2弾第3弾ぐらいまで出たんですけど、
0: はいはいはい、
1: 結構僕らが日常で摂取してる食べ物とかがあって、
0: うんうんうん、
1: もうなんかもうそんなこと言ってたら生きていけないなと思って、もうこの本自体買ってはいけないなと思ったんですけ ど、
0: ど
1: その中にもまさにうまみ調味料が、あの何ですか、矢面に立ってましたね。
0: ね、なんか変なもん入ってるとか、うんうん、あの中毒性があるとかないとか、
1: うんうんうん、
0: ね、でも美味しいですからね。
1: 美味しい、もうだって、うん、正義の味方ですよ、ジロリアンにとってはですね。
0: ジロリアン
1: 魔法の魔法の粉って言ってますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うんうん、
0: え、
1: そうそうそう、そうなんですよ。
0: 美味しいですから食べましょうね、
1: うんうん、食べましょう、
0: はい、あと2001年、ウィキペディア日本語版が開設。
1: 2001年、あ、結構早いっすね。
0: 最近なんですね、意外と、
1: うん、そうですね、25年前ですね。
0: ウィキペディアでも結構画期的じゃないですか。
1: そうですね、
0: なんであんなに信用されてるんだろうってぐらいウィキペディア情報ね。
1: ウィキペディア、でもあれですね、最近はもう AI にとって変わられましたね。
0: 確かに、
1: 前検索したら必ずウィキペディアが
0: 上位、ね、
1: 上位に来て、で、まあ、信憑性が低いわけではないけど、
0: うんうん、
1: 高くもないじゃないですか、
0: うんうん、
1: これを持ってなんだろう、いざ試合に向かったらなんか負けたりするじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 論破されたりするじゃないですか、
0: うんうん、
1: まあ、ある程度参考程度に雰囲気つかむためには良かったんですけど、うん、今もうその上に AI がドンって答え入れてくる、
0: ね、
1: もう役割も終わりなのかもしれないですね。
0: ウィ
1: キペディア、
0: ウィキペディアさん、
1: はいはい、
0: あと著名人の方、誕生日の方、はい、いろいろいらっしゃいますが、
1: はい、
0: 1898年、
1: はい、
0: ジョセフ・マーフィー牧師、
1: 牧師、
0: 彼はポジティブシンキングの提唱者だそうですよ。
1: ポジティブシンキングを提唱してる方は牧師なんですね。
0: ね、
1: よくほら映画とかで見る懺悔部屋みたいなのがあるじゃないですか、告白部屋というか、
0: はいはいはい、キリスト教とかの、ね、
1: そうそうそう、で こんな悪いことをしてしまいましたって言って、うんうん、で牧師さんがいやいいんだよみたいな、
0: うん、
1: そ
0: う、許しをね、
1: 許しをやるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でポジティブシンキングの人に懺悔ってしたら、なんか、なんていうんですか、大丈夫じゃないそんぐらいっていう、まあなんていうの、シン食った返事が返ってこなさそうな、
0: 確かにポジティブ返しされそうですね、うんうんうん、ポジティブで上書きされていく感じ。あ、だから
1: 全く関係性のない人に職場の人間関係とかぐじぐじ言ったら、相手も聞きようがないから考えすぎじゃないとかっていう、もうなんていうんですか、まあ大したリアクションもしてくれないじゃないですか、興味ないし、相手も分かってるんだけど言っちゃうみたいなのっぽい懺悔部屋になりそうですね。あんま繁盛しなさそうですね、
0: ジョセフさんには懺悔しないかもですね。
1: しないですよね、多分ね、大丈夫大丈夫大丈夫
0: あ、でもそれで心は軽くなると思ったら、ね、
1: うんうん、
0: そういう人もいるかもしれない、
1: ね、2800万、うん、大丈夫大丈夫みたいな感じで言いそうじゃないですか割と大変だぜ2800万って。
0: 何、借金、
1: あ、いや、いろいろこの 数字的に言うと
0: どういうこと
1: はいはい
0: はいはい、うん、あと1924年、相田みつおさん、
1: 人間だもの先輩じゃないですか、
0: みつお、
1: うんうん、
0: いいですよね、みつおさん。もそっか、100年以上前の、
1: そうなんですね、
0: 生まれなんですね。
1: あ、ちょうど100年、もっとなんか最近の方と思ってました
0: ね。
1: あの相田みつおさんっておっしゃってることと、あの字があるじゃないですか、筆字でよく、はいはいはい、あれってこの方が書いたやつですか。あ、そうなんだ。
0: そうですね、なんか特徴的なね。
1: でも最近ですよね、あれ掘り起こされたのって、ここ20年くらいじゃないですか。
0: そうなんですかね。
1: あ、
0: でもなんか物心ついた時には相田みつおさんってすごい有名なイメージが
1: そうですね
0: あります、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、

0: ああ、確かに
1: 名言ですね。
0: つまずいたっていいじゃないか。
1: いいじゃないか。
0: ポジティブな感じですね。
1: うんうん。ジョセフ・マーフィーと一緒ですね。
0: 一緒ですね。
1: 牧師と。
0: 本当にだってあれですよ。1940年は王貞治さんも誕生日ですから。
1: 左利きのポジティブじゃないですか。あ、でもなんかこの人はどっちかというと侍感があって、
0: へ、
1: なんていうんですか、僕とずっとした感じがあって、うん、どっちかというとハッピーオーラは出てないのでポジティブシンキング感はないですね。でも練習して本番でみたいな感じかもしれないですね。
0: そうか。あと1971年に光浦靖子さんがいらっしゃったりとか、
1: はいはい、
0: 97年には三笘薫さん、
1: 三笘の1ミリですよ。
0: 三笘選手、
1: うんうん、
0: ですよね。
1: サッカー選手です ね,
0: ね。ワールドカップあれですよね、確か、あの外れたんですよ ね,
1: てましたね。なんかあるんですよね。そうそうそう、ワールドカップってやっぱ次世代のことを考えるんで、
0: うん、
1: 今メインどころでがっちりこの人入るだろうっていう人入らなくて、
0: うん、
1: 長友入ったりするじゃないですか。
0: ねえ、長友選手もすごいですよね。41歳とかですよね。
1: 15回目ぐらいじゃないですかね、ワールドカップ。それだけで
0: 60か。はいはい、すごいですよ本当に。あとこれどうしてもちょっとキャンさん伝えたい、
1: はい、
0: 記念日、
1: はい、
0: ガチ勢の日だそうですけど、
1: ガチ勢の日、
0: なぜかというと、
1: はい、
0: 5月20日、
1: うん、
0: 5×20、
1: うん、
0: 100、
1: はい、
0: 100% ガチということで、
1: あ、
0: 今日ガチ勢の日。
1: あ、もうすごい、
0: うん、
1: 共感しますね。
0: ですよね。ガチ勢でいようぜ本当に。
1: 僕この世界軽量年が軽量記念日にすごい心惹かれるんです
0: よ。世界軽量記念日、好きそうな反
1: 射測るやつですね。多分これあれですよね、メートル法、メートル条例が制定されたっていう時なんですけど、なんかもう世界各国でこの長さとかの単位がバラバラだから、
0: うんうんうん、
1: 一旦メートルに統一しようぜみたいに言い出したらしいんですけど、で僕もちょっとこれ興味持って調べてみたんですけど、フィートってあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: アメリカでよく使うフィート、あれ約30センチなんですよ、
0: はい、
1: で僕らが日本で使う尺とか寸とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれも、寸が30センチぐらいなんですよ、
0: うんうんうん、
1: で、ルーツを調べてみたら、
0: はい、
1: 足の大きさがだいたい30センチで、
0: うん、
1: それを基準にフィートとか寸とかっていうのが作られてきた。フット、そうそう、フットの、フットの複数形だったかな、フッツ、あ、違う違う、
0: フィート、
1: フィート、そうそう、フィートなんですよ、うん、だから世界各国で、あ、だからあれなんですよ、僕びっくりしたんですけど、30センチ一寸、はい、30センチって足の大きさって結構でかいじゃないですか、
0: うんうん、
1: だから日本人めっちゃ手足でかかった説が僕の中にあって、
0: うんうんうん、
1: あるんですよ、あるラジオですよ。
0: だそうですよ。へえ。
1: いや、だからなんかで、このメートル条例って提唱されたのがフランスらしいんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: フランスこそなんか12メートルとかを一、うん、としそうな民族じゃないですか。
0: ダースみたいに、ね、
1: ドイツだったら分かるんですよ僕。
0: ほう、
1: ドイツがメートルも10ミリ、
0: うん、
1: 1センチ、
0: うん、
1: 100ミリ、100センチ、1メートルっていうこのきっちりとした感じがドイツ感があって、
0: うんうん、
1: フランス人ってもうなんか 12.72 とかって
0: 言うそうです。車に構えた感じ。
1: そうそうそうそう、なんかちょっとなんか僕らからはなんかあんまり感じれないのをしっくり、こう感性の方で
0: い
1: くやつだから、フランスかと思ってびっくりしましたね。
0: 面白いな、確かに。なんか世界基準のことってマジでどうやってなんか作ってんだろうって思いません？私それで思ったのが、
1: はい、
0: ハッピーバースデーの歌なんですけど、
1: はい、
0: ハッピーバースデーツーユーが割と世界共通じゃないですか、
1: はい、
0: 沖縄で初めて聞いた誕生日の歌、
1: タ
0: ンタンタンタン
1: 誕生日、
0: あれ何？
1: メートル法ですよ、あれ、メートル条例で決まってるんですよ誕生日は。
0: 沖縄独自すぎる。
1: あ、そうなんですか、
0: 本当に。
1: あ、はい、タンタンタンタン誕生日、今日は班長の誕生日、タンでしょ。
0: いや、私聞いたばっかの時にそれをあるご家庭のお家で聞いて、
1: はいはい、
0: あ、この家庭独自のオリジナルソングがあるんやって思ったんですね。なんかいいなと思って、それがなんかそういう家族で作るみたいな、
1: はいはいはい、
0: したらまたある別の家族がそれを歌ってて、おんおん、え、 みたいな。
1: あ、もう あれですよ、これもだから県の条例で決まってるんですよ。
0: いやだからその時に聞いたら、いや普通にこれ歌うよみたいな、と思って。
1: 多分、保育園とか、
0: はいはいはい、
1: あの辺でこう言い伝えられてるんじゃないですかね。
0: いやもう沖縄条例ですよこれは。
1: ああ
0: すごい、ハッピーバースデーじゃないと思って、
1: ね、米国の占領下にあったのにね。そうそう、もう抗ってるわけですよ。もうこれがもう県民の魂ですよ。我々の。
0: いやあれすごい。ちなみにどっちで歌います、歌ってました。
1: あ、でもあれですね、僕も子供ができて、
0: うんうん、
1: 子供の絡みでこのタンタンタンタンを聞いたんですよ、ママ友とかからですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: だから多分保育所とかから来たんだろうなと思って、は
0: い
1: は
0: い、最近の文化かもしれない。
1: そうですね、だからあの保育園とかのお誕生会とか行って、でタンタンタンタン誕生日ワオって大きい声で言ったら、あの子供たちびっくりしすぎて泣きそうなんです。合いの手半長ですから。
0: 怖いよ。でもなんか独特のメロディーでね、うんうん、なんか一回聞いたら頭から離れない感じが。
1: 誕生日ですからね。
0: 今日はなんたらの誕生日って。
1: そうそうそう、そうなんですよこれ。だからいいですよね、小気味良いというか、いい、ね、ハッピーバースデーという長いじゃないですか、
0: うん、確かに。
1: ディアの後なんて言っていいか分からん人もいるし。
0: 確かに、ね、
1: 呼び捨てでいいのか、ここ上司だけどみたいな。上司の誕生日祝うなよと思うんですけどね。
0: いやいやいや、
2: 小学生ぐらいからハッピーバースデーで始まる。
1: ああ、
0: そうなんだ。
1: ああ、
2: 今ごっちゃになってる。私
1: はいはい、
0: 2種類あるんですね。
1: 歌う
0: ですね。ああ、へえ、ちょっと大人になった感じ。へえ、面白いな。いや衝撃でした、
1: 衝撃
0: この文化
1: ですね。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: そんな感じですがね。
1: 曲いけますか。
0: 曲いきましょう。
2: いけないかもしれない。
1: いや、やめときますか。
0: うん、あね、あ、誕生日の歌歌っちゃったからね。
1: ちょっとなんかあれ、踊る水曜日なので、
0: はいはい、
1: ダンサブルダンスソングをよく流すじゃないですか、うんうんうん、テンポで。たまにはバラードっぽいの流そうっつっていろいろ探してたら、はい、あのジュンスカイウォーカーズの休みの日っていう曲が、
0: うんうん、
1: チルなんですよこの曲が。
0: チリーな感じで、
1: チリーな感じでですね、良かったんですけど、喋りすぎてもチリーも減ったくれもないじゃないですか。
0: じゃあ来週ね、
1: ストレス塊ラジオで。
0: いやマジで本当に皆さん頑張ってますよね。ストレス社会ね。
1: そうですね、なんか、うん、ストレスかは分かんないんですけど、
0: はい、
1: まあ、ストレスですねこれ、分かります、お風呂入ったら、
0: はい、
1: あ、そういえば石鹸切らしてたやってなって、
0: うんうん、
1: で買わないきゃって思って風呂上がるじゃないですか、うん、で次お風呂入る時まで忘れるんですよ、
0: うん、
1: で、あの泡ハンドソープで体とか顔とか洗って言ってたんですよ、
0: うん、
1: 3日ぐらい。しかも顔ヒリヒリして、
0: これは顔は洗わない方がいいんじゃない、
1: 行くないと思ってですね、うんうん、で石鹸、もうそれまでの3日間のこの顔ヒリヒリ生活があったので、うん、もう石鹸を切らしてはいけないと思って、石鹸を5種類ぐらいをいろいろ買ったことのない石鹸を買ってみたんですよ、うん、でレジ持ってったらレジのお姉さんが、いいですねこんな試し買いみたいなのって言って、ふと気がついて恥ずかしくなって、ダブも持ってですよ。
0: いい
1: 黒いあの炭石鹸とか、
0: 確かにあんまおらんもんな。
1: 定番赤箱青箱とか、何が違うんですかね、うんうん、とかって言いながら、赤と青は何が違うんですかね、10円ぐらいに違うけどみたいなこと
0: を。牛のマークのやつ、
1: 牛のマークのやつ、顔、うんうん、の石鹸ですね、赤と青何が違うのかな、はいはい、そうそうそう、
0: 何が違うんだろうね。
1: さっぱりしっとりだと思うんですけど、うんうん、成分の違いで、あとそうですね、パチモンミューズみたいなのも買ってみたいですね。
0: そ, う そ, う そ, うそれは、ね、一気に使うんですか、一個ずつ使っていくんですか。
1: あ、うん、バカじゃないですか。
0: そんなこと言われる筋あります。
1: 1週間分お菓子買ってきて全部食べるじゃないですか。
0: そう、なんか効果がわかなんか知りたくないですか。早く、ね、
1: あれですよ、だからいつもほらバスサイズって3個入りとかじゃないですか、
0: うんうん、
1: 今回これ使って次これのこれ使ってみてみたいな変化を楽しむんですよ、うん、一気には使わないんですよ。3412じゃないですか。転びますよ。
0: そんなん言わないでよ。ちょっとメンタル弱ってるからさ。
1: もうちょっとつついたら切れるでしょうね、切れると思う、多分サリさん。いやいや、そうそうそう、だからちょっとレジのお姉さんにいじられたのがふと気づいた感じですね。もっと教えたんですよ、石鹸選びに、
0: うんうんうん
1: うん、ドラッグストアで
0: 買えてよかったです、
1: 買えてよかったですね、
0: うん、ストレ

0: この間気づいたんですけど、うん、ドラッグストア行って、はい、あの何ていうんですか、この列があるじゃないですか、
1: うん、並んでる列、商品の列、
0: 商品の列、
1: はいはい、
0: で女性の化粧品コーナーがドーンってあって、うんうん、であの石鹸コーナーとかがあって、うんうん、紙おむつコーナー、赤ちゃんコーナー、
1: うん、はい、
0: 行ったらちょっとほっこりしたんですよ、
1: ね、
0: ノスタルジックな、もう子供ももう5年生とか一番下となってるので、ね、うん、あ、そういえば買ってたなとかって思いながら、母乳パッド買ってこいって言われて恥ずかしかったなとかって思い出して、でこっち見たらあの なんでしょう、離乳食、瓶の離乳食とかがあって、はいはいはいはい、あ、そうだ子供飲もんって言って買ってお出かけするときに急遽これ使ったなとか思い出して、うん、ボケとしてましたね。めっちゃノスタルジーになってる、ノスタルジーになって、もうだから多分もう終焉を迎えるんですよ、晩年班長ですよ。
1: まあまあまあ、まあ、でもね、お子さんももう大きくなって、
0: うんうん、
1: もうあとは自分の人生に集中する時じゃないですか。
0: そうですね、うん、なんかもう今日も帰ってファイナルファンタジー始めるんです
1: よ。いいと思う、うん、とってもいいと思う。
0: チョコボを育てないといけないので、ね、
1: チョコボ、
0: チョコボ、まあ知らなくていいですけど。
1: キャラがいるんです、ね、
0: キャラがいるんですよ、ういう、ね、はいはい、
1: 没頭するものいいね、うん、いいな。
0: それじゃ、何か最近ハマってるもんないですか、うん、お仕事ですか。
1: ハマってるもんね、まあでも年中私は雑誌が好きなので、
0: うんうん、
1: 雑誌をもういつも買っちゃうんですけど、昨日も3冊買っちゃって、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: 読んでない雑誌、 本も含めて
0: ですか。僕インターネットの普及で雑誌の役割終わったと思ったんですけど、うんうん、やっぱ違います。
1: うん、紙が好きなんですよ。紙が好きです、私。
0: ああ、
1: 紙、
0: ああ、
1: 紙が好きです。
0: ほらな、50分くらいにおかしくなるって言ったでしょ最初に。
2: 紙が好き、
1: 紙が好き、
0: 玉が好き、紙が好き、
1: 紙が好きなんです。
0: ああ、ああ、
1: そうそうそう、でそうそう、昨日本屋さん行ってる時に、
0: はい、
1: なんかラーメン特集みたいな本があって、
0: ああ、ああ、
1: これ班長に買ってこうかなって思って、ああ、
0: 思って
1: やめただ
0: けか。あなたはいつもそうだよ。これ班長に似合うかもなって思っただけ。
1: いや違う、そっから先を想像してやめるんですよ。いや、これもらって読まんだろうなって思って、うん、
0: ああ、読みますよ、ラーメン特集でしょ、
1: うん、めっちゃ美味しそう、ラーメンがもうめっちゃ載ってて、
0: うんうん、
1: いやこれ一個あったら東京行った時とか、
0: あ、まあ、
1: 東京のラーメン屋さんが多かったから、
0: ああ、内地の、
1: うん、沖縄のじゃないです。
0: 沖縄のじゃん、あ、
1: ね、そらほら、
0: ほら、
1: うん、ね。じゃん、
0: そこまでちゃんと読んでたんですね。
1: そうですよ、
0: 雑誌だけに
1: ちゃんと、どうしようかなって結構
0: 雑誌だけに。
1: いや3分ぐらい悩んだ、はい、悩んだからね、
0: はい、いやでも、はい、そうですね、ラーメンもあの旅の目的ではありますから、
1: ね、美味しいラーメン食べたいですよね、うん、
0: へい、いいの食べたいです、うん、
1: 元気出しましょう、皆さん
0: 元気出しましょう、もう疲れてますからね、はい、はい、じゃあもう帰ろうぜ、はい。じゃあ踊る水曜日、そろそろお別れの時間です。
1: はい、生きてるすべての皆様、私もね、お疲れ様でした、
0: はい、
1: 最後までお聞きいただきありがとうございます。
0: また来週、バイビー。
3: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
4: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップ蘭蘭へ。
3: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。
0: せーの。

はい、高速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

清き、その一歩や半歩が地図に乗り、本気で夢を描いて行こうと輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

0: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

Good evening. Thank you for coming. Saturday One Night by Beach Paranoia. 今夜も開店です。雨上がりの国道に滲むテールランプ、少し湿った夜風が街のノイズをゆっくりさらっていく木曜の名護。今夜のテーマは City Lights After Noise と題して、5月病を吹き飛ばすザ・ハイブスを中心にガレージロック、ポストパンク、インディーロック、荒々しいギターと都会の夜を切り裂くビートを集めました。騒がしさの後に残る静けさ、ネオンの隙間に漂う余韻、そんな夜に似合う1時間を今夜もゆっくりお届けいたします。 This program is supported by Lounge YK。 大中の大人の隠れ家 Lounge YK 様の提供でお送りいたします。それでは今夜もグラス片手にごゆっくりお楽しみください。それでは早速今週のオープニングナンバーをお届けしましょう。アレックス・サックス、ザ・ガール、from 2024。

ロサンゼルス発のロックバンド、アレックス・サックス。ガレージロックやポストパンクをベースにした荒削りなサウンドと、どこか大敗的なムードで注目を集めております。ザ・ガーターはラフなギターサウンドと投げやりなボーカルが印象的な一曲。現代インディーロックらしい倦怠感と鋭いエネルギーが共存したナンバーです。

疾走感あふれるギターリフトを挑発的なボーカルが炸裂する一曲。無駄をそぎ落としたシンプルなロックサウンドが強烈なインパクトを残す楽曲です。さあ早速続けてお届けいたしましょう。 East East I am the fair from 2020

スウェーデン出身のガレージロックバンドザ・ハイブス、勢いのあるライブパフォーマンスとストレートなロックンロールサウンドで2000年代ロックシーンを代表する存在となりました。 Two Timing Touch and Broken Bones は

イギリスマンチェスター出身のポストパンクバンド East East。 ダークで重厚のサウンドと冷たい空気感が特徴で、ジョイ・ディビジョン以降の UK ポストパンクを感じさせる存在です。 I am the Fear は不穏なベースラインと緊張感のあるボーカルが印象的な一曲。夜の街を思わせるダークな世界観が深く響きます。

アメリカロサンゼルス出身のオルタナティブロックバンド、シルバーサンピックアップス。強音ギターと繊細なメロディーを融合させたサウンドで多くのインディーロックファンを魅了しました。レイディアイは静と動のコントラストが美しい代表曲。徐々に熱量を増していく展開が心地よく、深夜のドライブにも似合う一曲です。

ザ・アドレセントは軽快なギターサウンドの中に青春の終わりのような切なさが漂う一曲、ポップさと哀愁が絶妙に同居しております。それでは CM までもう一曲お届けしましょう。 False Advertising Next Big Thing From 2021。

マンチェスター出身のオルタナティブロックバンド、フォルスアドバタイジング、グランジやポストパンクの影響を感じさせる激しいサウンドで注目されております。 NEXT ビッグシングはノイジーなギターとエネルギッシュな展開が魅力の一曲。荒々しさの中にキャッチーさも感じられる現代の UK ロックらしいナンバーです。

0: ねえねえ知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: モデストマウス、フロートム、from 2004.

アメリカ・ワシントン州出身のインディーロックバンド、モデストマウス。独特なリズム感とユニークなメロディーセンスで長年支持を集めています。プロトンは嫌なことがあってもなんとかなるという前向きなメッセージが印象的な代表曲。軽快なサウンドと温かい空気感が心を軽くしてくれます。さあ、早速お届けしましょう。続いてのナンバーは、What Like Shades Long from 2021。

イギリス出身のインディーロックデュオ、ウェットレッグ。脱力感のあるユーモアと中毒性の高いサウンドで一気に注目を集めました。シェイズロングはミニマルな演奏と癖になるフレーズが特徴的な一曲。気だるさと遊び心が絶妙に混ざり合ったインディーヒットです。

ニューヨーク出身のロックバンドザ・ストロークス、2000年代ガレージロックリバイバルを牽引した存在として知られております。 You Only Live Once は洗練されたギターアンサンブルと爽快なメロディーが魅力の一曲、都会的でクールな空気感が漂う名曲です。

スウェーデン発のポストパンクバンドバイアグラボーイズ。混沌としたサウンドとブラックユーモアを交えたスタイルでカルト的人気を誇ります。トログロダイドは不穏なグルーヴと独特なテンション感が癖になる一曲、荒々しさの中に中毒性が潜む彼ららしいナンバーです。

UK パンクシーンで注目を集めた2人組ソフトプレイ。シンプルな編成ながら爆発力のあるサウンドが特徴です。チアアップロンドンはロンドンの閉塞感を皮肉たっぷりに描いた代表曲。荒削りなパンクサウンドがストレートに響きます。

The Beefs, Red Belt Black Snake from 2023.

オーストラリアのガレージパンクシーンを感じさせる荒々しいサウンドが特徴のバンド The Beefs。 ラフで生々しいロックロール感が魅力です。 Red Velvet Blacksnake は勢い重視のギターと暴れ回るようなテンション感が印象的な一曲。ライブハウスの熱気をそのまま閉じ込めたようなナンバーです。

0: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: アイドルズダンサー from 2023

イギリスブリストル出身のポストパンクバンドアイドルズ。社会的メッセージと圧倒的なライブパフォーマンスで支持を集めています。ダンサーは重厚なビートと高揚感のある展開が特徴的な一曲。攻撃的でありながら多幸感も感じさせる不思議な熱量があります。

バイアグラボーイズらしい不穏さとユーモアが炸裂するナンバー。武骨なビートと癖の強いボーカルが絡み合い、独特のグルーヴを生み出しています。荒々しいポストパンクの空気感とどこかダンサンブルなノリが同居した一曲です。

ザ・ハイブス特有のスピード感とラフなロックンロールが全開の一曲 Wait a minute。 タイトな演奏と勢いのある展開がライブさながらの熱量を感じさせます。短く駆け抜けるような疾走感が心地よいガレージロックナンバーです。

The Rock Hunters Salty Your Solution from 2008

ザ・ホワイトストライプスのジャック・ホワイト率いるロックバンドザ・ロカンターズ。ブルースやガレージロックを現代的に鳴らすスタイルで高い評価を得ています。サルート・ユア・ソリューションは鋭いギターリフと爆発力がある演奏が魅力の一曲。極太なロックンロールのかっこよさが詰まっています。

サーズデーワンナイトバービートパラノイア、そろそろ閉店の時間です。今夜はシティライツアフターノイズと題して、ガレージロック、ポストパンク、インディーロックとともに過ごした1時間。歪んだギター、跳ねるビート、夜の街を駆け抜けるようなサウンドの中に少しだけ静かな余韻も感じてもらえたら嬉しいです。Tonight's soundtrack was supported by Lounge YK。 雨上がりの道路にじむ街灯、まだ少し熱の残る木曜日の夜、どうぞ帰り道も安全運転で、そして素敵な夜を。 Good night。 また来週木曜日この場所でお会いしましょう。 Thank you for listening to Beat Paranoia. See you again next week.

迷ってます。息がつつ。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear Hello, this is FM ヤンバルステーション。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーターに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽。

速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランイサコザ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

時よき、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に通い担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。 This is 世界

ちょうどたまには一休みいただく十字ちゃんに晩飯はチャンプルー俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ息でいなせなきゃ空になる日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元緩む口元笑いじわ

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

辺野古地区、許田正明さんの話、クス系由来。あるところに真面目な働き者の若い夫婦がいた。この夫婦には子供ができるようになって、若者はとっても楽しみにして働いた。お産が近づいて喜んでいたところ、奥さんは初産なのでとっても難産で、朝から晩まで経っても子供は生まれない。もうどうしたことかとみんな心配した。昔は産婆というのもいないし、経験のあるおばあさんが一生懸命心配しているんだが、なかなか生まれない。初産だから大丈夫、大丈夫と励ましたりして、ようやく子供が生まれた。母親も子供も疲れていたんだが、なんとか元気になって、生まれた子供は女の子だったそうだ。もうこんな苦しい目に遭うんだったら、子供は産むもんではないと思っていたんだけど、男の子が欲しいので、1年後にまたおめでたした。今度は男の子ができるんだろうと思って、とっても楽しみにしていたんだが、奥さんは前のあのお産の苦しみを思い出して、お腹が大きくなるに従って、その心配が襲ってきた。いよいよ10ヶ月のお産月になって、またお産だということで、みんな大騒ぎ。前に比べてお腹も大きいし、今度は大変じゃないか、と思って、この旦那さんは、これは助かるんだろうか、大丈夫だろうか、と心配していた。お腹が痛み出したので、うろうろ歩いていたら、昔の人は男はお産するところには来るなと言っていたから、あんたは向こうへ行っておけ、と追い払われた。だが、あまりにも心配でうろうろして、これは大変だ、あのお腹で子供を産むのは大変じゃないか、と心配したんだが、どうしようもないから、気を紛らわすために網を持って魚取りに行った。夜、投げ網を持って行ったんだが、魚を取る気にもならないので、浜辺のアダンバの茂ったところを行ったり来たりして歩いていた。そしたら何かしらアダンバの影から人の声が聞こえる。ひょっと見たらイルカ。

がいないかわからない幽霊みたいなものの対話が始まっているみたい。はてな?と足を止めて網を後ろにかけて聞いてみると、お前は悪いことをしたから今度はあんたの代わりに誰か人間の命を取ってこい。取ってこないとあんたは極楽には通さないぞ。という話が聞こえてくる。はて、何の話だろうと思って話しぶりに耳を澄ましていたら、今どこどこの家に子供ができてとっても衰弱した親子がいる。あの子供は生まれて時期だから命を取りやすいからその方がいいんじゃないかと教えている。何のことだろうと聞いていたら、その家というのが自分の家のことと知った。お産したところの家が自分の家だと知った途端、わーっと立ち上がって家に逃げて帰った。逃げる時に網を担いでいるし、浜辺で足も運べないもんだから、すぐこの二人に追いつかれてしまった。この二人は風みたいに飛んでくるもんだから逃げれるわけがないし、これは大変だということで網を自分の体に巻いて立った。そうしたらこの幽霊たちはそれを見て、網の穴がたくさんあってどこから入ったかわからない。二人はこの穴から入ったんだろう、いや違う、この穴からだはず、いやこの穴から入った、いやこの穴だと言っていた。そしたらちょうど口のところに幽霊の指が入ってきたもんだから噛んでしまった。これたちは噛まれたもんだからびっくりして退散した。それで未だにこの部落では網はムンの鬼門、魔除けと言われる。この幽霊は一旦は退散したが、この男はまたお産で弱ったこの命をどうして取るかというと、その子供に四五日くしゃみをさせたらすぐ取れる。だがその時に誰かがくすけーと言ったら跳ね返されるよという話をするのも聞いていたもんだから、これはただごとではないと思って家に帰った。願いが叶って男の子ができて喜んでいるんだけど、向こうでの話を聞いたもんだから、ひょっとしたらそこに来ているかもわからないと思って、もしも怪しいのが来たら刺し殺してやると刃物を持って待っていたら、ちょうどそこに見知らぬおばあさんがやってきた。坊じゃあもう来てさや、子供を儲けましたねと言ってそばに来て、ちょっと抱かしてくれないかと言った。これは怪しいと思って見ていたら、その子供が小さいながらもくしゃみをした。くすけと言えばいいというのを聞いているから、すぐくすけと何回も言った。それでもいたたまれなくなって、おばあさんを包丁で殺してしまった。殺してしまったからこの男は、これはしまった、我を忘れて心配のあまりにやってしまったと心配して、そのままかまどのところに引っ張っていって、大きなかまんた、鍋の蓋をかぶせておいた。そして早く何とかしないとと言って困っているんだが、一人ではどうしようもない。そして考えた末に、あの友達だったら聞いてくれるだろうと友達のところへ行った。実はこうこう言うわけで人を殺してしまったんだが、と言ったら、この友達はびっくりして、巻き添えになったら困る。僕は何かをするわけにはいかない、と言った。それでがっかりして今度は、日頃から仲の悪い兄弟のところに、断られるだろうと思いながらも行って、訳を話したら、これは大変だ。なんでこんなことになったか。よし、一緒に行くから。ということで、二人で行くことになった。そういうことで、いくら仲のいい友達といっても、いざという時には、やっぱし肉親が力を貸してくれる。だから兄弟は常日頃から仲良くして、いざという時には力になれることが必要じゃないか、ということになった。そして兄弟二人で、おばあさんを片付けに家に行って、かまんたで押さえているのを取ってみたら、中には古い櫛が一つだけあった。やれやれ、これはやっぱりただもんではなかった。幽霊だったんだ、ということになって、かまどの前の灰を見に行ったら、
幽霊が出ていた足跡が残っていたって。それから、灰は、ムンヌキムン、魔除けだと言って、家の入り口に撒くようになったそうだ。そして一週間経っても、子供は母ともに元気だったので、まあサンタン、死ななかったということで、一週間後に、満山祝いというものをやって、この子供の誕生を祝ったと。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

愛妻愚数用空うがまびら搭載生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃーちがんばいんそうりよ。

0: FM やんばるをお聞きの皆様、おはようございます。名護高校合唱部のあさとと
1: 宇久田です。名護市50周年を記念し、 FM やんばるが制作したオリジナル合唱曲、この街でずっとを私たち名護高校合唱部で歌わせていただきました。
2: それではお聞きください。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区玉城さんのお話、アブオール島。アブオール島という島があるがね、あそこをアブの人たちはシジタカさん、霊力があるところだというさ。あそこはハブも寄せつけんよ。ハブを持って行ってその島に置いてもハブは死ぬらしい。その島の匂いをさせただけでね。その島の沖に人食いザメが出たんだよ。大きいサメが網にかかったら大暴れするでしょ。その時にアブオール島に手を合わせて、サメを静かにさせてくださいとお願いするわけさ。そうしたらあんまり暴れなかったってよ。不思議なことに。

稲峰区中村さんのお話、稲峰のビジュル。昔ね、稲峰のある人が投げ網を持って漁をしていたって。そして魚を探して海を

を見ていたら、石が海に浮いていたらしい。珍しいな、石が浮いてくるとは。これは普通の石ではないな、と言って自分の家に持ち帰って屋敷の一番上に祀っておいたそうだ。祀っておいたら村でも大切な神様だということになって、村の上の方にある森に祀って村の人みんなで拝むようになった。その神様はビジュルという。例えばある男と女が結婚するときに、その二人の相性はどうかを聞くと、相性がいい場合にはそのビジュルは軽く持てるし、悪い場合には重くなって持てないそうだよ。

夜学玉城さんのお話、潮滝の始まり。沖縄で一番最初に潮滝を始めたのは、泣き人のひちゃがぶにあるすやうがんというところであると。そこは今でもがぶのうがん樹になっている。今からだいたい700年ぐらい前のことらしいがね、どこのお坊さんであったかはっきりしないが、内地の人で風の関係で島伝いに流されて沖縄について、そして運転の方に上がったらしい。だが言葉もあまり通じないもんだから、一人でワルミウガンというところに暮らしていたそうだ。そこもガブのウガン樹だ。そしてそのお坊さんがスヤウガンのところで塩炊きを始めたそうだ。そこには当時塩を炊いたかまどや焼け土なども残っておる。小さな塩田もあった。このお坊さんが沖縄で最初に塩炊きをした人だということになっておる。その当時沖縄にはまだ塩というのがなくて、塩水を使っていたらしい。それでこのお坊さんが、塩水では本当の味は出ない、こういうものができるんだと、ひちゃがぶの人たちを集めて塩の炊き方を教えたそうだ。食べてごらんと。ああ味が違うということで、それが国王に献上されたと。そうしたら、こんないいものがあったのかということで、那覇の泊まりの前島に塩田を作って、王家の塩を作るようになったと。それから泊まりで塩作りが始まった。そして泊まりで塩炊きをやっていた人たちが、廃藩置県のあと食えなくなってあっちこっちに落ちていったわけさ。うちの祖先もその一人で、どこが暮らしよいところかと沖縄中を回っているとき、ちょうど矢賀寺に来て、与平名の片丸を見て、ここだったらすぐ塩炊きができると言って、この与平名片丸の片隅に塩田を作って塩炊きを始めたそうだ。これが矢賀寺の塩炊きの始まり。その人は牧師ペイジン浩二という人で、私の4代上の祖先だ。また塩炊きを歌った歌にこういう歌がある。アミンフラフラや金無用変わって、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。トゥマイマスタチャがさなじぬがち、泊まりの塩炊きたちはふんどしを脱がすほど慌てる、という泊まりの歌と

アミンフラフラやキムヨンカワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた、ヤガジマスタチャがサナジヌガチ、ヤガジの塩滝たちはふんどしを脱がすほど慌てる、というヤガジの歌がある。違っているのはただトマリとヤガジだけ。この歌からもトマリの塩滝がヤガジに来て塩を炊いたことがわかる。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

0: はようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜カビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
0: ー。沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
6: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
5: あ、忘れてた。
7: どうしよう。
8: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
5: 助かった。
6: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、峠の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療・介護・福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設
2: 桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？